FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ Σουηδί. Δεσάμι.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Батуми, усмен ситрус. FM 97.3. Цитруси.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან. citrusfm.live.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავად გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლავე გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
1: ამინდი.
2: გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლა 27, გორში 31, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლის წყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელოსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024. ახალი რადიო Citrusy FM 97.3 Batumshi

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Reklama.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 34.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

Batumi, usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი.
2: გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 31, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ხოთი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Hay el químico Tiny.
1: FM 97 დაცამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
2: I'm the scat man.
3: Yeah. And I'm the hat man.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე. გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: არმჯერა ქართული ოცნების განცხადებების ქრისტო ბრეიზა. დონალდ ტრამპმა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმს ვერსალის სასახლეში მოაწერა ხელი. მოსკოვის ოლქში კერძო თვითმფრინავი ჩამოვარდა და დაიწო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: პირამშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. არმჯერა ქართული ოცნების განცხადებების ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა ქრისტო ბრეიზამ ევროსკოპთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი აზრით ოცნების განცხადებები თეატრია და არა ნება, რომ რამე მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოახდინონ. ქრისტო ბრეიზამ აღნიშნა, რომ სიტყვებს მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც ოლიგარქი ივანიშვილის რეჟიმზე ვსაუბრობთ. ამჯერა ქართული ოცნების განცხადებების ჩემი აზრით ეს თეატრია და არა ნება, რამე მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოახდინონ. ჩვენ ხედავთ ხალხის დემონსტრაციებს, როგორ ანადგურებს ეს რეჟიმი თავისუფალ მედიას. ჩემი აზრით განცხადებებს სიტყვებს მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც ვსაუბრობთ ოლიგარქი ივანიშვილის რეჟიმზე, განაცხადა პოლონელმა დეპუტატმა. ეს ყველაფერი არის გამოწვეული იმით, რომ 2022 წელს ჩვენ უარი განვაცხადეთ გამოყენებული ყოფილიყავით პროქსი სახელმწიფოდ და შესაბამისად ეს ყველაფერი მათ ვერ მოინელეს. ასე უპასუხა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ლევანმა ჭავარიანმა საქართველოს პირველი არხის ეთერში წამყვანის კითხვას, რას უკავშირებს ბრიუსელში დამტკიცებულ ერთ-ერთ ყველაზე განსაკუთრებული სიმწვავით გამორჩეულ ანგარიშს. ზუსტად იმ დღიდან იწყება ეს დეზინფორმაცია, იმ დღიდან იწყება ჩვენი ხელისუფლების ლანძღვა, იმ დღიდან იწყება საუბრები რაღაც დემოკრატიის უკუსლოზე და იმ დღიდან იწყება ორმაგი სტანდარტების გაშლა, განაცხადა მაჭავარიანმა. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა და გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბერდია სიჭინავამ 20 ივნისის საქმეზე ისაუბრა. სიჭინავას თქმით, მაკო გომურმა სხდომაზე განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია, რომ გიორგი გახარიას რეზინის ტყუების გამოყენების შესახებ ბრძანება არ გაუცია. ტევე პირველის ეთერში ბერდია სიჭინავას მიერ გაკეთებულ განცხადებას მოუსმინოთ ამ თემაზე.
2: ფუნდამენტური გარდატეხა მოხდა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გვესმოდა სხვადასხვა შეთითხმელი ბინძური ბრალდებები გიორგი გახარიას მისამართი, თითქოს მისი უშუალო გადაწყვეტილებით ადამიანების დასახიჩრება მოხდა, ადამიანების დაზიანება მოხდა, ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა მოხდა. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ გიორგი გახარიას კონკრეტულ ქმედებას ან გადაწყვეტილებასა და იმ შედეგს შორის, რაც სხვადასხვა ადამიანის მიმართ სხვადასხვა სახის მძიმე სახის დაზიანებაში გამოიხატა, არანაირი პირდაპირი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი არ არსებობს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გიორგი გახარიას ქართული პროკურატურაც კი ვერ ედავება მან, რომ მან რეზინის ტყუების გამოყენების შესახებ ბრძანება გასცა. მეტიც, არსებობს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილება, სადაც 161 პარაგრაფში პირდაპირ შავი თეთრზე წერია, რომ გიორგი გახარიას და მის მოადგილეებს კინეტიკური ზემოქმედების ჭურვების რეზინის ტყუების გამოყენების შესახებ ბრძანება არ გაუციათ. შესაბამისად, თუ ადამიანებს
3: ემბულა ვინ გასაბძანებ?
2: ხო, გასაგებია.
3: ეს არის კითხვა, რომელზეც ლებია ველოდებით პასუხი.
2: გავიგე. ეს არის შეკითხვა, რომელზეც პასუხი გაიცემა მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ამ საქმესთან მიმართებით არა შეკვეთილი მომსაჯულება განხორციელდება გიორგი გახარიას მიმართებით, გიორგი გახარიასთან მიმართებით, რომელიც პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია და პოლიტიკურად დევნილობაში რო იმყოფება, ეს თითიდან გამოწვეული პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის შეფასება კი არ არის. დღეს ევროპარლამენტმა პირდაპირ თქვა, რომ პოლიტიკური სისტემის სამიზნე არის გიორგი გახარია, რომლის მიმართაც ორჯერ ფიზიკური თავდასხმა განხორციელდა და რომლის მიმართ ორი შეკვეთილი მომსაჯულების საქმე მიმდინარეობს და ის პოლიტიკურ დევნილობაშია დღეს. ეს არის მოცემულობა. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევაში, მესმის შეიძლება ბევრი ინტერესი არსებობდეს 20 ივნისის საქმესთან დაკავშირებით, თუმცა გიორგი გახარიას ადვოკატი არ არის ის ადამიანი, რომელმაც ობიექტური ჭეშმარიტება უნდა დაადგინოს ამ საქმესთან მიმართებით 20 ივნისს. მე ვიცავ გიორგი გახარიას ინტერესებს, რომელიც არის აბსოლუტურად უდანაშაულო ამ საქმეში. მე შეგახსენებთ, კიდევ ერთხელ საზოგადოებას შევახსენებ, რომ ამ საქმეში არის საიდუმლოების რეჟიმში ჯერ კიდევ დატოვებული მასალები, რადიოსადგური ჩანაწერები, რაზეც საუბარია ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებაში და სახალხო დამცველის დასკვნაში, რომელიც პირდაპირ ადასტურებს პირდაპირ შემიძლია ასე ვთქვა გიორგი გახარიას უდანაშაულობას.
0: კორუფცია რკინიგზაში. საქმის პროკურორი ანი ლეკიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ბრალდებულ პირთაწრე გაფართოვდეს. ლეკიაშვილის თქმით, პროკურატურა საქმის საწარმოებლად ორთვიანი ვადა მიეცა. სახელმწიფო ბრალდებელს მედიამ მკითხა, ხომ არ იკვეთება საქმეში სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის სახელი და გვარი, რასაც ლეკიაშვილმა განაცხადა, რომ მოცემული სისხლის სამართლის საქმეში აღნიშნული პირის, ანუ გრიგოლ ლილუაშვილის სახელი და გვარი ნახსენები არ არის. პროკურორის ეს განცხადება მოისმინოთ.
4: ყველაფერს, ყველა გარემოებას, რასაც ბრალდების მხარე ბრალდების ნაწილში ასაბუთებს და წარმოდგენილი აქვს კიცებულებებით, რა თქმა უნდა აქვს შესაბამის საფუძველი, ყველა იმ ფაქტობრივ გარემოებას, რასაც ვისაუბრეთ, აქვს თავისი სამართლებრივი საფუძველი. საქმე არის დაახლოებით 44 ტომი ამ ეტაპზე, მათ შორის განთავსებულია არაერთი მკიცებულება, როგორც გამოკითხვის საქმეები, 113 მოწმე არის გამოკითხული, მათ შორის სქემაში ჩართული პირები, როგორც მოგეხსენებათ, ბრალდებულებს ზედავებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ თაღლითურად დიდი ოდენობით თანხების დაუფლება სამსახურებრივ მდგომარეობის გამოყენებით, აგრეთვე ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის და საგადასახადო დოკუმენტების შექმნას და გამოყენებას და ასევე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას. მოცემულ შემთხვევაში, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს რკინიგზისთვის მიყენებული ზიანი არის დაახლოებით 18 მილიონი და ასევე კიდევ ერთხელ გაგმაორდები, რომ დაცვის მხარე, მათ შორის სასამართლოს ხდომაზეც ასე ვთქვათ, აჟღერებდა გარკვეულ გარემოებებს, თუმცა აღნიშნული გარემოებზე პასუხი აქვს ბრალდების მხარეს ყველა მათგანთან მიმართებით, მათ შორის განთავსებული დოკუმენტაციით და მოწმეთა გამოკითხვის საქმობით.
5: ნავა ზუსტად ერთ იგეგმება თუ არა, ან მუშაობს თუ არა პროკურატურა სხვა მიმართულებითაც ამ სისხლის სამართლის საქმეზე დამნაშავე თაწრა შეიძლება თუ არა რომ გაიზარდოს, ან მივიდეს თუ არა კვალი გრიგოლ ლილუაშვილს და იმიტომ რომ ვრცელდება ინფორმაცია რომ გარკვეულ ბრალდებულებთან ლილუაშვილს მჭიდრო კომუნიკაცია და კავშირები ჰქონდა.
4: მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეში აღნიშნული პირის სახელი და გვარი ნახსენები არ არის, რაც შეეხება გამოძიებას გრძელდება, როგორც მოგეხსენებათ, ორთვიანი ვადა მიეცა კვლავ გამოძიებას საწარმოებლად. სასამართლო პროცესებს განვაცხადა, რომ გაბრალდების მხარეს ესაჭიროება დრო, ვინაიდან გარკვეული მიმართულებით უნდა გაგრძელდეს და იკითხოს და გამოიკითხოს არაერთი მოწმე და ჩატარდეს საგამოძიებო მოქმედებები და თუ გამოიკეთება სხვა პირების პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა სამართლებრივ საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში ბრალდების მხარეს შეაფასებს აღნიშნული პირების მიმართაც შესაძლებლობას.
0: ალექსანდრე ტორიაშვილის ადვოკატი გიორგი ლაღიძე ირწმუნება, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფ საქართველოს რკინიგზის ყოფილ ხელმძღვანელთან დავით ფერაძესთან არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონია. რკინიგზაში კორუფციის საქმეზე დაკავებულის ინტერესების დამცველი უკანონოს უწოდებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას რვავე პირისთვის პატიმრობის შეფარდების თაობაზე და აცხადებს, რომ საქმეში ტორიაშვილის ბრალის დამადასტურებელი არანაირი მტკიცებულება არ დევს. ადვოკატ გიორგი ლაღიძე უსმენთ.
6: სასამართლოს გადაწყვეტილება შეოფასებ როგორც უკანონოს, უსამართლოს. მიუხედავად იმისა, მე მაქვს გაუთქმელობის ხელწერილი დაწერილი საქმის მასალების შესახებ. ვერ გავახმაურებ ინფორმაციას, თუმცა ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირი მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ ჩემმა დაცვის ქვეშ მყოფმა ჩაიდინა ბრალად შერაცხული ქმედება, მოგეხსენებათ, სამი მუხლით ედავებიან მას დანაშაულის ჩადენას, საქმეში არანაირი პირდაპირი მტკიცებულება არ დევს. მეცაც გეტყვით, არსებული სისხლის სამართლის საქმე ალექსანდრე ტორიაშვილის ნაწილში დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტსაც კი ვერ აკმაყოფილებს და ზუსტად ამის გამო იყო, რომ ჩვენ აღკვეთი ღონისძიების გარეშე ვითხოვდით მის დატოვებას. სხვა შორის, ბრალდებამ დაასაბუთა და ისაუბრა მიმალვის საფრთხეზე და ეს ადამიანი გამოძიებასთან თანამშრომლობს, ხო? ამდენი ხნის განმავლობაში და არანაირი მიმალვის საფრთხე არ არსებობდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ამერიკა ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმს საფრანგეთში ვერცალის სასახლეში მოაწერა ხელი. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. ეს ადვილი არ იყო, განაცხადა ტრამპმა ვერსალის მემორანდუმზე ხელმოწერისას. დონალდ ტრამპმა დოკუმენტს ხელი ვერსალის სასახლეში გამართული ვახშმის წინ ცოტახნით ადრე მოაწერა, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უმასპინძლა. ხელმოწერილი შეთანხმების ფოტო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანს გაუგზავნა. მემორანდუმს ხელი ირანის მხრიდან პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა მოაწერა. თუ შეერთებული შტატები არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, ირანიც ვერ შეასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის თავმჯდომარე მოჰამედ ბაგერ ღალიბაფმა განაცხადა. ღალიბაფმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმის ასლს, რომელიც მიზნად ისახავს ომის დასრულებას და ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლის განახლებას. 14 პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატები დათანხმდა ირანის წინააღმდეგ სანქციების მოხსნას, რაც თეირანს შესაძლებლობას მისცემს გაზარდოს ნავთობიდან მიღებული შემოსავალი და სხვა საკითხებთან ერთად წვდომა ჰქონდეს საერთაშორისო საბანკო სექტორზე. Pakistanis premier ministris Shehbaz Sharifis განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმი ძალაში დაუყოვნებლივ შედის. ურთიერთგაგების მემორანდუმი ძალაში დაუყოვნებლივ შევა და პირველი ნაბიჯის სახით ირანის ისლამური რესპუბლიკა დაუყოვნებლივ გახსნის ჰორმუზის სრუტეს, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ მოხსნის საზღვაო ბლოკადას, განაცხადა შარიფმა. Pakistanis პრემიერის განცხადებით, მისი ქვეყანა კატართან ერთად პარასკევს შვეიცარიაში დაგეგმილ ოფიციალურ ცერემონიას უმასპინძლებს. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენის აღსანიშნავად და ტექნიკური დონის მოლაპარაკებების დასაწყებად, განაცხადა შარიფმა. რუსეთში მოსკოვის ოლქში კერძო თვითმფრინავი ჩამოვარდა და დაიწვა. წინასწარი ინფორმაციით ორი ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სახელმწიფო მედია ტასი ავრცელებს. მოსკოვის ოლქში კერძო S-42 თვითმფრინავის ჩამოვარდნა ფედერალური საჰაერო ტრანსპორტის სააგენტომ როსავიაციამ კატასტროფას შეაფასა. სააგენტოს ცნობით მიზეს სახელმწიფოთა შორის საავიაციო კომიტეტი გამოიწიებს. Და ბოლო სპორტი, ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე L ჯგუფის მეორე მატჩი ერთმანეთს განის და პანამის ნაკრებების შეხვდნენ, რომელშიც განის ნაკრებმა მეტოქე მინიმალური სხვაობით 1-0 დაამარცხა. Პირველი სახიფათო მომენტი პანამის ნაკრებმა მატჩის დასაწყისშივე შექმნა, მაგრამ სესილიო ბატერმანის დარტყმა განალთა მეკარე მოიგერია. გამარჯვების გოლი კი განამთამაშის მიწურულს გაიტანა. აფრიკელების სწრაფი კონტრშეტევა კალებ ირენკიმ დააგვირგვინა და ანგარიში 1-0 გახდა. ამრიგად პირველი ტურის შემდეგ ჯგუფს სათავეში 3-3 ქულით ინგლისის და განის ნაკრებები ჩაუდგნენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხით თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო წება ჩვენთვის.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
1: ამინდი. გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოცსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 31, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელოსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: მეწერის სოფელ მაღაროს კართან, სადაც ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალა. Და ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში და ვინ გახდება პარტიის ახალი ლიდერი. Შესაძლოა რუსულ ნავთობზე სანქციები კვლავ აღვადგინო დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვუყედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჟინვალი ბარისახოს შატილის საავტომობილო გზის სოფელ მაღაროსკარის მონაკვეთზე ძლიერი წვიმების შედეგად განვითარდა მეწყერი, რის გამოც აღნიშნულ ადგილას დროებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებამდე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაცია საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. Რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში? პარტიის თავმჯდომარე ლიდერის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. თინა ბოკუჩავა არა თანმიმდევრულობას და იმპულსურობას ხედავს განცხადებაში, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილმა თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარ კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი გამოაცხადა. თინა ბოკუჩავას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. 6 დღის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაწერა პოსტი სოციალური ქსელით, მისი ოფიციალური გვერდის გამოყენებით, რომ ის მხარს მიჭერდა მე როგორც პარტიის თავმჯდომარეს. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ მე ბრიფინგზე გზად წავიკითხე, მოულოდნელი იყო.
0: Თავად ნანუკა ჟორჟოლიანი კი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში საკუთარ თავს მენეჯერად განიხილავს. იქნებ თავმჯდომარე ასეთი შეიძლება იყოს, წერს ჟურნალისტი სოციალურ ქსელში. ჟორჟოლიანი ფიქრობს, რომ პარტია უნდა გადაიბარონ ახალგაზრდებმა, ხოლო ვეტერანებმა ზურგი გაუმაგრონ. ტელეწამყვანის თქმითვე საგარეო ველი უმნიშვნელოვანესია, რასაც კომპეტენცია და სწორი მიდგომები სჭირდება. შესაბამისად, ადამიანი, რომელიც ამ თემას ჩაებარებს, იქნება მცოდნე და კომპეტენტური. თავმჯდომარის და პარტიული თანამდებობის პირების კანდიდატურების გარშემო კი კონსულტაციები უკვე დაწყებულია. ყოფილი პრეზიდენტი ციხიდან საკუთარ გუნდში ძირეულ ცვლილებებს აანონსებს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები კრიტიკის და დაცინვის საგანია ქართულ ოცნებაში. რადი იონა თამიშულს და ირაკლი ზარქულას მოუსმინოთ.
3: Ორი ადამიანი არ დარჩა რადიკალურ ოპოზიციაში, რომელსაც ერთმანეთის მიმართ საჯაროდ შეურაცხყოფა არ მიეყენებინეს. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს რადიკალური ოპოზიციის ამორალურ სახეს, რომ მათ ერთმანეთის დაპირისპირების და სიზურვილის გარეშეც არ შეუძლიათ. თავისთავად ამ ყველაფრის განხორციელება და გადატანა მათ უნდოდათ მთლიანად ჩვენს ქვეყანას და საზოგადოებაზე, მაგრამ დარჩათ მხოლოდ ერთმანეთი.
4: ჩვენ ხა იმ ბელას რო გაწევ გვერდით და იმას ჩერგო მოაჯდება, იმას რა ქვია, გაერთიან ოპოზიცია ამას გაგიტარებს? არ გაგიტარებს. მე უფრო ის მაინტერესებს ახლა ეს ბოკუჩავას თემა. ეს მართლა თავმჯდომარეა თუ სააკაშვილმა გადააყენა და ნანული რო არის ახალი სახე ყავთ. დასასვენებლად არ ჯერ არცალია. შემოწოლა ხანში პოლიტიკაში. აი ეს კალბატონი რო არის პოლიტიკაში, იმას დაუთმო ასპარეზი თუ აი ეგ ვერ გავერკვი, აი გავიბენით.
0: პარტია ნაციონალური მოძრაობა იყო და უნდა დარჩეს ერთადერთ პლატფორმად, სადაც თავმჯდომარეებს ხალხი ირჩევდა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ბეჟაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, პარტიის თავმჯდომარის საგამონაკლისო წესი დანიშნვების დრო გამონაკლისად უნდა დარჩეს. ამასთან ბეჟაშვილი თვლის, რომ სააკაშვილის განცხადება ივლისში სრული შიდა არჩევნების ჩატარების შესახებ არის ერთადერთი სწორი გზა. ოპოზიციონერის თქმითვე, ივლისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სრული რეფორმა და გადატვირთვა გარდაუვალია და მომავალი ეკუთვნის მათ, ვისაც ბრძოლა და რისკის გაღება შეუძლია და არა მათ, ვინც სტატუს კვოს შენარჩუნებას ცდილობს. ველოძლიერი საქართველო კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი სელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას ეხმაურება და განცხადებას ავრცელებს. პარტია მოითხოვს დაკავებულ პოლიტიკოს ყველა საჭირო სამედიცინო მხარდაჭერა გაეწიოს. ამასთან განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ოპოზიციონერი ქალი პოლიტიკოსის უკანონო პატიმრობის პირობებში სრული პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე ქართულ ოცნებას ეკისრება. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სხვა საკითხებთან ერთად დღეს დილი ტელეფორმულას დილის ეთერში კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი თენგო თევზაძეც გამოეხმაურა. მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: ციხეში ყოფნის დროს მისი ჯანმრთელობა გაუარესდა, არის რთული და ითხო შესაბამის კურნალობას და ეს არის აუცილებელი, ეს ვალდებულებაა სახელმწიფოს და მეორე არის პოლიტიკური საკითხი. ოპონენტებს ძეულად აყვანენ ადამიანებსაც კი სხვაგვარად ემყრობიან საომარ მდგომარეობაშიც კი და ქართულ ოცნებას ირაკ კობახიძემ პირდაპირ თქვა, ხო ეს არ მე ჩვენ ემპათია არ გვაქვს ოპონენტების მიმართ, რა დაიმართებათ მას ჩვენ არ გვაინტერესებს. ეს არის და ეს დანარჩენი ახლა რაც უნდა რეკონ სხვადასხვა საჯარასულების დაწესებულები და რა არის იდეალური გარემო და სხვაგან საწახვა საქართველოს თუ არა რომელიმე ციხეში ეს გაუგონა ეს არის მართლაც შეშურდებოდა რუსეთს, ჩრდილოეთ კორეას, ბელარუსს, ყველა ესეთ სახელმწიფოს შეშურდებოდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შესაძლოა რუსულ ნავთობზე სანქციები კვლავ აღვადგინო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პარიზში ჩასვლისას ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. კითხვაზე როგორი ვითარება ახლა ბრძოლის ველზე და აქვს თუ არა უკრაინას უპირატესობა, ტრამპმა თქვა რომ ისინი კარგად მოქმედებენ. ისინი საკმაოდ კარგად მოქმედებენ, რუსეთი დიდი ქვეყანაა, ძალიან დიდი. მოგხსენებათ სამხედრო თვალსაზრისით ბევრად უფრო დიდია, მაგრამ უკრაინელები საკმაოდ კარგად იბრძვიან. ისინი პოზიციებს ინარჩუნებენ, მათ აქვს შესანიშნავი აღჭურვილობა, ჩვენი აღჭურვილობა. ეს არ დაგავიწყდეთ, მაგრამ ისინი საკმაოდ კარგად მოქმედებენ, აღნიშნა ტრამპმა. ჟურნალისტის კითხვაზე კი გაუგზავნის თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას დამატებით სამხედრო დახმარებას, ტრამპმა უპასუხა, რომ მათ ამისთვის გადაიხადეს. მე ამას ევროპაში ვაგზავნი, ევროპა იხდის, ნატო იხდის, ჯო ბაიდენისგან განსხვავებით, როდესაც მან $300 მილიარდი ღირებულების აღჭურვილობა გადასცა, განაცხადა ტრამპმა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დიდი შვიდეულის სამიტის შემდეგ სატელეფონო საუბარი გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან და საფრანგეთის პრეზიდენტთან ემანუელ მაკრონთან. როგორც ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, საუბრის მთავარი მიზანი დიდი შვიდეულის სამიტზე გამართული მოლაპარაკებების შეჯამება იყო. უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ტრამპს უკრაინის მიმართ ყურადღების და მშვიდობის მიღწევის პროცესში ჩართულობისთვის. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი საკოორდინაციო დიალოგი, რომელსაც შეუძლია ბევრი რამ შეცვალოს. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და ყველაფერს ვაკეთებთ მის დასაახლოებლად, წერს ზელენსკი. დემოკრატი სენატორები ირანთან მიღწეულ შეთანხმებას აკრიტიკებენ და აცხადებენ, რომ ეს ირანისთვის უფრო მომგებიანია, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. დემოკრატი სენატორების თქმით, არსებული შეთანხმება არ უზრუნველყოფს საკმარის სარგებელს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის და აჩენს კითხვებს მისი ეფექტიანობის შესახებ. მათი თქმით, დოკუმენტი უფრო მეტად წარმოადგენს მომავალში შეთანხმების მიღწევის ჩარჩოს, ვიდრე კონკრეტულ და დაბალანსებულ შეთანხმებას. ამასთან სენატორები აცხადებენ, რომ მემორანდუმი ირანს არ აძლევს საკმარ სტიმულს საბოლოო პირობებზე რეალური შეთანხმების მისაღწევად და შესაძლოა პროცესის გაჭიანურება შეუწყოს ხელი. ხედავ, როგორ იგებს ირანი ამ მემორანდუმით, მაგრამ ვერ ხედავ, როგორ ეხმარება ეს რომელიმე ამერიკულ ოჯახს. პრეზიდენტ ტრამპს არასდრო საუხსნია, რატომ ჩავერთეთ ამ ომში, მაგრამ ახლა უკვე აშკარაა, რა დიდი იყო მისი ფასი, განაცხადა სენატორმა ელიზაბეთ უორენმა. ამასთან სენატორმა მარკ უორენმა განაცხადა, რომ ამერიკა დღეს ნაკლებად ძლიერია, ვიდრე ომის დაწყებამდე იყო. 60 დღეს საბოლოო ვადა არ არის ირანთან დასკვნით შეთანხმება, შესაძლოა მეტი დრო დასჭირდეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. პარიზში ჩასვლის შემდეგ ჟურნალისტების კითხვაზე, არსებობს თუ არა შეთანხმებისთვის კონკრეტული საბოლოო ვადა, ტრამპმა უპასუხა, რომ ასეთი კონკრეტული ვადა არ არსებობს და მოლაპარაკებები შესაძლოა უფრო დიდხანს გაგრძელდეს. ამჟამად არსებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მიხედვით, ვაშინგტონი და თეირანი მიზნად ისახავენ, რომ დასკვნით შეთანხმება 60 დღის განმავლობაში შემიაღწიონ. ამასთან ტრამპმა ირანის ბალისტიკური რაკეტების საკითხზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თუ სხვა ქვეყნებს მსგავსი იარაღი აქვთ, ირანისთვის მისი არ ქონდა, ცოტა უსამართლო იქნებოდა. მისივე თქმით, ბალისტიკური რაკეტები არ არის იგივე საკითხი, რაც ბირთვული იარაღი და აღნიშნა, რომ თუ საუდის არაბეთს და კატარს მსგავსი შესაძლებლობები აქვთ, ირანის შემთხვევაში საკითხი შედარებითი პროპორციით უნდა შეფასდეს. ჟურნალისტებმა ასევე კითხეს, რამდენ ხანს დარჩებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები სპარსეთის ყურის რეგიონში საცლო შეთანხმების შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კი უპასუხა, რომ ისინი იქ ცოტა ხნით დარჩებიან. და ბოლოს სპორტი, წლის მთავარი მატჩი დალასში გაიმართა. ინგლისი ხორვატიის დაპირისპირებას გულისმო ფავორიტთა სტატუსი თამაშითაც გამართლდა. პირველ ტაიმში 4 გოლი გავიდა, საბოლოო კი მატჩი ინგლისელთა გამარჯვებით ანგარიშით 4-2 დასრულდა. ამ შეხვედრაში აღსანიშნავია ჰარი კეინის მიერ გადანილი 2 გოლი, რის შედეგადაც კეინს მსოფლიო ჩემპიონატებზე 10 გოლი მოუგროვდა და ინგლისის ნაკრების ყველა დროის ბომბარდირის მუნდიალებზე გარე ლინეკერს გაუთანაბრდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
6: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Реклама.
1: Гинда макана таксиствис ан полудгиури шемосавлиствис, автосейлис автосадгомзе дакутеба Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata да Volkswagen Jetta. Пасеби იწება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი полудгиурат განახლებადი არჩევანი. Моди гданулаში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოცსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკვეთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 11, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბოლში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 18 ივნის. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო. FM 9.3.

Batumi usmen Citrus FM 97 დასამი. Citrusi.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Let's play pretend. I got no defense, I'm so defenseless.

0: ძლიერი წვიმა ახმეტა შედარებულია საცხოვრებელი სახლის ეზოები და მიწის ნაკვეთები. ელენე ხოშტარიას პატიმრობის გაგრძელება სამარცხინო ლაქაა საქართველოს მთავრობის საერთაშორისო რეპუტაციისთვის, იან კელის განცხადება. დრონები თავდასხმა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. პარკეთილში მომხდარ ავარიას ბეიკერი გოგო M-სქვერპლა გარდაცვლილია 21 წლის ელენე ექვთიმიშვილი ბაიკერი. როგორც მისი ახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, ავტოსაგზაო შემთხვევა გუშინ მოხდა. Ძლიერმა წვიმამ ახმეტის მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა. დაზრალებულია პანკისის ხეობის რამდენიმე სოფელი, მათ შორის ზემო, ქვემო და შუა ხალაწანი, სადაც უხვი ნალექი სანიაღვრე არხებმა ვერ გაატარა და მოვარდნილი ღვარცოფი სოფელში გადავიდა. ძირითადად დატბორილია ეზოები და საკარმიდა მონაკვეთები, ასევე დაზიანებულია სოფელ შუა ხალაწანში საცალფეხო ხიდის ნაწილი. მოსახლეობა ამბობს, რომ შინაური ცხოველები უსაფრთხო ადგილას დროულად გაიყვანეს. ღამე დაახლოებით 10 საათიდან დაიწყო წყალმა მოვარდნა. ეზოებში რამდენიმე მეტრი სიმაღლეზე იყო წყლის დონე. მოვასწარით და ჩვენც და შინაური ცხოველებიც უსაფრთხო ადგილზე შევაფარეთ, თორემ რა იქნებოდა არ ვიცით. საბედნიეროდ წვიმაც დროულად შეწყდა, ძირითადად სიმინდი, კარტოფილი და ბოსტნეული დაგვეთბორა, ამბობენ ადგილობრივები. ამ დროისთვის მდინარეებში წყლის დონე იკლო, ახმეტის მერიაში აცხადებენ, რომ ადგილზე მუშაობა შესაბამისი ტექნიკა დაიწყებს და დაზიანებულ ინფრასტრუქტურას მოაწესრიგებს. Америка შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში იან კელი ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ხოშტარია თავისი ქვეყნის დაუღალავი პატრიოტია მისი ჯანმრთელობის გაუარესების ფონზე. მისი პატიმრობის გაგრძელება სამარცხვინო ლაქაა საქართველოს მთავრობის საერთაშორისო რეპუტაციისთვის, წერს იქსე იან კელი. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა განაცხადა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება. ის გადასაადგილებლად ხელჯოხს იყენებს. შოთა თუთფერიძის საგანგებო მიმართვას პენიტენციური სამსახური გამოეხმაურა. უწყების ინფორმაციით, ხოშტარიას მდგომარეობის პერიოდულ დამძიმებას ქრონიკული დაავადება იწვევს. Кайқинос Бицина Иванишвилис და მისი ოჯახის აქტივები დასანქცირდნენ მოსამართლეები, პროკურორები და ოცნების მაღალჩინოსნები. ევროპარლამენტის რეზოლუცია დამტკიცებულია 426-მა ევროპელმა დეპუტატმა, მხარი დაუჭირა პროპაგანდისტული ტელევიზიების მიმართ საგანგებო ზომების გატარებასაც. მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ სანქციების მოთხოვნაში მოხვდნენ მარეგულირებელი კომისიის წევრებიც. ევროპარლამენტის ანგარიშში უკვე იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტია. ახლა ევროკომისია ვალდებულია იყოს მითითებებს, რომელსაც ევროპის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო აწყებს. და რა შეფასებები კეთდება ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? გიგი წერეთელს, თენგო თევზაძეს და ლევან მაჭავარიას მოუსმინოთ.
2: არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მკაცრი რეზოლუცია, მოიცავს ძალიან ბევრ მიმართულებას და ასახავს იმ რთულ და მძიმე ვითარებას, რომელიც არის საქართველოში პოლიტიკური თვალსაზრისით. იმის გამო რომ არ იცვლება ეს ვითარება, არც ტონი იცვლება, არც რიტორიკა იცვლება და მეტომეტ ეს არც ნაბიჯები იქნება იმისთვის, რომ ქვეყანაში არ იყოს პოლიტიკური პატიმრები, მოიხსნას რეპრესიული გარემო და დაიწყოს საუბარი და მსჯელობა იმაზე, რომ უშ შექმნა თავისუფალი გარემო თავისუფალი არჩევნებისთვის. ამის მაგივრად ჩვენ ვხედავთ იქით რაღაცნაირად ისევ კონსოლიდაციას ერთი პარტიის ხელში. საბოლოო შედეგები და სრული პასუხისგებლობა არის ქართულ ოცნებაზე. თუ ეს ამ შემთხვევაში ეხება, იქნება ეკონომიკური სანქციები, ბუნებრივია პერსონალური სანქციები თუ ვიზო მიმოსვლა.
3: კიდევ ერთი მძიმე რეზოლუცია და შეფასება იმისა, რაც საქართველოში ხდება. და არა მხოლოდ პოლიტიკური შეფასების ნაწილი, არამედ პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ დროა უკვე ქმედებაზე გადასვლის და ჩვენც, ჩვენი პარტიაც, კოალიციაც ფიქრობს, რომ უკვე ქმედებების დროა. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ევროკავშირის მხრიდან და პასუხისმგებელი ინსტიტუციების მხრიდან აუცილებლად ექნება შესაბამისი რეაგირება. იმიტომ არიან ქართულ ოცნებაში ესე შეშფოთებულები, ცოტა დაძაბულებიც იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხედავთ ბოლო ორი დღე იხვეწებიან, რომ მზად არიან საუბრისთვის. და რა არის სასაუბრო? არაერთგზის თქმულა უკვე, თუ რა უნდა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ. მორჩეს რეპრესიებს, გამოუშვას პოლიტიკ პატრონები და ჩაატაროს ახალი სამართლიანი არჩევნები.
4: ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ძალიან კარგად არჩევს თეთრს და შავს და ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ საქართველო არ არის ყველაზე არადემოკრატიული ქვეყანა. სუბუკატრო შევაფასოთ, როგორც ეს სამ რეზოლუციებში არის ჩაწერილი. იმასაც კარგად იაზრებენ ჩვენი მოქალაქეები, რომ მიხეილ სააკაშვილი არსად არ უნდა გადავიყვანოთ და არ უნდა გათავისუფლდეს. იმასაც კარგად იაზრებენ ჩვენი მოქალაქეები, რომ ევროპარლამენტარების სურვილია სამწუხაროდ, რომ მხოლოდ ფორმულა და ტევეპირველი ფუნქციონირებდნენ საქართველოს. შესაბამისად, ეს არის პირდაპირ შავი თეთრზე დაწერილი ის, რაზეც ქართული ეცნება ამდენ ხნის განმავლობაში ვსაუბრობთ. ევრობიუროკრატებს დღემდე ვერ მოუნელებიათ ის, რომ ჩვენ არ გამოვოდეთ მათ როგორც პროქსი სახელმწიფო, ისევე როგორც უკრაინა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ასე უხეშატერებიან ჩვენში და საქმეებში, ჩაუტარეს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები რადიკალურ ოპოზიციას. მაინც ვერ შეცვალეს ხელისუფლება, დააფინანსეს ხუთი რევოლუცია ჩვენს ქვეყანაში, მაინც ვერ შეცვალეს ხელისუფლება. დროა უკვე, რომ ამ რეალობას თვალი გაუსწორონ და ჩვენთან დაიწყოს საუბარი.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ტელეიმედის ეთერში ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მიღებულ რეზოლუციაზე ისაუბრა. მინისტრის განცხადებით, იმის მიუხედავად, რომ აღნიშნული დოკუმენტები ძალის არ მქონია, ქართული მხარე მათ სრულიად იგნორირებას ვერ მოახდენს, რადგან ამ დოკუმენტებით ყალიბდება გარკვეული ნარატივები, რაც საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაზიანებას ისახავს მიზნად, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. რუსეთი იგებს მხოლოდ საქართველოში ქოცური რეჟიმის სახით. ამის შესახებ პირველად ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ოცნების პროპაგანდა იმსხვრევა, როდესაც მოლდოვას ვუყურებთ, რადგან მოლდოვაშიც არის ოკუპაცია, რუსეთის შეერაღებული ძალებით დგანან და უკრაინის მოსაზღვრეცაა, თუმცა ეგ ომი არ არის. მე შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო საქართველოს შესახებ რეზოლუცია, სწორედ ვასა იუკნევიჩიანის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტის მიხედვით, რომელშიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი პირების დასანქცირების მოთხოვნაზეც საუბარი. კერძოდ, რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული მედია საშუალებების, მათ შორის იმედის, პოზიტივის და რუსთავი ორის როლს, სისტემატური დეზინფორმაციის, წილის მწამებლური კამპანიების და მტრული პროპაგანდის გავრცელებაში, ევროკავშირისა და მისი ინსტიტუტების და წარმომადგენლების, კერძოდ საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების დიპლომატების წინააღმდეგ. რასა იუკნევიჩიანის ინიციატივები და მისი განცხადებები მკაცრი კრიტიკის საგანია ქართულ ოცნებაში, განსხვავებული შეფასებები კეთდება ოპოზიციურ პარტიებში. გიორგი სოსიაშვილს, ბერდია სიჭინავას და გრიგოლ გეგელიას უნდა მოუსმინოთ რასა იუკნევიჩიანის განცხადებებთან დაკავშირებით.
5: რასა იუკნევიჩიანეს საქართველოზე გადაკიდებულა, ქართველ ხალხზე გადაკიდებულა, რა ვიცი რამ გაამწარა ქართველ ხალხზე ეს ქაველი, არ ვიცი. მისი ეს განცხადება არის პირდაპირ დანაშაულის აღიარება, რომ რას უპირებდნენ საქართველოს, უკრაინის მსგავსად რას უპირებდნენ მოლდოვას და საქართველოს, და მთელი ეს სიყალბე რატომ იყო წამოწყებული, არანაირი ევროკავშირში გაწევრიანების აი რეალური გეგმა და რეალური ამბავი, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ სატყუარა რასას და მისი მსგავსი ადამიანების ტყუილებზე ჩვენი ხალხი არასოდეს არ წამოეგებს.
6: რას იუკნევიჩენის რაღაც განცხადები შეიძლება მისაღები იყოს, რაღაც მიუღებელი იყოს, ოცნების გამოხმაურებაც საერთოდ არაადეკვატურია ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. მე ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ევროკავშირი არის მშვიდობის ალიანსი. ამიტომ არანაირი კავშირი ომსა და ევროკავშირის გაფართოებას შორის პირდაპირ არ არსებობს. ეს არის ისტორიული შესაძლებლობა ამ პერიოდში შექმნილი, როდესაც ევროკავშირმა გაიაზრა, რომ მისი გაფართოება მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით, როგორც ევროკავშირის, ასევე წევრების უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამიტომ შოვანია, რომ ხელგონიერი ხელისუფლება ზუსტად იგებდეს იმ ზავნელებს, რაც ევროკავშირიდან ისმის.
7: 2022 წლის თებერვალში რუსეთის შეჭამ უკრაინაში მართლაც განაპირობა ის, რომ ევროკავშირმა უფრო აქტიურად დაიწყო ფიქრი იმ სახელმწიფოების შემოერთებაზე და დაცვაზე, ვისაც ემუქრება რუსული საფრთხე. ამიტომ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, არის სწორი. უკრაინელმა ხალხმა გაიღო ძალიან ძვირი ფასი იმისთვის, რომ ეს ფანჯარა გახსნილიყო არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ გახსნილიყო ჩვენთვის ყველასთვის. ხო, და ჩვენ ნაცვლად იმის ვიყენებდეთ ამ მომენტს, ხო? და ნაცვლად ისე სოლიდარული ვიყოთ და პირიქით წავიდეთ მშვიდობისკენ და სასწრაფოდ გავასწროთ ამ უბედურებას სახელად რუსეთი, ნაცვლად ამისა ვაკეთებ იმას, ასეც ვაკეთებ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ch.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით თავდასხმა განხორციელდა. დილიშვიდი საათისთვის მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა სოციალური ქსელებით გავრცელა ცნობა, რომ რამდენიმე უპილოტო მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანამდე მიღწევა შეძლო და იღებენ ზომებს შედეგების ლიკვიდაციისთვის. რა შედეგებია სობიანინს არ დაუკონკრეტებია. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით კი ქვეყნის ტერიტორიაზე 545 დრონი ჩამოაგდეს. გასული ღამის განმავლობაში საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ასტრახანის, ბელგოროდის, ბრიანსკის, ვოლგოგრადის, ვორონეჟის, ვლადიმირის, კალუგის, კურსკის, ლიპეცკის, ორიოლის, სმოლენსკის, ტამბოვის, ტვერის, ტულის, როსტოვის, რიაზანის და მოსკოვის ოლქების თავზე 545 უკრაინული დრონი გაანადგურებს, აცხადებს რუსეთის თავდაცვის უწყება. რუსული მედია კი წერს, რომ გასული ღამის განმავლობაში მოსკოვზე დრონები თავდასხმის მცდელობა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური იყო. მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა მოსკოვთან მიახლოებისას 180 დრონი ჩამოაგდეს. საჰაერო თავდაცვის ოპერაციები გრძელდება, აღნიშნა მოსკოვის მერმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას მივესალმებით. ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ ირანელ კოლეგასთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის პრეზიდენტების მიერ ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არახჩის უთხრა, რომ მშვიდობის ხანა დადგა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმითვე ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლის საკითხი სათანადოდ და მოკვარტეს. შემდეგი ნაბიჯის განსახორციელებლად თავარია, რომ ნაკისრი ვალდებულებები ყველა მხარემ ნამდვილად შეასრულოს, აღნიშნა ვანიმ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება დადებითად შეაფასა, რომელსაც ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა მოაწერეს. მაკრონმა შეთანხმებას ძალიან კარგი ამბავი უწოდა და თქვა, რომ მას შეუძლია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულება შეუწყოს ხელი. და ბოლოს ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპის პირველი ტური უკვე დასრულდა. ბოლო შეხვედრა კოლუმბიასა და ტურნირის დებიუტანტ უზბეკეთს შორის შედგა. მატჩი სამხრეთ ამერიკელებმა ანგარიშით 3-1 მოიგეს. პირველ ტაიმში კოლუმბიამ დანიელ მუნიოსის გოლით გაიმარჯვა. მესამე წუთზე კი ფაიზულაევმა უზბეკეთის ისტორიაში ფეხბურთის მსოფლიო თასზე პირველი გოლი გაიტანა და ანგარიში გაათანაბრა. ამის შემდეგ სამხრეთ ამერიკის წარმომადგენელი უფრო გააქტიურდა. ლუის დიასმა 65 წუთზე უპირატესობა აღადგინა, ხოლო საბოლოო ანგარიში კამპასმა მსაჯის მიერ დამატებულ დროში დააფიქსირა. შედეგად კი ამ ჯგუფში პირველი ტურის შემდეგ ლიდერი კოლუმბიაა 3 ქულით, თითო ქულა აქვს პორტუგალიას და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას უქულოდ არის უზბეკეთი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
1: რეკლამა.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Honda Fit, Nissan Note, Nissan Titan და Ford Focus. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-410-1028.
4: Today my head's on fire and we trash the place tears of frustration stay in the way like maps of the pain that are on your face take a guide and you're leaving home stepping on the glass where I bet you broke you won't tell me where you go said I am a

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrus.fm/live.

0: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
1: ამინდი. გავიცნოთ 18 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ხრუბლიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 27 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 25, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 26 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში 27, გორში 31, გუდაურში 15, ბაკურიაში 19 გრადუსია, მესტიაში 23, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25 გრადუსია, ლაგოდეხში 26, თელავსა და გურჯაანში 28, საგარეჯოში 27, მცხეთაში 29 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 26. რაც შეეხება თბილისს, აქ ხრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 25 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 24, 23 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 34, ბაქოში 29, ერევანსა და სტამბულში 28 გრადუსი იქნება, კიევში 24, ლონდონში 29, ხოლო ნიუ-იორკში 28 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 18 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales-ის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales-ის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038. თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: ოკუპირებულ აფხაზეთში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გალელ მასწავლებელს 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. პროკურატურამ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლით დაიწყო. ჰაკამფიდანი ყაზახეთში ვლადიმერ პუტინს შეხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გალ პედაგოგს 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. განაჩენი ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ სასამართლოში გამოცხადდა. შალვა ხიზანიშვილს აგენტობის გარდა ცესკსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონო შეძენას შენახვას და ტარებაშიც ადანაშაულებენ. ეგრეთ წოდებულ საგამოძიებო სამსახურების ვერსიით 39 წლის მამაკაცმა აფხაზეთში დისლოცირებულ ერთ-ერთ რუსულ სასაზღვრო საგუშაგოს გადაუღო ვიდეო, რისთვის რაც მას ფული გადაუხადეს და შემდეგ ასაფეთქებელი მოწყობილობაც გადასცეს. ხიზანიშვილი, რომელიც ოკუპირებული გალის რაიონის მკვიდრია, 2025 წლის 1 ოქტომბერს დააკავეს. პროკურატურამ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლით დაიწყო. გვარაკაძის უწყებას კინორეჟისორმა გოგა ხაინდრავამ მიმართა. ის ამტკიცებს, რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებმა იცრუეს, როდესაც ტელეკომპანიაში ხაინდრავას მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე გააჟღერეს ინფორმაცია. პროკურატურამ გამოძიება ცრუ დასმენის ფაქტზე დაიწყო, ირკვევა, რომ გამოკითხულია თავად ხაინდრავაც. 2026 წლის 16 ივნის თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 373 მუხლის პირველი ნაწილით ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო კინორეჟისორ გიორგი გოგახაინდრავას ინტერესების დამცველი ადვოკატების განცხადება. ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გიორგი გოგახაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით. საგამოძიებო ორგანოში მოწმის სახით გამოიკითხა კინორეჟისორი გიორგი ხაინდრავა. ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომელთა შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია, ნათქვამია პროკურატურის ინფორმაციაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოში პირვა ოპოზიციური ლიდერის პროცესი განახლდა. დახურულ სასამართლოს ხდომას მოსამართლე თამარ მახარობლიძე წარმართავს. როგორც პროკურორმა ანი ხუჯებაშვილმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, დღევანდელ ხდომაზე ის გამომძიებლები აძლევენ ჩვენებას, რომლებმაც ოპოზიციონერი ლიდერების სახლებში ჩხრეკა ჩაატარეს. ზურაბ ჯაფარიძეს და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
2: Ауда сейчас мы цел молен да ალბათ რაღაც ზგავსი ლაპარაკებენ ამ ყველაფერს არაფერი საერთო არ აქვს იმ ბრალთან რომელიც ჩვენ გვაქვს იქ რო ადამიანები არის ამ შემთხვევაში ბრალდებული წაყენებული მათ შორის მასალებში არის სული გაუგებრობა კაც მარიცის რაწყრია იქ 55 კომია ვის მიესადაგება ეს ყველაფერი ის საერთოდ ჩადებული ამიტომ ამე განსაკუთრებით არ დღეს არ ვიცი ნეიტალური დამკვირვებელი მაგიტო არ არსებობენ და მაგიტო არ ხსნიან ამ სხომას რო ადამიანებმა არ დაინახო რა ხდება სხომაზე და რისი განხილვა არის ინანდილეში ან ჩვენ წინა და სხომაზე და იმის წინაზეც მოვითხოვეთ რომ გახსნან მითხეს არა მე მოვითხოვეთ რომ გახსნან მარტო მედიის მაინც მითხეს არაო, ყველას მოითხოვეთ რომ გახსნან თუნდაც მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და გითხეს არაო. არგუმენტი რატომაც გენია არაო, არის ის რომ შეიძლება დიპლომატიურმა მედიამ დარბაზში დებოში მოაწყოს. ამას გეუბნება სერიოზული საკითხი.
3: საქართველოს კონსტიტუცია პირდაპირ ამბობს, რომ სასამართლო უნდა იყოს საჯარო, სასამართლოს ხდომები უნდა იყოს საჯარო ქართულმა ოცნებამ. იმის გამო, რომ საზოგადოებისთვის შეეზღუდა ეს კონსტიტუციური უფლება, მიიღო სრულიად არაკონსტიტუციური შეზღუდვები, ჯერ რომ აკრძალა ვიდეო გადაღება და ახლა საერთოდ კონკრეტულ ადამიანებს სეგრეგაციულად არაძლევს უფლებას ასეთი მნიშვნელობის სასამართლო პროცესების დასწრებაზე. ეს არის გაუგონარი რამ, ერთი მხრივ მოაწყვეს შოუ, მთელი ოპოზიცია უნდა თრო პოდიუმზე გამოიყვანონ, მაგრამ ამავდროულად ეშინიათ თითოეული ჟურნალისტის თქვენ არ გაძლევენ ამის შესაძლებლობას, რომ საზოგადოებისთვის ასეთი რეზონანსული საქმეების დეტალები იცოდეთ. ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, ეს არის ის, რაც ბიძინა ივანიშვილისგან მოდის როგორც პირდაპირი დირექტივა და ამ შოუს უნდა თქვა მხოლოდ ქართული ოცნების პერსპექტივიდან ჰქონდეს გაშუქება. რეალურად საზოგადოებამ ყველაფერი კარგად იცის, ეს არის პოლიტიკური დევნა.
0: მაკ-კეინის ინსტიტუტის გლობალური დემოკრატიის პროგრამების დირექტორი ლორა თორნტონი ციხეში ელენე ხოშდარიას გაურესებულ მდგომარეობას ეხმაურება. თორნტონი ოცნებას ავტორიტარულ პრორუსულ რეჟიმად მოიხსენიებს და აცხადებს, რომ საქართველოში ხალხს ციხეში საკუთარი აზრის გამოხატვის გამოსვამენ. ჩემი მეგობარი ელენე, საქართველოში პოლიტიკური პატიმარია. პრორუსულმა ავტორიტარულმა რეჟიმმა ქართულმა ოცნებამ ადამიანები ციხეში ჩასვა საკუთარი აზრის გამოხატვის მშვიდობიან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის და ოპოზიციაში ყოფნის გამო. ამასთან ციხის პირობები არაჰუმანურია, წერს ლორა თორნტონი. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე დღეს მისმა ადვოკატმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა შოთა თუთბერიძეს უსმენთ.
4: ბრიფინგის შემდეგ უკვე ციხის ადმინისტრაციამ კეთილინება და შეხვდა ელენესაც, ასევე შეხვდა მას ექიმი და დაჰპირდნენ გარკვეული სამედიცინო პროცედურების განხორციელებას, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ასაკეთოზე გავლენას მოახდენს ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მე ვერ ვიტყვი ზუსტად ამ პროცედურების ვერც დასახელებას და ვერც მათ რეალურ შედეგებს ან მოსავლელ შედეგებს, ან სად უნდა ჩატარდეს, არ ვიცი როგორ განხორციელდება, თუმცა ჩემთვის ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ ადეკვატური და ჯერევანი ნობა გაიწიოს. ფაქტია, რომ ის არის პოლიტიკური ტყვე, ჩაკეტილი ციხეში რუსი ოლიგარქის საამებლად და არის რეჟიმის პოლიტიკური შურისძიების ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითი. ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება არა რაიმე სისტემური ლოგიკით, ან არა რაიმე ადმინისტრაციული წესების, ან თუნდაც კანონმდებლობის საფუძველზე და დაცვით, არამედ მიიღება კონკრეტული ადამიანების, მათ შორის მთავარი რუსი ოლიგარქის და მისი ხელქვეითების, მისი დაქვემდებარებაში მყოფი დაქირავებული პერსონალის მიერ. ამიტომ რა ხასიათზე იქნება კონკრეტული ადამიანი მიანი, რომელიმე დღეს და გადაწყვეტებას მიიღოს, ბუნებრივია, ჩემთვის არ არის ცნობილი. დიდი ოპტიმიストური მოლოდინები ამასთან დაკავშირებით მე არ მაქვს.
0: ევროსაბჭოს წამების კომიტეტმა ლევან ხაბეიშვილთან ერთად ციხეში ყოფილი თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაიაც მოინახულა. მათ ადვოკატებს ლაშა ტყეშელაძეს და ანინა დარეიშვილს მოუსმინოთ.
5: შესულები იყვნენ პენტენციალურ დაწესებულებაში, მოინახულეს ლევან ხაბეიშვილი, სადაც დეტალურად იქნა ახსნილი, რომ მაგათად ლევან ხაბეიშვილი რო აწამეს, ის გაიტაცეს ასევის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე ხო, რომელიც დამოუკიდებელ საქართველოს არ ახსოს, რომ პოლიტიკოსი მხოლოდ სიტყვის გამო იყოს. ლევან ხაბეიშვილის პარლამენტის ტრიბუნიდან ძალიან ბევრჯერ აქვს ნათქვამი, თუ ვინ უნდა იყოს დაკავებული, ვინ გაცაბრძანება, მაგრამ დღემდე ეს ადამიანები დაკავებულები არ არიან და ძალიან კარგად ვინა საზოგადოება საუბრსა, რომ სანამ ის ადამიანები დაკავებულები არ იქნებიან, როდესაც ლევან ხაბეიშვილი საუბრს არავითარი აზრი არ აქვს ამ გამოძიებას, არავის არ აინტერესებს ეს პირები. მთავარია დაკავებულები იქნენ ის ადამიანები, ვინც ბრძანება გასცა, ვინც შეასრულა და ვინც იყო ორგანიზატორი. და ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ევროპის საბჭოს და მით უმეტეს კომიტეტს ექნება პასუხი.
6: ეს ჩვენთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის ნიშნავს იმას, რომ ამ დიქტატურის პირისპირ ჩვენ მარტო არ დარჩენილ ვართ. ჩვენი ევროპელი მეგობრები აქტოვებენ უყურადღებოდ და ისინი არ არიან გულგრილნი ამ პროცესების მიმართ, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება. ეს არის ნათელი სიგნალი იმისა, რომ ევროპა გვიყურებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები იმოვიხილოთ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ყაზანში რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. შეხვედრის დასაწყისში პუტინმა აღნიშნა, რომ თურქეთთან ურთიერთობები სტაბილურად ვითარდება. ჩვენი კონტაქტები ფორმალურ ჩარჩოებს გასცდა და მეგობრული ხასიათი მიიღო. ეს დიდწილა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ თაიფ ერდოღანის მიერ ნაჩვენები მიდგომის დამსახურებაა. სურს ერდოღანს ჩვენი საუკეთესო სურვილები გადასცეთ, ჩვენ ყოველთვის სიამოვნებით ვუმასპინძლებთ მას ჩვენ ქვეყანაში, განაცხადა პუტინმა. თავის მხრივ ფიდანმა პუტინს თურქეთის პრეზიდენტის მისალ მება გადასცა და აღნიშნა, რომ რეგიონსა და მსოფლიოში ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია განსახილველი. ჩვენ რეგიონსა და მსოფლიოში ძალიან დატვირთული დღის წესრიგია, ამ საკითხებში თქვენი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი საკითხია, რომელთა განხილვაც გჭირდება, განაცხადა ფიდანმა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კი რამშტაინის ფორმატით შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა. დღევანდელი სესია უკრაინის თავდაცვის საკითხებზე საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრით დასრულდა. მასში მონაწილეობას მიიღებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელსაც მეგუში ღამით ვუმასპინძლე, განაცხადა რუტემ. მისი ბეთქმით უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრაზე უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების საკითხი განიხილა. პუტინსთან და ზელენსკის ომის დასრულებას უთ, მაგრამ არ იციან როგორ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიდი შვიდეულის სამიტის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ სატელეფონო საუბარი გამართა რუსეთის პრეზიდენტთან და ამის შემდეგ მალევე პირადად ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს. დიდი შვიდეულის ფარგლებში ძალიან კარგი საუბარი ჰქონდა პრეზიდენტ პუტინთან და ძალიან კარგი საუბარი ჰქონდა პრეზიდენტ ზელენსკისთან. ფიქრობ, ორივე სურს ამის გაკეთება, უბრალოდ არ იციან როგორ გააკეთონ ეს სურთ, მაგრამ უბრალოდ არ იციან როგორ, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები კი 19 ივნის შვეიცარიაში გაიმართება. ინფორმაციას როიტერსი შვეიცარიის საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების დაწყება პარასკევს შვეიცარიის კურორტ ბიურგენშტოკშია დაგეგმილი. არსებული გეგმის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი, ასევე შუამავლები პაკისტანიდან, კატარიდან და სხვა მონაწილე ქვეყნებიდან ხვალ ბიურგენშტოკში შეხვდებიან შეთანხმების განხორციელების შესახებ წინასწარი მოლაპარაკებებისთვის, ნათქვამია შვეიცარიის საგარეო უწყების განცხადებაში. Და ბოლო სპორტი. 20 ივნის ლაშა გურული პროფესიონალურ კრივში მორი გორთა ბრძოლას ჩაატარებს. ის საუთჰემპტონში სეთ მერი სტადიონზე ინგლისელ ლიამ დილონს შეერკინება. 30 წლის დელონს პროფესიონალთა შორის 22 ბრძოლა აქვს გამართული, საიდანაც 16 მოიგო. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქართველი მოკრივისთვის ეს კარიერაში რიგით მეხუთე პროფესიონალური მატჩი იქნება. აქამდე გამართული 4-ვე დაპირისპირება გურულის გამარჯვებით დასრულდა. 29 წლის გურული რიოს ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама.
1: Გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
1: ამინდი. გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაგოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
3: citrusfm.live.

0: ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ფრაშ შვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.
1: Pour raconter l'image, j'ai choisi le paysage de là.

0: Reklama.
1: Գինդա մանկանա տաքսիստույս անգոլոտ գյուրի շեմսավլիստույս, ավտոսայիլիս ավտոսատգոմսե դակութեպա, Toyota Priusի, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, դա Volkswagen Jetta, պասե բիցգեմա սաբիատա շույդասի լարիդան դա աղծևս 85-ատաս լարապտե, որասսե մետի ավտոմոբիլի գոլոտ
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათ ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ოპოზიციის მოთხოვნა. რა მიზნით ჩამოვიდა თბილისში პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი. რუსული მედიის ცნობით 18 ივნის მოსკოვზე უკრაინის შეტევა ბოლო 2 წელიწადში ყველაზე მასშტაბური იყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისში მოსკოვის გამზირზე ორი ნაბიჯის მაღაზია გაქურდეს. დანაშაულში სავარაუდოდ არასრულ წლოვნები ფიგურირებენ. თანამშრომლების თქმით, წინასწარი დათვალიერებით მარკეტიდან წაღებულია კინდერი, შოკოლადები, ალკოჰოლური სასმელები და სიგარეტები. ჯერჯერობით ზარალის ზუსტი ოდენობა უცნობია. მოსკოვის გამზირზე საგამოძიებო მოქმედებები უკვე დასრულდა. ექსპერტ კრიმინალისტებმა შემთხვევის ადგილი დაასურათეს. ასევე ამოღებულია სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები. მომხდარზე გამოძიება 67-17 ქურდობის მუხლით მიმდინარეობს. Прокуратурам телекомпания Формулас цинагде გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლი დაიწყო. გვარაკაძის უწყებას კინორეჟისორმა გოგა ხაინდრავა მიმართა, ის ამტკიცებს, რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებმა იცრუეს, როდესაც ტელეკომპანიაში ხაინდრავას მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე გააჟღერეს ინფორმაცია. Прокуратурам გამოძიება ცრუ დასმენის ფაქტზე დაიწყო. ამ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ. ქარტია პროკურატურის ამქმედებას განიხილავს როგორც ინსტრუმენტს მედიის დასაშინებლად და გამომძიებელი ჟურნალისტების დასასჯელად. წყაროს კონფიდენციალურობა ჟურნალისტის დაცული უფლება და ფუნდამენტური პროფესიული სტანდარტია. დაუშვებელია ჟურნალისტის იძულება წყარო გაამშყავნოს. კრიტიკული მედიის მიმართ რეპრესიული მიდგომები საქართველოში მუდმივ ახალ საფრთხეს იძენს და სულ უფრო ხმავდება უკიდურესად მტრული და ხელისშემშლელი გარემო არის ის ყოველდღიურობა, რა პირობებშიც დამოუკიდებელ მედიას უწევს მუშაობა. ქარტია სოლიდარობას უცხადებს ტელეკომპანია ფორმულას და მის გუნდს, რომელიც ქვეყანაში შექმნილი ვითარების ფონდზე პროფესიული საქმიანობის ერთგული რჩება. ასევე უერთდები ამ სოლიდარობას, ორდარობას უცხადე ფორმულას გუნდს, ჩემს კოლეგა ჟურნალისტებს და წარმატებებს ვუსურვებ მას პროფესიულ საქმიანობაში. ახლა კი ამ თემაზე მამუკა ანდღულაძის შეფასება მოვისმინოთ.
2: Прокуратура გადაწყვეტილება არის ქართული ოცნების რეპრესიული პოლიტიკის გაძლიერება და მოკდებელი მედიის წინააღმდეგ გამ რეპრესიის კიდევ უფრო გაძლიერება. ის არანაირი თანამსახურება მის კანონიერ ინტერესის დაცვას, ის მიმართულია ჟურნალისტური საქმიანობის, მისი წყაროს დაცვის კრიმინალიზაციისაკენ. რაც საბოლოო ჯამში ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ საქართველოს მოსახლეობამ არ გაიგოს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და არ მოუწოდოს ქართულ ოცნებას პასუხის გაცემა იმ მძიმე ბრალდებებზე, იმ მძიმე ფორმალურობებზე, რომელიც ქვეყანაში არის. მედია, დამოუკიდებელი მედია, საცოცხლო მნიშვნელობის ანებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში და მსგავს გადაწყვეტილებები რა თქმა უნდა მიმართულია მათ წინააღმდეგ უშუალოდ და მოსახლეობის წინააღმდეგ.
0: ქართული ოცნების დეპუტატის გიორგი სოსიაშვილის თქმით, კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია ციხეში ძალით იწევდა, რომ რაღაც წამებულის გვირგვინი დაედგა. ბიძინა ივანიშვილის გუნდის წევრი აღნიშნავს, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი პროვოკაციებზე მიდიოდა, რომ როგორღაც ციხეში შესულიყო და ელენე წამებული გამხდარიყო. ელენე ხოშტარიას გათავისუფლებას მოითხოვს ოპოზიცია, ნიკა გვარამია, ზურაბ ჯაფარიძეს და გიორგი სიორიძეს. მოუსმინოთ.
3: დღეს მევაპირებთ ჩვენი გუნდი დავაყენოთ შუამდგომლობა ელენესთან დაკავშირებით, რომელიც არის პროცესის მონაწილე, როგორც მოგეხსენება, ის არის კვლავ უსამართლოდ ბრალდებული იმაში, რაც საერთოდ წარმოადგენს დანაშაულს და რაკიღა ის პროცესის მონაწილეა, მოსამართლე ვალდებულია იმ ჟელოს პროცესის მონაწილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე გამოიკვლიოს იგი და თუ საჭიროა და ჩვენ ვიცით რომ საჭიროა მიიღოს აუცილებელი ზომები. თუ ზომები არ იქნება მიღებული, ჩვენ ორშაბათიდან ვიფიქრებთ როგორ უნდა მოვიქცეთ. უფრო სწორედ ნაფიქრი გვაქვს ეს, მაგრამ აუცილებელია რომ შეთანხმებული იყოს. მიმედი მაქვს რომ ალიანსი ამას შემოგვირთება და ის პოლიტიკური ძალები, ვინც არ არიან ალიანსში, რაც თავარია საზოგადოება, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი და ჩემი შურვილი იქნებოდა რომ ეს არ იყოს მხოლოდ რუსთაველი, იყოს ის ადგილები, სადაც ესეთი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს მხისიერად. ელენე უნდა გათავისუფლდეს. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა, ის რომ ელენე არაფერს არ ითხოვს, ეს მხოლოდ მისი უპირატესობა, მაგრამ ეს არ აძლევს უფლებას არავის, რომ ის მიიყვანოს ჯანმრთელობის უკიდურეს და შეუქმნას დაზიანება. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოსწორება შეუძლებელია ციხის პირობებში. ჩვენ ეს ვიცით არა უბრალოდ რაღაცა მკითხაობით, არამედ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როცა ის გარეთ იყო, მაშინაც ხთული იყო და შეხვათაშორის არავის არ უთქვამს, რომ ეს მას დაემართა ციხეში. მისი ჯანმრთელობის კონდიციები იყო რთული, მაგრამ ციხეში ყოფნამ ისეთი მძიმე გამწვავებები გამოიწვია, რომ აუცილებელია მისი სათანადო გარემოში მოქცევა. ელენეს ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდა, მანამ სანამ დააკავებდნენ, მათ შორის აქ საკმაოდ რთული დაავადება, იც მეც მაქვს სამედიცინო ბეკგრაუნდი მაქვს და მეც მის რაზე არის საუბარი, ეს არ არის ხელთამოსაკრავი და ესეთი თემა, სერიოზული პრობლემები არის და ჭირდება მას სერიოზული მკურნალობა, მათ შორის მკურნალობა, რომელიც ელენემ საქართველოში ცადა არა ერთხელ და სამწუხაროდ აქ ვერ მოხერხდა, ვერც წესიერი დიაგნოზის დასმა და ვერც მკურნალობის ჩატარება. ელენეს აქვს დანიშნულება თურქი ექიმისგან და ეს დანიშნულება არის შესრულებელი. ამ დანიშნულებაში წერია კონკრეტული მედიკამენტები, როდის და რადგან უნდა მიიღოს. ეს მედიკამენტები არ უნდა შეატარებს ანუ ნერეს ოჯახს, შიგნით ოჯახობლებს და ეს მედიკამენტები უნდა მიიღოს, ან თვითონ ციხემ უნდა იყიდოს ეს მედიკამენტები და უნდა მისცეს იმ დანიშნულების მიხედვით, როგორც არის დანიშნული. ეს არის რეალობა. არა, ამას არაკეთებენ, რაღაც ისრებს უყვებიან, ამის კონსულტაცია ჩაუტარდა, იმის კონსულტაცია, არავის არ აინტერესებს კონსულტაციები. არავის არ აინტერესებს ნიშოვე, რაც არის თურქი ექიმის დანიშნულება და ეს დანიშნულება უნდა შესრულდეს.
4: ეტაპობრივად მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდებოდა, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების ყველა ლიდერმა უკლებლივ ძალიან კარგად იცოდა ეს. ახლა იმდენად მძიმე და კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობამ, რომ მთელმა საზოგადოებამაც გაიგო და ჩვენ მოვითხოვთ ელენე ხოშტარიას გაეწიოს აუცილებელი სამედიცინო დახმარება. სოლიდარულები ვართ ყველა პოლიტიკური პარტიმრის.
0: აღიარება ევროპარლამენტის მხრიდან. ასიაფასებენ მართო გუნჩი რასა იუგნევიჩიენეს განცხადებას, სადაც ის ამბობს, რომ 2022 წლამდე საომარი მოქმედებების დაწყებამდე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის გაფართოებაზე არამისაუბრობდა და შესაძლებლობის ბანჯარა მხოლოდ უკრაინის ომის გამო გაიხსნა. ევროპარლამენტარის მიერ ინტერვიუში გაშღარებული ეს ფრაზა მეორე დღეა მწვავე შეფასებების თემაა მართო გუნჩი. ამ თემაზე განცხადებები ოპოზიციაშიც გაკეთდა. ლაშა ფარულავას, თამარ კეკენაძეს და თენგი შარმანაშვილს მოუსმინოთ.
5: ევროპული ბიუროკრატიის გამოფხიზლება დაკავშირებულია იმ პროცესთან, რომელიც პუტინმა დაიწყო ბარბაროსული შეჭრით უკრაინაში და კი უკრაინაში უკრაინელების ბრძოლა. მათ შორის ჩვენი მოქალაქეების ბრძოლა უკრაინაში გამოიწვია ის, რომ კარი გაიხსნა ყველასთვის აღმოსავლეთ ევროპაში, მათ შორის საქართველოსთვის, და ამ კარს ჩვენთვის ხურავს ბიძინა ივანიშვილი, ვინაიდან ის ქვეყანაში ატარებს რუსულ ინტერესებს, ის აბიზიარებს საკონსტიტუციო მოთხოვნას.
6: რაც შეეხება იმ გეოპოლიტიკურ პროცესებს, რაც ბოლო პერიოდში მიმდინარეობს და ომს უკრაინაში, რა თქმა უნდა, ამ ომმა ძალიან შეცვალა ზოგადად ის რეალობა, რაც არის როგორც ევროპაში, ასევე ზოგადად შავი ზღვის მიმდებარე რეგიონებში და რა თქმა უნდა, რაღაცა პროცესები დაჩქარდა. თუმცა არანაირი კავშირი საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესებთან და იმასთან, რომ ეს პროცესები არის შეჩერებული, არ არის კავშირში რა ხდება ჩვენი ქვეყნის გარეთ, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია და ეს ყველაფერი გახდა რეალობა მას შემდეგ, რაც ივანიშვილმა პირადად ირაკლი კობახიძის მეშვეობით გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოს ისტორიული არჩევანი გახდეს ევროპის და ევროკავშირის სივრცის ნაწილი გაჩერებულიყო.
7: ფანჯარა ინტეგრაციისა იხსნება მხოლოდ საომარი ვითარების დროს. ესე იგი, ჩვენი მთავარი ამოცანაა, ვინატროთ თუ არ გამოდის ძალით წამოვიწყოთ საომარი ვითარებები, რომ ეს ფანჯარა მუდმივად ღია იყოს. აი ეს თქვა. აი წარმოგიდგენიათ რა ლოგიკამდე მივიდნენ. რა თქმა უნდა, არ უნდათ ეს რომ ეთქვათ ალბათ ხმამაღლა, მაგრამ ნუ წარმოვიდგენთ, რომ ახლა იუგნევიჩიანი რაღაცა დიდი გენიოსია, რომელიც თავის საუბრის დროს იმ თემებზე ლაპარაკობს ხმამაღლა, რომელზეც არ უნდა ისაუბროს. რა თქმა უნდა, არ უნდა ისაუბრა და ალბათ ამაზე თიც დაუკნევენ მათი პატრონები, მაგრამ ფაქტია, რომ წამოწდა და ფაქტია, რომ სიმართლე წამოწდა. ამნილი არის ის, რომ იმას, რასაც თქვენ გეუბნევით, ამას რეალური საფუძველი არ გააჩნია, ეს არის თქვენთვის სატყუარა. მე ამის გააქტიურება რეალობაში ხდება იმ სიტუაციაში, როდესაც ეს ჩვენ დაგჭირდება, ვთქვათ, რევოლუციური სიტუაციების შესაქმნელად ან საომარი ვითარებების დასახალისებლად. აი ეს თქვა.
0: სამიზნით ჩამოვიდა თბილისში პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი. მიხალ შვიდკო იწმუნება, რომ ამის მიზეზი რეჟისორ რობერტ სტურუას მიერ დადგმული სპექტაკლი „ვეფხისტყაოსანია“, რომლის ნახვაც სურდა. ის ამბობს, რომ სწორედ ამ სპექტაკლის ჩვენებას დაამთხვია ჩუმი მოგზაურობა თბილისში. რობერტ სტურუას ახალი სპექტაკლის „ვეფხისტყაოსნის“ ნახვის სურვილი იმდენად დიდი იყო, რომ თბილისში ჩემი მოგზაურობა სწორედ ამ ღონისძიებას დავამთხვია. ამ ახალი დადგმით საქართველოს ეროვნული თეატრი თავის 168 სეზონს ასრულებდა. დედმა გამიღიმა, რომ ამ ხნის მესამედის განმავლობაში მისი მადლიერი მაყურებელი ყოფილიყავი, წერს შვიდკოი. შვიდკოი ბოლო სამ თვეში თბილისში უკვე მეორედ იმყოფება. წინაჯერზე ის რუსულ დელეგაციას ხელმძღვანელობდა, რომელიც თბილისში ილია მეორის დაკრძალვის ცერემონიას ესწრებოდა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინის შეერაღებული ძალების მხრიდან მოსკოვის ნაფთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე შეტევა დაადასტურა. მიმდინარე კვირაში უკრაინის შეერაღებულმა ძალებმა რუსეთის დედაქალაქში მდებარე კაპოტნეს ქარხანაზე იერიში უკვე მეორედ მიიტანეს. მიმდინარე კვირაში მეორედ განხორციელდა დარტყმა მოსკოვის ნაფთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე. ასევე დარტყმები განხორციელდა რუსეთის როსტოვის ოლქსა და უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სრულიად სამართლიანი პასუხი რუსეთის მხრიდან ჩვენ ქალაქებზე მიტანილ დარტყმებსა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი ჩვენი სამხედროების მუშაობის იმ ობიექტებზე, რომლებიც რუსულ სამხედრო მანქანას უზრუნველყოფს. დროა ეს ომი დასრულდეს, რუსეთმა უნდა გადადგა საჭირო ნაბიჯები დიპლომატიაში, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ITARTAS-ის ცნობით კი 18 ივნის რუსეთის დედაქალაქზე უკრაინის შეტევა ბოლო 2 წელიწადში ყველაზე მასშტაბური იყო. მოსკოვის მერმა განაცხადა, რომ განადგურებულია თითქმის 200 დრონი. ის ასევე უწყება ერთი დაჭრილის შესახებ. იერიშის გამო მოსკოვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში დროებით შეზღუდული იყო საავტომობილო მოძრაობა, ასევე დაიკეტა მოსკოვის 4-ვე აეროპორტი. იოჰან ვადეპული მიიჩნევს, რომ ურთიერთგაგება რუსეთთან შეუძლებელია იმ ომიდან გამომდინარე, რომელიც მოსკოვმა უკრაინის წინააღმდეგ წამოიწყო. თუმცა ის მხარს უჭერს დიპლომატიურ ძალისხმევას საბრძოლო მოქმედებების დასასრულებლად. ამის შესახებ გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დოიჩე ველესთან ინტერვიუში განაცხადა. პოტენციურ დიპლომატიურ ძალისხმევაზე საუბრისას ვადეპულმა ასევე თქვა, რომ ეს უნდა განხორციელდეს ყველანაირი ილუზიების გარეშე. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა პიტ ჰექსეტმა განაცხადა, რომ ნატო უნდა დაუბრუნდეს თავის ძირითად დანიშნულებას და გახდეს მკაცრი სამხედრო ალიანსი, რომელსაც რეალური სამხედრო შესაძლებლობები ექნება ევროპაში შეკავებისა და თავდაცვის უზრუნველსაყოფად. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ასევე ისაუბრა ჰაგის სამიტზე აღებულ ვალდებულებებზე და აღნიშნა, რომ წევრი ქვეყნების ნაწილი უკვე ასრულებს ნატოს პასუხისმგებლობებს, თუმცა ზოგიერთმა სახელმწიფომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ხელმოწერილი შეთანხმება დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ის ჰორმუზის სრუტეში ნავიგაციის თავისუფლებას აღადგენს. და ბოლო სპორტი, გიორგი წიტაიშვილი კიევის დინამოსთან კონტრაქტს აღარ გააგრძელებს და თავისუფალი აგენტის სტატუსით ახალ გუნდში გადავა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელი კიევის დინამოს აკადემიის აღზრდილია და 2018 წლიდან მთავარი გუნდის მოთამაშედ ითვლებოდა, მაგრამ იჯარით რამდენიმე გუნდი შეიცვალა. წყაროს ცნობით ქართველმა ფეხბურთელმა კარიერა შესაძლოა გააგრძელოს ესპანეთში, რადგან მისით ვილიარეალი დაინტერესდა, სადაც გიორგი მიქაუდაძე თამაშობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
8: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-28.
11: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაუში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაგოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხედარში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

FM 97.3-ი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზარულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ვლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
5: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინ B-ს სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: დააკავეს რუსი ოპოზიციონერი მხატვრის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი, რომელიც საქართველოს პასპორტს იყენებდა. ნანოკა ჩემითხოვნით უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს მიხეილ სააკაშვილის გზავნილი ციხიდან. რობერტ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიხუთნიშვილი გაგაცნობთ. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ რუსი ოპოზიციონერი მხატვრის სემიონ სკრეპიცკის მკვლობა შეჭმიტანილია დაკავებული, რომელიც საქართველოს პასპორტს იყენებდა. ამის შესახებ ტუსკმა სოციალურ ქსელში დაწერა. Lublinis politsiam da Polonetis ushishroebis samsakhurma daakaves Biala Podalskashi Rusetis mokhalakis mqvelobashi ejmitanelia daakavebuli romelis sakartvelos pasports iqenebda. Samartaldamtsavebi mqvelobis organizatoris dadgenaze mushaoben tsers Polonetis premier ministri. Rusi opozitsioneri mkhatvari Semion Skrepetski 15 ivnis Polonetshi mokles. 44 tsqlis Skrepetski Rusetis politikur khamsqvanelobas mtsvave dakritikebda mas Biala Podalskashi 5 jer esroles. Manamde mqvelobastan dakavshirebit daakaves Belarusis ori mokhalake, tumtsa mogviadebit isini gaatavisupres. Nikaguaramias tkmit mosamarkhe Tamar Makharoblidze Elene Khoshtarias mdgomareobit ar daintereseda da koalitsia tsrulebistvis lideri shuomdgomloba ar daakmaqopila, romelits protsesshi monatsile piris jamtelobis mdgomareobis shestsavlas sheekheboda. Amis shemdeg Guaramiam sasamartlo protsesi დატოვა, სადაც 8 პოლიტიკოსის საქმის განხილვა მიმდინარეობდა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, მე მოსამართლემ აღნიშნულ საკითხზე შეკითხვაც კი არ დასო. ამ თემაზე ნიკა გვარამიას და ეკა გიგაურს მოუსმინოთ.
2: მოსამართლეს აქვს პოზიტიური ვალდებულება, როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელს, რომელიც უფლებას უნდა იცავდეს ვალდებულისას, არამხოლოდ მის გასამართლებას ისმენდეს, რომ შეამოწმოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც კი ეჭვი აღიძრება. ადამიანი არის უკიდურეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი არის უკიდურესი და შეუძლებელია მისი გამოსწორება სათანადო მკურნალობის გარეშე. ამაში გვინდოდა მოსამართლის ჩარევა, დღევანდელი სისტემის გადადებასაც კი არ ვითხოვდით. Და უმოქმედობა სრული პენტენციური დაწესებულების მხრიდან გაგრძელდა მოსამართლის უმოქმედობა. არამაქ არანაირი წინაპირობა, რომ ეს ადამიანურობით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები. ადამიანი არის ცუდად კლავი მეორე.
3: ეძინა ივანიშვილი ელენე ხოშტარიას უბრალოდ კლავს ციხეში. 4 შვილის დედას, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის პატრიოტი და რომლის ერთ-ერთი დანაშაული არის ის, რომ იგი იბრძვის თავისი შვილების და სხვისი შვილების ევროპული მომავლისთვის. ივანიშვილმა ის აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ დაიჭირა და შემდეგ აკეთებს ყველაფერს, რომ ფიზიკურად გაანადგუროს. რა თქმა უნდა, ელენე ვერ განადგურდება ამ რუსული მეთოდებით და იგი არაფერს არ სწოს რეჟიმს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან აშკარა და ყველაფერი რაც შეიძლება მის ფიზიკურ მდგომარეობას შეეხოს, ეს არის ივანიშვილის პასუხისგებლობა. ეს არ არის ქართული მეთოდები, როდესაც შენს ხელთ არსებულ სადამსჯელო სისტემას იყენებ 4 შვილის დედის წინააღმდეგ. ეს ნამდვილად არ არის ქართული, ეს არ არის ქართული ტრადიცია და ეს არის შიშარა კაცების მიერ სისტემის სათავისოდ გამოყენება. დღეს ივანიშვილი ცდილობს, რომ მსგავსი საქართველო ააშენოს, სადაც ადამიანებს ერთმანეთი არ უყვართ, სადაც ადამიანები ერთმანეთს არ ეხმარებიან, სადაც არ არის თანაგრძნობა. ზუსტად ამიტომაც ყველაფერთან ერთად ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის რუსული რეჟიმი.
0: ეს არის ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკის პირდაპირ განხორციელება ყველაზე არაადამიანური სახით და არის წამება. ასე ეხმაურება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციას. როგორც სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს, ელენე ხოშტარიამ 2021 წელს იშიმშილა, როდესაც ის კლინიკაში არ გადაჰყავდა და ამით ჯანმრთელობა დაიზიანა. პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია კი რუსთავის ქალთა ციხიდან ახალ მიმართვას ავრცელებს. მისი ვეთქმით პასუხს აგებს ყველა სიტყვაზე, რომელიც მისმა ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ ბრიფინგზე თქვა. ამასთან ხოშტარიას განცხადებით, ბრიფინგის შემდეგ მასთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა, არც მკურნალ ეკიმთან ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დამპირდნენ, რომ იქნება, როგორც კი მკურნალობის რეალური გეგმა შედგება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას ვაცნობებ, დაწერა დროას ლიდერმა. ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. როგორც მან პროცესის დაწყებამდე მედიასთან განაცხადა, აუცილებელია, რომ დევნის საქმეს პასუხი ერთიანობით და სიმშვიდით გაეცეს. ბადრი ჯაფარიძე, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს და საქმის პროკურორს ანი ხუბეჯაშვილს მოუსმინოთ.
4: ვფიქრობ, რომ ამ უსამართლობას და ზეწოლას უნდა უპასუხოთ სიმშვიდით, ერთიანობით, რწმენით და ეს უნდა იყოს ჩვენი პასუხი აი ამ დევნაზე და ამ უსამართლობაზე, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით. არავითარ შემთხვევაში ამან არ უნდა გამოიწვიოს ჩვენი წონასწორობის დაკარგვა, იმიტომ ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, ამიტომ მას ჩვენ უნდა შევეგებოთ და უნდა დაუპირისპიროთ, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, სიმშვიდე, რწმენა, საზოგადოებას აუცილებელია მოუწოდოთ ერთიანობისკენ, გადალახვისკენ, წინააღმდეგობების განსხვავების, და ეს არის ჩემი აზრით გამოსავალი ამ ძალიან რთულ ვითარებაში.
5: ასალებში არის სრული გაუგებრობა, კაც მარიცის რა წყრია, 45 ტონია, ვინ ვის მიესადაგება ეს ყველაფერი, ვის არ ჩადებული. ამიტომ რამე განსაკუთრებას არ დღეს არ ვერდი. მე იტალი დამკვირვებელი მაგიტო არ არსებობენ და მაგიტო არ ხსნიან ამ სტომას, რომ ადამიანებმა არ დაინახო რა ხდება სტომაზე და რისი განხილვა არის ინამდვილეში. ანუ ჩვენ წინა სტომაზე და იმის წინაზეც მოვითხოვეთ, რომ გახსნან, ვითხეს არაო, მე მოვითხოვეთ, რომ გახსნან მარტო მედიისთვის, მაინც ვითხეს არაო, ბოლოს მოვითხოვეთ, რომ გახსნან თუნდაც მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის, ან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისთვის და ვითხეს არაო. არგუმენტი რატომაც გენერალ არაოშ არის ის, რომ შევა დიპკორპუსს ამედიან დარბაში დევოში მოაწყოს. ამას გონებდა სერიოზულის არქი.
6: თავანდა სხომაზე დაიკითხება 7 პირი. ერთ-ერთი მათგანი იქნა პარლამენტის წარმომადგენელი, რომელიც დეტალურად მოგვაწყვის ინფორმაციას პარლამენტის ფუნქციონირების შეწყვეტასთან დაკავშირებით და ასევე მიყენებულთან დაკავშირებით. ასევე დაიკითხება გამომძიებელი საგამოძიებო მოქმედების უშუალოდ პარტიების ოფისების ჩხრეკასთან დაკავშირებით და ასევე დაიკითხება გამომძიებლები, რომლებიც იმყოფებოდნენ თანაშაულის ადგილზე და ფლობენ ინფორმაციას საქმეზე ბრალდებული პირების ძალადობრივი ქმედებებისკენ მოწოდებების შესახებ.
0: საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ცნობი ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს. შესაბამის ფოტოს მიხელ სააკაშვილი ფეისბუქის პირად გვერდზე ავრცელებს. როგორც ის წერს, თინა ბოკუჩავაც რჩება პარტიაში, როგორც ერთ-ერთი ლიდერი. ნანუკა ჩემი თხოვნით უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს, ეს არის ვეტერანების და ახალი თაობის ნამდვილი თანავარსკვლავედი. თინა ბოკუჩავაც, რა თქმა უნდა, რჩება პარტიაში, როგორც ერთ-ერთი ლიდერი, უმაგრესი გამოცდილებით და დიდი პოტენციალით, წერს სააკაშვილი. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის მებაჟე ოფიცრებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. როგორც ირკვევა, თურქეთის მოქალაქეს კოკაინი ტანსაცმლის ჯიბეში ჰქონდა განთავსებული. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას დათანხმდა. ამის შესახებ ქოჩარიანის ადვოკატმა არამ ორბელიანმა განაცხადა. რაცის მხარის ინფორმაციით ბრალდება 2004-2009 წლებში განვითარებულ მოვლენებს ეხება და დაკავშირებულია საგანმანათლებლო დაწესებულების ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით. გამოძიება ამტკიცებს, რომ რამდენიმე მილიარდი დრამის ღირებულების ქონება 12 მილიონ დრამად გაიყიდა, ხოლო მოგვიანებით ქოჩარიანის ოჯახის წევრის საკუთრებაში გადავიდა. ქოჩარიანის ადვოკატმა გამოძიების ბრალდება უარყო. მისი თქმით, ქონების გასხვისების გადაწყვეტილება მთავრობამ მიიღო, რომლის შემადგენლობაშიც ქოჩარიანი არ შედიოდა. სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ბრალდებას ნაწილობრივ უარყოფს, თუმცა ადვოკატის თქმით, კომისიას სამართლებრივი არგუმენტები არ განუხილავს და საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯერ არ შეუფასებია. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვი აცხადებს, რომ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი და სიჯე ჯარედ კუშნერი უახლოეს პერიოდში რუსეთს ეწვევიან. ამის შესახებ უშაკოვმა რუსულ მედიასთან განაცხადა. უშაკოვს უოტკოფის და კუშნერის რუსეთში ვიზიტის კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. Moskovis olkze dronebit ganxortsielebuli tavdasqmis dros randomime dronma navtob gadamamushavebel karxanas miagtsia. Informatsia samis shesakheb rusuli media artseleps. Saqaero tavdatsvis zalebi agzeleben mashtaburi tavdasqmis mogiriebas randomime dronma moakherkha Moskovis navtob gadamamushavebel karxnamde miqtseva ganatsqada Moskovis merma Sergei Sobyaninma. Germania Hormuzis Rutesh შესაძლო სამხედრო მისიისთვის ორ გემს აგზავნის. Ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ბორის პისტორიუსმა ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ განაცხადა. პისტორიუსის თქმითვე გემები ჰორმუზის რუტაში ნახმების გაწმენდის შესაძლო ოპერაციაში მიიღებენ მონაწილეობას. პისტორიუსის განცხადებით ოპერაციამდე ირანის და ომანის თანხმობა იქნება საჭირო და ნებისმიერი სამხედრო ოპერაცია ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მოლაპარაკებების გაგრძელებაზეა. Double sports yara show business is a clubs of Visa Prep Amjerat, Sotahmis Tinkate, Blanchetti, Oxfordis Universitatis, Ahal Mitsu, Professor Dasahoda. Sahio Buretas Otstaks, Uretas Otstashit, Sas Alotsvis, Gamalobashit, Minda Ekaterines College, Chitanamedrove, Theatris, Shesaheb Kurskouts Weber. Mixauli Professor Status, Chemtuis, Mitsuoli, Professor Status, Chemtuis, Armaptor, Duanabelishan Sieda, Shesas Rablobas, Matslevs, Mkondes, Pirda Piridakti, Urishemokmedebiti, Dialogi, მოაზროვნეთა და შემოქმედთა მომავალ თაობასთან განაცხადა ბლანშეტმა. შეგახსენებთ, რომ ბლანშეტს ორი ოსკარი აქვს მოპოვებული. პირველი ოსკარი ფილმში ავიატორი კეთრინ ჰებერის გასახიერებისთვის მიიღო, მეორე კი ვუდი ალენის ფილმში ბლუ ჟასმინისთვის შესრულებული როლისთვის. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთით. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. Რადიო იწყება ჩვენით.
7: Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
8: ციტრუსი.
7: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 38.

0: Aminti.
1: გავეცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაუში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ბროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: კი უცხოოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Radio იწყება ჩვენით.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrus.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლავე გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: Kaushos tu ara sabavsho baghis direktori samsakhuridan saprotesto aktsiebshi monatsileobis gamo. Elena Khoshtarias tserili tsikhidan. Finetma birtul yaragze akrzalva gaukma.
1: Media Holding-i Hereti tsarmogidgent akhavandebs. Shven qidit reklamas da ara akhavandebs.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ძლიერ ბაწვიმან პანკისის ხეობის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. სანიაღვრე არხებმა უხვინალი ქიბერ გაატარა, რამაც როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოები, ასევე საკარმიდამო ნაკვეთები დატბორა. სოფელ შუა ხალაწანში ხიდია დაზიანებული. ამ დროისთვის ხეობაში აღარ წვიმს და შესაბამისად მდინარეებში წყლის დონე იკლო. დასახლებულ პუნქტებში დატბორვის განმეორების საფრთხე აღარ არსებობს. ადგილობრივ მცხოვრებლებს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: ესეთი ადდებული წყალი არც გვინახია, просто ეზოში შემოგვივარ და წყალი დაზიანებით არაფერი არ დაუზიანებია, მაგრამ შესაძლებელი ხიდი დაგვიზიანა.
3: ერთი ისეთ უბედური ხვაური იყო, ადიდებული სახლებში შევიდა წყალი. ჩვენი ვაშ ჩვენი რავის დახვარებით აი ეს ბოგი რო გააკეთო და რო გავიდეს დიდი ბასა წყალი.
4: მთელი ეგ დაყოლება არის, ქვემო ხალაწანში მიდის ეგ დაყოლება. ეს რო არა ყოფილიყო რა თელ ქვემო ხალაწანს აიღებ და წუხებ.
5: ძალიან ძლიერი წვიმა წამოვიდა, ძალიან ის არის გრძელი ხევია და ზემოდან დიდდება ეს წყალი და ყოველთვის პრობლემა არის აი ეს ხიდი. ადრეც იყო ადიდებული, გადმოვიდა ამათი ეზო მაშინას დაიპორა, დაიტბორა თვითონ ეს ეზო. სიმინდი, კარტოფილი, იონჯა და ის ხიანი ყოფილა დათბორი.
6: ნატანი წამოიღო ხევმა. ის შედეგადაც ხიდბოგირების გაიხით ბოგირები გაჯი გაიჭედა ამ ყარატარებდა წყლისთანაც გადმოვიდა გზაზე და მოსახლეობას დაეთბორა ეზოები. წუხელი ადგილზე ვიმყოფებოდი ხიდბოგირებზე მისასვლელი გზები დაზიანებული, რასაც მობილიზებულია ჩვენი შესაბამის სამსახურები.
0: კახეთიდან სამეგრელოში გადავიდა ცლოდ ზუგდიდის სოფელ ინგირის საბავშვო ბაღის ყოფილი დირექტორის ხათუნა გოგუას განცხადებით სამსახურიდან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო გაუშვეს. გოგუას ქმითვე მას სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად აუდიტის დასკვნა დაუსახელეს, თუმცა მისი განმარტები დასკვნაში იმდენად მიზერული დანაკლისი იყო, რომ ეს მიზეზი ვერ იქნებოდა. ხათუნა გოგუას და ბაღის სხვა თანამშრომლებს მოუსმინათ.
7: ვიდექი 2000 ანუ არჩევნებიდან მეორე რამდენიმე დღეში რა ერთი კვირის მერე, ერთი 10 დღის მერე. აი როგორც კი თბილისში დაიწყო ახალგაზრდების დევნაცემა ტყეპა, გეტყვით გულწრფელად მე არანაირ არც ერთ პარტიასთან არავარ კოლაბორაციაში, არც პოზიციასთან და არც ოპოზიციასთან. თუმცა რა თქმა უნდა გამაჩნია ჩემი პოზიცია აღნიშნულ მოვლენებთან, მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და მე ხა 22-23 წელს შულები მყავს და ჩემი ტოლა და ჩემ არა მნიშვნელობა რომ წარიყვნენ ჩემი შულები ამ ხელა გოგო ბიჭი რო არ მყავდეს და პატარები რო მყავდეს მაინც დავდგებოდი. იმიტომ რომ არ მომწონს ისე საქართველოში ცხოვრება და არ მომწონს ისე საქართველო, სადაც აქციაზე გამოსვლის გამო ცემდნენ ბავშვებს. რამდენიმე ადამიანმა დაწერა რომ ანუ რატომო რა გამოავლინაო აუდიტმა უნდა ბარემ ამასაც ვიტყვი. 60 მილიგრამამდე მარილი დამაკლდა და 400 გრამამდე კარაქი დამაკლდა მთელი წლის მანძილზე. ეგ შეიძლება თვითონ ამოღების დროს ყუთთან დარჩეს ეგ რაღაცნაირად ანუ დისტრიბუცია რომ მოგიტანს მაშინ შეიძლება ანუ რაბისის დაგივარდეს სასწორზე როცა წონი ანუ 400 გრამი მთელი წლის მანძილზე და 60 გრამამდე კარაქის დანაკლისი მაქვს. მეტი გარღვევა არასოდეს არ მქონია. გუშინ რა გადაწყვეტილებაც იქნა ხათუნას წინააღმდეგ მიღებული, ეს არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ, ეს დაიწყო ერთი წლის უკან, როდესაც მოკლევადიანი ხელშეკრულება მოუვიდა, მოგვივიდა ცხრა თანამშრომელს მთელ ზუგდიდში და ერთ-ერთი იყო ქალბატონი ხათუნა. აქედან გამომდინარე ეს იყო პირდაპირ იყო დაკავშირებული აქციაზე დგომასთან. ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური დევნა ერთი რიგითი დევნილი ქალის.
8: ამის გამო არ უნდა უშვებდეთ იმ ადამიანებს სამსახურიდან. თავისუფალნება მე შეიძლება თქვენ რაღაც სხვა მოსაზრებები გქონდეთ გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით, მე შეიძლება სხვა ამისთვის არ უნდა იშვებოდნენ ადამიანები.
0: პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია რუსთავის ქალთა ციხიდან ახალ მიმართვას ავრცელებს. მისი თქმით პასუხს აგებს ყველა სიტყვაზე, რომელიც მისმა ადვოკატმა შოთა დუტბერიძემ ბრიფინგზე თქვა. ძალიან მწუხვა, რომ ჩემს გამოსდრისეული ადვოკატი ჩვენთვის ყველასთვის საამაყო ადამიანი შოთა დუტბერიძე მორიგ ჯერზე სრულიად უსამართლოდ გახდა რეჟიმის თავდასხმის მსხვერპლი. რა თქმა უნდა, ახალი არ არის ამ რეჟიმის პირობებში, როდესაც სიმართლის მთქმელ ადამიანს თავს ესხმიან, მაგრამ მაინც გასაოცარია, თუ რა ადვილად იტყუება ადამიანი, როდესაც თავის დაცვენას ცდილობს. საცოდავი საყურებელია. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ პასუხს ვაგებ ყველა სიტყვაზე, რომელიც შოთამ ბრიფინგზე თქვა. რეჟიმთან რაიმე დისკუსიაში შესვლის კი არანაირი სურვილი არ მაქვს და ბოლოს, მეგობრებო, როგორც გუშინ შეგატყობინეთ, ბრიფინგის შემდეგ ჩვენთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა, არც მკურნალეგთან ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დამპირდნენ, რომ იქნება. როგორც კი მკურნალობის რეალური გეგმა შედგება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას ვაცნობებ, რუსთავის ქალთა ციხე წერს ხოშტარია. ეს განახდა გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი კოლ-ცენტრების საქმეზე. ახლა მოვისმენოდ, რა განაცხადა სუსის ყოფილი უფროსის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ ამ საქმეზე.
9: არცერთ მამ მოწმემ, რომელიც ამდრომდე დაიკითხა და არცერთი მოწმე, რომელიც მეწილეთ სახელდება კოლ-ცენტრის თემებში, არ და ვერ დაასახელა ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილთან ამ საკითხთან მიმართებაში კომუნიკაცია, ვერც საინფორმაციო და ინფორმატიული მიმართულებით და ვერც ფინანსური კუთხით რაიმე თანხის გადაცემასთან მიმართებით. ბრალდების მხარეს საუბრობს, რომ ვიღაც შუამავლის მეშვეობით მიეწოდება ფულადი თანხა ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს. არც ერთ ეპიზოდთან დაკავშირებით ესეთი შუამავალი დღემდე დაკითხული არ არის, არ არსებობს. აქედან გამომდინარე ჰიპოთეტური თქმაა, რომ ვიღაცის ხელით სადღაც ვიღაცას რაღაც მიეწოდება, ეს არის არა იურიდიული მსჯელობა. ფიქრები, ვარაუდები, ჭორები მტკიცებულებას არ წარმოადგენს.
0: კუბურად 120850 ლარის თაღლითურად დაუკლების ფაქტზე ორის ბრალდება წარუდგინეს. ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა ავრცელებს. უწყება ბრალდებულებისთვის აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ რუსთავში ბრალდებულებმა დაზარალებული მოატყუეს თითქოს და აშენებულ და დასრულებულ საცხოვრებელ კორპუსში არსებულ ბინას ყიდიდნენ. უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის კი გაუგზავნეს სხვა საცხოვრებელი ბინის სურათები და დაარწმუნეს თითქოს და სწორედ აღნიშნულ ბინას ყიდნენ. რეალურად კი მიყიდეს დაუსრულებელ კორპუსში არსებული საცხოვრებელი ბინა. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულები თაღლითურად დაეუფლნენ დაზარალებულის კუთვნილ დიდი ოდენობით 120850 ლარს. დანაშაული სასჯელის სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, წერია გავრცელებულ განცხადებაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ფინეთმა ბირთულ იარაღზე დაწესებული აკრძალვა გააუქმა. პარლამენტმა 125 ხმით 61-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა ბირთული ენერგიის კანონში ცვლილებას. ამიერიდან ქვეყანაში დასაშვები გახდება ბირთული შეიარაღების მიღება, ტრანსპორტირება და სხვა ღონისძიებები, რაც ფინეთის და ნატოს უსაფრთხოების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. თავდაცვის მინისტრის ანთი ჰაკანენის განმარტებით, ქვეყანა ფინეთის ტერიტორიაზე ბირთული შეიარაღების მუდმივად განლაგებას არ გეგმავს, მაგრამ ბირთულ იარაღთან დაკავშირებით 1980 წლიდან მოქმედი შეზღუდვა ფინეთის როგორც ნატოს წევრი ქვეყნის გეოპოლიტიკურ რეალობას აღარ შეესაბამება. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდეონ საარი აცხადებს, რომ წყვეც ყველანაირ კავშირს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელთან კაია კალასთან, რომელმაც ღაზის სექტორში პალესტინელების მიმართ ისრაელის დამოკიდებულება აპარტეიდ შეადარა. საარი სოციალურ ქსელში წერს, რომ კაია კალასი ისრაელის მიმართ აკრიატებულად და უსამართლოდ მოქმედებდა. მისივე თქმით, კალას არ უარყვია და არც განუმარტავს გაკეთებული განცხადება. შესაბამისად, როგორც ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მე სხვა არჩევანი არ მაქვს. ქალბატონ კალასთან ყველანაირი კავშირების გაწყვეტის გარდა წერს საარი. კაია კალას ისრაელის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ამ განცხადებაზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. მე კი შეგახსენებთ, რომ ევრაქტივის ცნობით ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასმა მექსიკაში ვიზიტის დროს გამართულ შეხვედრებზე ღაზის სექტორში პალესტინელების მიმართ ისრაელის დამოკიდებულება აპარტეიდის პოლიტიკას შეადარა. თუ უკრაინა დაიწება, მოსკოვიც დაიწება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. ზელენსკის თქმით, მას შემდეგ რაც რუსეთმა კიევის ისტორიულ ლავრას დაარტყა, მოსკოვის წინააღმდეგ უკრაინის საპასუხო იერიში სრულად გამართლებულია. პირველ რიგში, რაც შეეხება მოსკოვის წინააღმდეგ ჩვენს პასუხს, რომელიც სრულად გამართლებულია, როგორც ხედავთ საჰაერო თავდაცვის სამი შრის მიუხედავად, რომელიც მოსკოვს აქვს, ჩვენ თქვით, რომ მათ მიუწვდებოდით. Თუ პუტინს არ სურს ამის დამთავრება და გაგრძელება, უნდა ჩვენ ჩუმად არ დავსხდებით და პასუხს გავცემთ. პასუხი უნდა იყოს ძლიერი და სამართლიანი. მათ ლავრას დაარტყეს ჟურნალისტებთან იქ ჩვენი შეხვედრის დროს, როცა ჩვენ ლავრაში ვიყავით. Მე სრულად გურცხელა ვთქვი, რომ ჩვენ პასუხს მოვამზადებდით და თქვენ ამას იხილავდით. ვფიქრობ, თქვენ ახლა ამას ხედავთ. ჩვენის ომი არ გვინდა, არც არასდროს გვინდოდა და ეს ყველა მიცის. მათ შორის პარტნიორებმაც და ნამდვილად არ გსურს, რომ ტრის გამო უკრაინა დაიწვას. მაგრამ თუ უკრაინა დაიწვება, მოსკოვიც დაიწვება. მაშასადამე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ აგრესიის დასრულების დროა, ომის დასრულების დრო, განაცხადა ზელენსკი. შურიანი, ცუდი ხალხი ან სულელები, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერდა იმ ადამიანებს ეხმაურება, რომლებიც ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთგაგების მემორანდუმს აკრიტიკებენ. ეს სულელები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ირანის მიმართ საკმარისად მკაცრი არ ვიყავი, მაშინ როდესაც საფონდო ბირჟამ რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და ნავთობის ფასები ეცემა შურთ, ან ცუდი ხალხი არიან, ან სულელები, წერს დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში. Და ბოლო სპორტი, ამჯერად ქართული ფეხბურთი. ქუთაისის ტორპედო ეროვნული ლიგის მეორე წრის ბოლო შეხვედრაში საკუთარ მოედანზე ბათუმის დინამოსთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა და მეტოქე სამეულში ადგილი დაუთმო. 18 ტურის შემდეგ ბათუმის დინამომ 27 ქულით მესამე ადგილზე გადაინაცვლა. ქუთაისის ტორპედო კი 26 ქულით, რომელიც ზედიზედ მესამე დამარცხდა, მეოთხე ადგილზე დაქვეითდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
10: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама.
1: Гинда махана таксиствис ан полудгиури шемосавлиствис, автосейлис автосадгомзе дакутеба Toyota Priusi, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახი საფთიაქი.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 34.

Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Χρακ σου δίνει. Δεν ζάμει.

0: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
1: ამინდი. გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოცსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაულში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, ესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაგოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბოლში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: Реклама Citrus-ზე.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales Autosadgomze დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ფერადი კომლის გაშობის გამო აქტივისტებს სისხლის სამართლის მუხლით ასამართლებენ. Რა თქმა უნდა, ხრჩები ნაციონალურ მოძრაობაში თინა ბოკუჩავას განცხადება. Volodymyr Zelensky ამბობს, რომ უკრაინა ცეცხლის ალში თუ გაეხვევა, მაშინ ცეცხლის ალში გაეხვევა მოსკოვიც.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ფერადი კვამლის გაშობის გამო აქტივისტებს სისხლის სამართლის მუხლით ასამართლებენ. უწყვეტ პროტესტში მონაწილე მოქალაქეები სასამართლოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს გამართულ მსვლელობაზე ფერადი კვამლის გაშობის გამო დაიბარეს. როგორც აქტივისტი ნიკოლოზ დარსანია მედიას უყვება, მის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაახლოებით ერთი კვირის წინ დაიწყო, თუმცა მოსამართლე კობა ჩაგუნავა მზეპირი განხილვის გარეშე სისხლის სამართალზე გადააკვალიფიცირა. აქტივისტის თქმით, საქმის მასალებში წერია, რომ ფერადი კვამლი პიროტექნიკაში გადის. აქტივისტებს მოუსმინათ.
2: დაახლოებით ერთი კვირის წინ ჩემ წინ აღიძა ახალი ადმინისტრაციული საქმეების 6 მაისის აქციაზე ფერადი კვამლის გაშვების გამო, თუმცა ეს მოსამართლე წოდებულმა კობა ჩაგუნავამ ზეპირი განხილვის გარეშე სისხლის სამართალზე გადააკვალიფიცირა. ჩემ შემთხვევაში ეს არის მეორე საქმე, რომელიც კობა ჩაგუნავამ სისხლზე გადამიკვალიფიცირა. საქმის მასალებში წერია, რომ მე მექანიკური ზემოქმედების შედეგად მოვახდინე პიროტექნიკის გამოყენება და ეს არის შეკრება მანიფესტაციის კანონების დარღვევა და ამის გამო გადამიკვალიფიცირა სისხლის სამართალზე. ჩემი აზრით ეს ემსახურება არა მხოლოდ აქტიური მოქალაქეების დაშინებას, არამედ საზოგადოებაში შიშის და განხეთქილების დათესვას, რომ ვერან ვერ გაბედოთ რეჟიმის წინააღმდეგ ქმის ამოღება.
3: ფერად კვამს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პიროტექნიკა თვლის და ეს არის
2: მიზეზი. ბატონო, მას დაწერეს, რომ პიროტექნიკაში გადის, იგივე მუხლი არის, რაც გზის გადაკეტვის და ამის გამო გადააკვეთფეს სისხლი და არ მგონი ეს იყოს სისხლის სამართლის დანაშაული, ან ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა. რადგან ჩვენ ხშირად ვხედავთ ფეგურთის მარშების დროს, როგორ იყენებენ ამ კვამს, ან როცა ბავშვი უჩდება ოჯახს, როგორ იყენებენ ამ კვამს გენდერის გასაგებად.
4: წინ კანონმდებლების რა საფრთხეს უქმნის ფერადი კვამის გაშვება? არ ვიცი, მოქალაქე იქნება ეს, რაღაცა დაწესებულება იქნება, თუ რაღაცა საზოგადოებრივი წესრიგი ირღვევა ამით, მართლა ვერ ხვდები რა ემსახურება. არის ამბავი ის, რომ ქართული ოცნების რაღაცა რიგითი ახალგაზრდული ფრთის წევრები, როდესაც თავიანთ ღონისძიებებს მართავენ და მილიონობით ასეთ კვამს უშვებენ, მათთვის არანაირი კანონი არ მოქმედებს და ჩვენ შემთხვევაში, არ ვიცი, გაუგონარი კანონები ისევ და ისევ შეაქვთ ძალაში, იმიტომ რომ აქამდე, არ ვიცი, ძალიან ბევრ მარშზე თუ საპროტესტო აქციაზე ვარ ამყოფი, სადაც ფერადი კვამლი არასდროს არ ყოფილა პრობლემა.
0: ევროპული ლიბერალური და დემოკრატიული პარტიების გაერთიანება კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას ეხმაურება. გაერთიანება განცხადებაში წერს, რომ ქართულმა ოცნებამ ახლავე უნდა იმოქმედოს და უზრუნველყოს, რომ ელენე ხოშტარია მიიღოს სასწრაფოდ საჭირო მკურნალობა. ლიბერალები მოითხოვთ გაეწიო სასწრაფო სამედიცინო დახმარება პარტია დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას. თითქმის 10 თვის განმავლობაში უკანონოდ დაპატიმრებული ჯანმრთელობა სწრაფად უარესდება, რადგან მას სათანადო სამედიცინო მკურნალობაზე უარი ეთქვა. მკურნალობის გარეშე მას ჯანმრთელობის შეუქცევადი დაზიანება ემუქრება, რამაც შეიძლება სიარულის უნარი შეუზღუდოს. ქართულმა ოცნებამ ახლავე უნდა იმოქმედოს და უზრუნველყოს, რომ ელენე ხოშტარია მიიღოს სასწრაფოდ საჭირო მკურნალობა, წერს ევროპული ლიბერალური და დემოკრატიული პარტიების გაერთიანება. ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ხოშტარია საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს. განცხადება პარლამენტში გია ვოლსკიმ გააკეთა. მან ხოშტარიაზე საუბრისას არაერთხელ ახსენა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. აშკარაა სააკაშვილის ჩანაცვლება ელენე ხოშტარიათი, ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი. თენგი შარმანაშვილი კი აცხადებს, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობით ახლობლებზე და მის პარტიაზე მეტად ხელისუფლებაა დაინტერესებული. ხოშტარიას რომ რამე დაემართოს, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამხელა კრახი იქნება ეს ხელისუფლებისთვის, ამბობს შარმანაშვილი. ივანიშვილის გუნდის წევრი ირწმუნება, რომ დროას დაპატიმრებულ ლიდერს არაფერს დააკლებენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა კიდევ ერთ საჯარო განმარტებას აკეთებს და ხაზგასმით აცხადებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება. ჟურნალისტების ზარებიდან გამომდინარე საჭირო ჩავთვალე კიდევ ერთხელ მკაფიოდ განმარტო ის, რაც გუშინდელი ბრიფინგის დასასრულს თქვი. რა თქმა უნდა, რჩები ნაციონალურ მოძრაობაში და რა თქმა უნდა, ვიბრძოლებ ბოლომდე. საქართველო გაიმარჯვებს, წერს თინა ბოკუჩავა. მანამდე შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ ნანუკა ჟორჟულიანი დაასახელა. პატიმრობაში მყოფი სააკაშვილი წერს, რომ აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები ინფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. სააკაშვილის ამ სტატუსის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე წუთში პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ორწლიანი ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ეწურება, განაცხადა, რომ ამგვარმა იმპულსურმა და არათინ თანამიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. თინა ბოკუჩავას ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
5: ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. 6 დღის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაწერა პოსტი სოციალური ქსელით, მისი ოფიციალური გვერდის გამოყენებით, რომ ის მხარს მიჭერდა მე როგორც პარტიის თავმჯდომარეს. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ მე ბრიფინგზე გზად წავიკითხე, მოულოდნელი იყო.
0: რა შეფასებები მოჰყვა თინა ბოკუჩავას ამ განცხადებას და ზოგადად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ცვლილებებს ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში? ლაშა ფარულავას, თამარ კეკენაძეს, გურამ მაჭარაშვილს და თენგი შარმანაშვილს უსმენთ.
6: როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ პარტიაში უნდა მოხდეს სტრუქტურული გარდაქმნა და ამ გარდაქმნას ჭირდება კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მათ შორის ისეთი გამოცდილება, რომ პარტიას იყოს უფრო გამჭვირვალე და იყოს შესაძლებლობა იმ რეპრესიისა და ტერორის პირობებში მოვიზიდოთ ფინანსური რესურსები ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. ამ საქმეში ყველაზე ეფექტიანი არის ნანუკა ჟორჟოლიანი და ჩვენ მივესალმებით მის შემოერთებას, მის გამოკვეთილ როლს, რომ პარტიაში ხელი შეუწყოთ პროცესს, რომ ინსტიტუციურად გაძლიერდეს ნაციონალური მოძრაობა და დაიბრუნოს ის მთავარი მახასიათებელი და კონტური, რომელიც მუდმივად ჰქონდა ჩვენ პარტიას, გულისხმობ მოძრაობას, ეფექტიანობას და ბრძოლას. მნიშვნელოვანი საქმიანობა გასწია თინა ბოკუჩავამ და მადლობას უხდი მას ამ საქმიანობისთვის. ის, რომ მისი საქმიანობა არის ეფექტური და იყო ეფექტიანი, ამის კონკრეტული მაგალითი შეგიძლია ითვლოთ იმედისა და პოზიტივის სანქციები და გასაგებია საიდან მოდის ეს. მე თინა ბოკუჩავას ყველაფერში ვეთანხმები, რაც საგარეო ასპარეზზე ჩვენ პოზიციას უკავშირდება, თუმცა მისი განცხადება მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით პირადად ჩემთვის არის მიუღებელი.
7: ჩვენთვის არ არის საინტერესო, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის კორუმპირებული ოპოზიციის ნაწილი. მე მაქვს, რომ თვითონ ნაციონალური მოძრაობის ამ მრჩევლები, რომლებიც გულწრფელად იგუძვრიან ამ ქვეყნის დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის და იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ჩამოშორდეს ამ ქვეყანას, დაინახავენ, რომ ამ მიზანს არ ემსახურება ნაციონალური მოძრაობა და კიდევ ერთხელ ნახავენ, რომ ბოიკოტი არჩევნების იყო შეცდომა.
8: საინტერესოა ქართველ ბოკუჩავას პოზიცია, რომ ის არის არჩეული მათივე პარტიის წესდების შესაბამისად, კანონმდებლობის შესაბამისად თავმჯდომარედ. და რატომ აქვს მისთვის მნიშვნელობა, მაგალითად თან გადამწყვეტი არანაირად ოფიციალურად დაკავშირებულ პირს, ამ შემთხვევაში სააკაშვილს? რა ბელადომანია მათ პარტიაში? არც წესებს ეკონდებარება ნაცმოძრაობა და მისი ფილიალები, არც წესდებას, არამედ ეკონდებარებიან უცხო ურძალებს და ამ შემთხვევაში მათ ბელადს სააკაშვილს.
9: 48 საათის წინ რომ მეთქვეს თინა ბოკუჩავა რას მიზავდა, წარმოგიდგენიათ, რომ სააკაშვილი იღებს არათანმიმდევრულ იმპულსურ გადაწყვეტილებებს? ეს რომ მეთქვა მე 48 საათის წინ გამოვიდოდა და იტყოდა, რომ ეს არის პროპაგანდისტი მიხეილ სააკაშვილის და მისი პარტიაც და მთელი ის პროცესები კოლექტიური ნაცხოვრობის აბსოლუტურად არის დამოკიდებული იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც იღებენ უცხოეთში. ეგრეთ ჟორჟოლიანმაც განაცხადა რამდენიმე დღის წინ, რომ თავმჯდომარეობას არ აპირებდა, მაგრამ სამ დღეში ხომ შეცვალა და თქვა, რომ თუ საჭიროა, კი ბატონო, ამას ყველაფერს უზავ. თუ ნანუკა ჟორჟოლიანი არის განახლების სიმბოლო, ღმერთმა სიკეთეში მოახმაროთ, აღარაფერი ჩვენი კომენტარი არ ჭირდება, უბრალოდ უნდა დაჯდე, უყურო და მათზე უფრო კარგად, მათზე ანტი რამეს ვერ იტყვი.
0: მარტულში 90 წლამდე ბებოს 39 ლარიანი სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში სალომე წულაი აწერს. მოქალაქის თქმით, მოხუცი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს და ფული ელემენტარულ საჭიროებებზეც არ ყოფნის. თუ კი არაფრის გეშინიათ იმ თვალების და შემლების გეშინოდოთ, რომელიც ახლა ამ წუთას ბებოს ჩამოსდის სახეზე, წერს წულაია და ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავს.
1: Მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelensky აცხადებს, რომ Putin's ზეწოლას არა მხოლოდ ukrainelebi, არამედ amerikelebi, evropelebi და თავად რუსებიც უნდა ახორციელებდნენ. რაც შეეხება მოსკოვზე მიტანილ იერიშებს, Zelensky მას სავსებით სამართლიანს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ეს არის რუსების მიერ კიევ-პეჩერის ლავრაზე თავდასხმაზე პასუხი. Ukraina ცეცხლის ალში თუ გაეხვევა, მაშინ ცეცხლის ალში გაეხვევა მოსკოვიც. Putin's თუ არ სურს ამის დასრულება, სურს მისი გაგრძელება, ჩვენ არ დავსხდებით მშვიდად, ჩვენ ვუპასუხებთ, აღნიშნა Zelensky. Ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი აცხადებს, რომ ევროკავშირი ისრაელთან კონსტრუქციული ურთიერთობის მიმართ ერთგულია. აღნიშნული განცხადება კალასმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ კალასთან კონტაქტს წყვეტს. ძვირფასო გიდეონ, როგორც იცი, ევროკავშირსა და ისრაელს ბევრი რამ გვაკავშირებს, ვაფასებ ჩვენ დიალოგს და ურთიერთობას და მზადვარეს შევინარჩუნოთ პატივისცემით და კონსტრუქციულად. დიალოგი დიპლომატიის საფუძველია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თანხმობა წარმოიშვება. ევროკავშირი ყოველთვის ერთგულია ისრაელთან კონსტრუქციული ურთიერთობის, წერს კალასი სოციალურ ქსელში. საარის ბრალდებაზე, რომ კაია კალასი ისრაელის მიმართ აკვიატებულად და უსამართლოდ მოქმედებდა, კალასმა ევროკავშირის პოზიცია გაიმეორა. ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დასამყარებლად ორი სახელმწიფოს გადაწყვეტა ერთადერთ სიცოცხლის უნარიან გზად რჩება. ევროკავშირმა დაგმო დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის უკანონო დასახლებები, რაც ამ მიზნის მიღწევას სულ უფრო ართულებს. ეს არის ევროკავშირის პოზიცია, აღნიშნავს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი. ამ შეთანხმებას ხვებისგან რაც გამოარჩევს არის ის, რომ ძალის შედეგად გაჩნდა ამერიკის ქმედებების შედეგად. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ჰიტ ჰექსეტმა ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებით განაცხადა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ კი ირანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ხელმოწერილი ეს შეთანხმება დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ის ჰორმუზის სრუტეში ნავიგაციის თავისუფლებას აღადგენს. Და ბოლოს ანაცვლებს თუ არა ხელოვნური ინტელექტის სამუშაო ადგილებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურ სექტორში გათავისუფლებები 66%-ით გაიზარდა. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურ სექტორში გათავისუფლებების რაოდენობა 2026 წლის დასაწყისიდან გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 66%-ით გაიზარდა. საერთო ჯამში კი უკვე 123,000-ზე მეტმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური. კომპანიების ნაწილიან პროცესს ხელოვნური ინტელექტის დანერგვას და ბიზნესის AI-ზე გადაწყობას უკავშირებს. Cisco-მ დაახლოებით 4000 თანამშრომელი გაათავისუფლა, ხოლო Coinbase-მა მენეჯერული პოზიციების ნაწილი შეამცირა. მაისში კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამსახური დაახლოებით 97,000 ადამიანმა დაკარგა, რაც ამ თვისთვის 2020 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шени информации сталка. FM 93.
1: Реклама. Საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-40-1028. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. Citrus-ი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, ესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე-ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Batumi usmen citrus. FM 97 desami. Citrusy.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: Нино Ломджариам ТВ имет сучивла. Елена Хоштария сатрапо самедицино дахмареба сჭირდება Саломе Зурабишвилис გამხმაურება. Რუსეთის სარაკეტო იერიში დნეპრში მდებარე საწარმოზე არის მსხვერპლი.
1: Media Holding Herati წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. Საზოგადოებრივი პლატფორმის საქართველოს ევროპული ორბიტა დამფუძნებელი ნინო ლომჯარია ტელეკომპანია იმედის წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას იწყებს. მისი თქმით, მას არჩეული სასამართლოში უკვე შეიტანა. საქმე ეხება ტელეკომპანიის და ქართული ოცნების წარმომადგენლების მიერ ჩემ წინააღმდეგ აგორებულ ფართომასშტაბიან ცილისმწამებლურ კამპანიას, თითქოს და ქართველი ხალხის დასჯას და ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის გაუქმებას ვითხოვ. იმედის წინააღმდეგ შეტანილი სასჯელი არ ეხება მხოლოდ ჩემზე გავრცელებულ ტყუილს. ეს საქმე ეხება იმასაც, თუ როგორც ილობს ხელისუფლება სხვებს გადააბრალოს პასუხისმგებლობა საკუთარი პოლიტიკის შედეგებზე. ეს არჩევნი შევიტანე არა მხოლოდ როგორც დეზინფორმაციის სამიზნემ, არამედ როგორც ორი შვილის დედამ და ამ ქვეყნის მოქალაქემ, განაცხადა ნინო ლომჯარია. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გავრცელებულ ცნობებს სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ქართველი ხალხის პარტნიორებმა არ უნდა დაუშვან, რომ საქართველო პუტინის ხელში აღმოჩნდეს, წერს ზურაბიშვილი. რვათიანი პატიმრობის შემდეგ პარტია დროას ლიდერსა და ოთხი შვილის დედას ელენე ხოშტარიას სასწრაფო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სამედიცინო დახმარება სჭირდება. საქართველოს რეჟიმმა იმ საარჩევნო ბანერზე რუსულის დაწერის გამო დააპატიმრა, რაც მისი მარკლეს ამტკიცებს. ქართული ხალხის პარტნიორებმა არ უნდა დაუშვან, რომ საქართველო პუტინის ხელში აღმოჩნდეს, წერს სალომე ზურაბიშვილი. ნახოთ, რას იზამენ სამომავლოდ, მაგრამ უკვე როგორც მიდის ამბავი, ყველაფერი იქითკენ მიგვანიშნებს, რომ ძალიან ცუდად უნდათ, რომ აფათორო მხელები ისედაც რთულ სიტუაციაში მყოფ კრიტიკულ მედიაში, აცხადებს დავით ქაშიაშვილი შაბათის ფორმულას წამყვანი პროკურატურის მიერ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ დაწყებულ მიმდინარე გამოძიებაზე. გონია, რომ ეს არის უბრალოდ ერთგვარი მცდელობა ისევ მუხდეს ეწოლა ჟურნალისტებზე, რომ არავის არ ქონდეს ამ ქვეყანაში საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კეთების სურვილი. ეს განცხადება კი ეთერ ქათამაძემ ტელეკომპანია ფორმულას იურისტმა გააკეთა. მოვისმინოთ ეს განცხადებები.
2: პროკურატურის გუშინდელი განცხადება ბევრი მიმართულებით არის საკმაოდ საინტერესო და რთული მედიისთვის, კრიტიკული მედიისთვის, თუმცა რამდენიმე დეტალზე გავამოხმელებ ყურადღებას. Paralelურად ბატონი გოგა ხაინდრავა უკვე მარტიდან ჩივის საქალაქო სასამართლოში შესაძლო ცილისწამებისთვის დაჩქარებული წესით მიდის ამ საქმის განხილვაც. სულ ორი დღის წინ ჰქონდა პირველი მოსამზადებელი სხდომა და პარალელურად აი ამ სხდომის შემდეგ მეორე დღეს უცა პროკურატურა იწყებს სისხლის ამართლებრივ გამოძიებას, რომ რაღაცა ცრუ დასმენისთვის გოგა ხაინდრავას მისამართ. ანუ ამით რაცეუბნება სასამართლოს, სადაც შესაძლო ცილისწამების საქმე იხილება, რომ რაღაცა თვითონ უკვე დაადგინა და ასე ცრუ დასმენა თუ ასე შემდეგ. ხო, წარმოუდგენელი ამბავი, ან როგორ მოასწრო ერთ დღეში თავად პროკურატურამ, რომ რაღაცა ცრუ დასმენას ჰქონდა ადგილი, როგორ გამოკითხა ის ადამიანები, ვისაც რეპორტაჟში მიუთითებდით, როგორ გამოითხოვა 2016-დან 17 წლამდე ქვეყანაში უცხო ქვეყნის მოქალაქეების შემოსვლის სტატისტიკა და ასე შემდეგ. ხო, წარმოუდგენელი ამბავია, ხო? მაგრამ პროკურატურა რას ამბობს, რომ მე დავიწყე სისხლის ამართლებრივი დევნა რაღაც ცრუ დასმენაზე და ამითი რამბოლოდი შეიძლება გქონდეს სასამართლოდან, სადაც შესაძლო ცილისწამება იხილება. ხო, ესეც ფაქტი. თან ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ არის დაწყებული გამოძიება, რაც პროკურატურას ძალიან ბევრ ბერკეთს აძლევს. ხო, მაგალითად ჩვენთან შემოსვლა სამუშაო სივრცეში, რაღაც სისქექვა და ეს ძალიან ცუდი პრეცედენტია. ხო, ნახოთ, რას იზავენ სამომავლოდ, მაგრამ უკვე როგორც მიდის ამბავი, ყველაფერი აქეთკენ მიგვანიშნებს, რომ ძალიან ცუდად უნდა თუ აფათურო ხელები, ისედაც თუ ყოფ თუ სიტუაციაში ყოფ კრიტიკულ მედიაში.
3: ისეთ გუშინ ვიხილეთ ჩვენ არის სრულად 17 იანვრის სიუჟეტის გაგრძელება რომელიც განთავსდა შაბათის ფორმულას ეთერში გოგა ხაინდრავას მიმართ ამ სიუჟეტს მოყვა გარკვეულ სახის მუქარები შემდეგ წილისწამების დავა და ასევე მიმართეს მათ პროკურატურას და ითხოვენ ახლა გამოძიებას სრულად დასმენის მუხრით ნებისმიერ პერ შეუძლია მიმართოს საგამოძიებო უწყებას თუმცა აქ შემოშფოთებელი ყალბად პროკურატურის განცხადება რომ მათ თვითონ დაიწყეს გამოძიება ამ მუხლით ტელეკომპანია ფორმულას მიმართ პირველი იმიტომ რომ ეს მუხლი იურიდიულ პირსაც არ შეესაბამება და არ შეეფარდება და მეორე იმიტომ რომ ფორმულა ამ შემთხვევაში მოქმედებდა სრულად როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ასევე კანონობრივი სრული დაცვით ჩვენ არც გვაქვს არც უფლება და პირიქით ვალდებულება გვაქვს რომ დავიცვათ წყაროს კონფიდენციალობა შესაბამისად რა რეაგირება მოყვება დამატებით ამ საქმეს დავალოდებით პროკურატურის მხრიდან თუმცა მგონია რომ არის უბრალოდ ერთგვარი მცდელობა რომ ისე მოხდეს ზეწოლა ჟურნალისტებზე რომ არავის არ ქონდეს ამ ქვეყანაში საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კეთების სურვილი
0: მე შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლით დაიწყო. გვარაკეძის უწყება კინორეჟისორმა გოგა ხაინდრავას მიმართა ამ უწყებას ის ამტკიცებს, რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებმა იცრუეს, როდესაც ტელეკომპანიაში ხაინდრავას მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე გააჟღერეს ინფორმაცია. პროკურატურამ გამოძიება ცრუ დასმენის ფაქტზე დაიწყო, ირკვევა, რომ გამოკითხულია თავად გოგა ხაინდრავაც. 2026 წლის 16 ივნის თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 373 მუხლის პირველი ნაწილით ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაწყებული მამუკა ანდღულაძის კომენტარი მოვისმინოთ ამ თემაზე.
4: პროკურატურის გადაწყვეტილება არის ქართული ოცნების რეპრესიული პოლიტიკის გაგრძელება დამოკიდებელი მედიის წინააღმდეგ და ამ რეპრესიის კიდევ უფრო გაძლიერება. ის არანაირი ამსახურება მის კანონიერი ინტერესის დაცვას, ის მიმართულია ჟურნალისტური საქმიანობის, მისი წყაროს დაცვის კრიმინალიზაციისაკენ. საბოლოო ჯამში ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ საქართველოს მოსახლეობამ არ გაიგოს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები და არ მოიწვიოს ქართულ ოცნებას პასუხის გაცემა იმ მძიმე ბრალდებებზე, იმ მძიმე ხმარებზე, რომელიც ქვეყანაში არის. მედია, დამოუკიდებელი მედია სასოციო მნიშვნელობის ანებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში და მსგავს გადაწყვეტილებები გატარებული მიმართულია მათ წინააღმდეგ მშობლებს და მოსახლეობის წინააღმდეგ.
0: რასაიუკნევიჩიანის ავტორობით მიღებული რეზოლუცია ზოგადად და ის პუნქტით, სადაც ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროკომისიას შექმნას მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტებს, ჟურნალისტებს და სტუდენტებს შეუნარჩუნდებათ უვიზო წვდომა ევროკავშირში, კვლავ პოლიტიკური შეფასებების თემაა თბილისში. როგორც ოპოზიციაში, ასევე მართლ გუნდში, ახლა უნდა მოვისმინოთ თამარ კეკენაძის, ნიკა გვარამიას, ლაშა ფარულავას და გია ვოლსკის განცხადებები ამ თემაზე.
5: ის რომ შეიძლება გარკვეულ სხვადასხვა ტიპის მექანიზმებზე იყოს საუბარი, რომ უფრო მეტად მოხდეს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ადამიანების და რეჟიმთან დაკავშირებული ადამიანების სანქცირება, ეს არის ცალკე საკითხი, რა შეეხება ზოგადად საქართველოს მოქალაქეების დაყოფა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სეგმენტებში, ჩვენთვის ეს არ არის მისაღები და ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან კონკრეტულ მუშაობას ჩვენს პარტნიორებთან იმაზე, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არ
6: შეჭერდეთ უვიზო მიმოსვლა. მე სწორად მიმაჩნია, რომ უვიზო მიმოსვლა შეუნარჩუნდა საქართველოს ყველა მოქალაქეს დამლაშავე რეჟიმის გარდა.
7: ბრიუსელის მხრიდან გამიჯნულია ქართველი ხალხი და ქურდები, კრიმინალები, თაღლითები და ის პოლიტიკური ძალა, რომელმაც მიიტაცა ხელისუფლება. ამის კონკრეტული მაგალითია ის, რომ ქართული ოცნების წევრები ვეღარ იყენებენ დიპლომატიურ პასპორტებს და მათ მიმართ სასანქციო პოლიტიკა გრძელდება, ღრმავდება და კი იქნება კიდევ არაერთი გადაწყვეტილება მწვავე არამხოლოდ სუსხავი, არამედ დამანგრეველი ძალის და კი ამ ნანგრევებში მოყვება საბოლოოდ ქართულს. მაგრამ ეს არ შეიძლება ქართულ ხალხს, ეს არის ჩვენი პოზიცია, პოლიტიკური პოზიცია, რომ ყველა გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიმართული და თარგეტირებული ივანიშვილის კორუმპირებული კრიმინალური რეჟიმის მიმართ და არა ქართული ხალხის მიმართ.
8: უნდა დაისაჯოს ყველა ის, ვისაც არ უნდა დაუჯეროს მარტაკოსის თუ კობილიუსის თუ იკნევიჩიანის მითითებს. ეს არის ფორმულირება, რომელიც ამის გარდა არაფერს არ გამოხატავს აბსოლუტურად, მაგრამ კლავ იმედი რჩება და აი ამ ყველაზე შემასწავლებელია, რომ საზოგადოების დაპირისპირების სცენარი ხისწესრიგიდან არ მოხსენ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსმა სამხედროებმა სარაკეტო დარტყმა ნეფში მდებარე საწარმოს მიაყენეს, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატები თავდასხმა განახორციელეს ნიკოპოლის რაიონზე. შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა, 15 კი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. დნეპროპეტროვსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცნობით, დარტყმის შედეგად ქალაქში კერძო საწარმო დაზიანდა. მოგვიანებით კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 9 დაშავდა. რუსეთის ხელისუფლება მიმდინარე წელს ომისთვის გათვალისწინებული ხარჯების კიდევ 4-5 ტრილიონი რუბლით გაზრდას გეგმას, რაც ბიუჯეტში თავდაპირველად განსაზღვრულ თანხაზე დაახლოებით 80%-ით მეტია. ამის შესახებ ბლუმბერგი წყაროებზე დაყრდნობით წერს. სააგენტოს ცნობით, დამატებითი თანხით მოზიდვას რუსეთის ხელისუფლება ძირითადად შიდა ბაზარზე სესხების აღებით გეგმავს. წყაროების ცნობით საუბარია დამატებით 2-3 ტრილიონი რუბლის შიდა ვალის აღებაზე. იდიშვიდეულის სამიცე ევროპელებმა ტრამპს თავი მავნე იდეებით გამოუტენეს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური უშაკოვმა განაცხადა. მისი ბეთქმეთ ისინი ცდილობენ ტრამპი დაარწმუნონ, რომ პროუკრაინული პოზიცია დაიკავოს. ისევე განცხადებით ევროპული ქვეყნების წარმომადგენლები ცდილობენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დაარწმუნონ, რომ ბრძოლის ველზე სიტუაცია უკრაინის შერაღებული ძალების სასარგებლოდ იცვლება. ეს კი სიმართლეს კატეგორიულად არ შეესაბამება. ევროპელები მავნე გავლენას ახდენენ, მაგრამ ტრამპი ძლიერი პოლიტიკოსია და საკუთარი შეხედულებების ერთგული, აღნიშნა უშაკოვმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ ირანთან გაფორმებულ შეთანხმებას აკრიტიკებს. ბლინკენის თქმით, ამ შეთანხმების ერთადერთი მიღწევა ბრჭყალებში ჰორმუზის სრუტის გახსნა, რომელიც ომამდე ისედაც ღია იყო. როგორც ჩანს, ირანს გადავუხდით, რომ ეს სრუტე გახსნას, წერს ბლინკენი სოციალურ X-ზე. როგორც მან აღნიშნა, ირანი მრავალ მილიარდიან სარგებელს მიიღებს ირანული ნავთობის გაყიდვაზე შეზღუდვების მოხსნით. გაყინული აქტივების გამბლოკვით და მხოლოდ ამის შემდეგ წავათ ირანი რაიმე სახის დათმობაზე ბირთულ პროგრამასთან დაკავშირებით, განაცხადა ბლინკენმა. და ბოლო სპორტი. საქართველოს 16 წლამდელთა ჩემპიონატს დაუმარცხებელი ჩემპიონი ჰყავს. ზაზა ფაჩულიას აკადემიამ ფინალური სერიის მეორე მატჩი ვინქს ანგარიშით 83-72 სწრია. სერია 2-0 მოიგო და საჩემპიონო თასს დამსახურებულად დაეუფლა. აღსანიშნავია ისიც, რომ აკადემიამ ეს ტიტული ისტორიული შედეგით გაიფორმა, ანუ გუნდს მთელი სეზონის მანძილზე მატჩი არ წაუგია. ეს შედეგი არის 14 წლამდელთა ჩემპიონატის ანალოგი, სადაც ზაზას აკადემია ასევე დაუმარცხებლად გახდა ქვეყნის ჩემპიონი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე-ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1024.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrus.fm/live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

0: man, that's rock and roll.
1: Reklama.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენახლავად გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
3: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
4: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური. 577-50-1024.
5: თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: მეწერი სოფელ მაღაროს კართან, სადაც ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალა. Რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში და ვინ გახდება პარტიის ახალი ლიდერი? შესაძლოა რუსულ ნავთობზე სანქციები კვლავ აღვადგინო დონალდ ტრამპის განცხადება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Мы კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჟინვალი ბარისახო შატილის საავტომობილო გზის სოფელ მაღაროსკარის მონაკვეთზე ძლიერი წვიმების შედეგად განვითარდა მეწყერი, რის გამოც აღნიშნულ ადგილას დროებით შესაბამისი ღონისძიებების გატარებამდე ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაცია საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს. Რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში? პარტიის თავმჯდომარე ლიდერის გადაწყვეტილებას აკრიტიკებს. თინა ბოკუჩავა არათანმიმდევრულობას და იმპულსურობას ხედავს განცხადებაში, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილმა თავმჯდომარის არჩევნებში საკუთარ კანდიდატად ნანუკა ჟორჟოლიანი გამოაცხადა. თინა ბოკუჩავას ეს განცხადება მოვისმინოთ.
2: ამგვარმა იმპულსურმა და არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. 6 დღის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაწერა პოსტი სოციალური ქსელით, მისი ოფიციალური გვერდის გამოყენებით, რომ ის მხარს მიჭერდა მე როგორც პარტიის თავმჯდომარეს. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ მე ბრიფინგზე გზად წავიკითხე, მოულოდნელი იყო.
0: თავად ნანუკა ჟორჟოლიანი კი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში საკუთარ თავს მენეჯერად განიხილავს. იქნებ თავმჯდომარე ასეთი შეიძლება იყოს, წერს ჟურნალისტი სოციალურ ქსელში. ჟორჟოლიანი ფიქრობს, რომ პარტია უნდა გადაიბარონ ახალგაზრდებმა, ხოლო ვეტერანებმა ზურგი გაუმაგრონ. ტელეწამყვანის თქმითვე საგარეო ველი უმნიშვნელოვანესია, რასაც კომპეტენცია და სწორი მიდგომები სჭირდება. შესაბამისად, ადამიანი, რომელიც ამ თემას ჩაებარებს, იქნება მცოდნე და კომპეტენტური. თავმჯდომარის და პარტიული თანამდებობის პირების კანდიდატურების გარშემო კი კონსულტაციები უკვე დაწყებულია. ყოფილი პრეზიდენტი ციხიდან საკუთარ გუნდში ძირეულ ცვლილებებს აანონსებს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები კრიტიკის და დაცემვის საგანია ქართულ ოცნებაში. რადი იონა თამიშულს და ირაკლი ზარქულას მოუსმინოთ.
3: ორი ადამიანი არ დარჩა რადიკალურ ოპოზიციაში, რომელსაც ერთმანეთის მიმართ საჯაროდ შეურაცხყოფა არ მიეყენებინეს. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს რადიკალური ოპოზიციის ამორალურ სახეს, რომ მათ ერთმანეთის დაპირისპირების და სიზურვილის გარეშეც არ შეუძლიათ. თავისთავად ამ ყველაფრის განხორციელება და გადატანა მათ უნდოდათ მთლიანად ჩვენს ქვეყანას და საზოგადოებაზე, მაგრამ დარჩათ მხოლოდ ერთმანეთი.
4: ჩვენ ახლა იმ ბელას რო გაწევ გვერდით და იმას ჩერგო მოაჯდება, იმას რა ქვია, გაერთიან ოპოზიცია ამას გაგიტარებს? არ გაგიტარებს. მე უფრო ის მაინტერესებს ახლა ეს ბოკუჩავას თემა. ეს მართლა თავმჯდომარეა თუ სააკაშვილმა გადააყენა და ნანული რო არის ახალი სახე ყავთ. დასასვენებლად არ ჯერ არცალია. შემოწოლა ხანში პოლიტიკაში. აი ეს კალბატონი რო არის პოლიტიკაში, იმას დაუთმოს პარეზი თუ აი ეგ ვერ გავერკვი, აი გავიბენით.
0: პარტია ნაციონალური მოძრაობა იყო და უნდა დარჩეს ერთადერთ პლატფორმად, სადაც თავმჯდომარეებს ხალხი ირჩევდა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ბეჟაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, პარტიის თავმჯდომარის საგამონაკლისო წესი დანიშნების დრო გამონაკლისად უნდა დარჩეს. ამასთან ბეჟაშვილი თვლის, რომ სააკაშვილის განცხადება ივლისში სრული შიდა არჩევნების ჩატარების შესახებ არის ერთადერთი სწორი გზა. ოპოზიციონერის თქმითვე, ივლისში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სრული რეფორმა და გადატვირთვა გარდაუვალია და მომავალი ეკუთვნის მათ, ვისაც ბრძოლა და რისკის გაღება შეუძლია და არა მათ, ვინც სტატუს კვოს შენარჩუნებას ცდილობს. ლევოძლიერი საქართველო კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებას ეხმაურება და განცხადებას ავრცელებს. პარტია მოითხოვს დაკავებულ პოლიტიკოს ყველა საჭირო სამედიცინო მხარდაჭერა გაეწიოს. ამასთან განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ოპოზიციონერი ქალი პოლიტიკოსის უკანონო პატიმრობის პირობებში სრული პასუხისმგებლობა ელენე ხოშტარიას სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე ქართულ ოცნებას ეკისრება. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე სხვა საკითხებთან ერთად დღეს დილი ტევ ფორმულას დილის ეთერში კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი თენგო თევზაძეც გამოეხმაურა. მისი ეს განცხადება მოვისმინოთ.
5: ციხეში ყოფნის დროს მისი ჯანმრთელობა გაუარესდა, არის რთული და ითხო შესაბამის კურნალობას და ეს არის აუცილებელი, ეს ვალდებულება სახელმწიფოს და მეორე არის პოლიტიკური საკითხი. ოპონენტებს ძეულად აყვანენ ადამიანებსაც კი სხვაგვარად ემყობიან საომარ მდგომარეობაშიც კი და ქართულ ოცნებას ირაკ კობახიძე პირდაპირ თქვა, ხო ეს არ მე ჩვენ ემპათი არ გვაქვს ოპონენტების მიმართ, ან რა დაიმართებათ მას ჩვენ არ გვაინტერესებს. ეს არის და ეს დანარჩენი ახლა რაც უნდა რეკონ სხვადასხვა საჯარასულების დაწესებულები და რა არის იდეალური გარემო და სხვაგან საწახვა საქართველოს თუ არა რომელიმე ციხეში ეს გაუგონა ეს არის მართლაც შეშურდებოდა რუსეთს, ჩრდილოეთ კორეას, ბელარუსს, ყველა ესეც სახელმწიფოს შეშურდებოდა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. შესაძლოა რუსულ ნავთობზე სანქციები კვლავ აღვადგინო. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პარიზში ჩასვლისას ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. კითხვაზე როგორი ვითარება ახლა ბრძოლის ველზე და აქვს თუ არა უკრაინას უპირატესობა, ტრამპმა თქვა რომ ისინი კარგად მოქმედებენ. ისინი საკმაოდ კარგად მოქმედებენ, რუსეთი დიდი ქვეყანაა, ძალიან დიდი. მოგახსენებათ სამხედრო თვალსაზრისით ბევრად უფრო დიდია, მაგრამ უკრაინელები საკმაოდ კარგად იბრძვიან. ისინი პოზიციებს ინარჩუნებენ, მათ აქვს შესანიშნავი აღჭურვილობა, ჩვენი აღჭურვილობა. ეს არ დაგავიწყდეთ, მაგრამ ისინი საკმაოდ კარგად მოქმედებენ, აღნიშნა ტრამპმა. ჟურნალისტის კითხვაზე კი გაუგზავნის თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას დამატებით სამხედრო დახმარებას, ტრამპმა უპასუხა, რომ მათ ამისთვის გადაიხადეს. მე ამას ევროპაში ვაგზავნი, ევროპა იხდის, ნატო იხდის, ჯო ბაიდენისგან განსხვავებით, როდესაც მან $300 მილიარდი ღირებულების აღჭურვილობა გადასცა, განაცხადა ტრამპმა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დიდი შვიდეულის სამიტის შემდეგ სატელეფონო საუბარი გამართა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან და საფრანგეთის პრეზიდენტთან ემანუელ მაკრონთან. როგორც ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს, საუბრის მთავარი მიზანი დიდი შვიდეულის სამიტზე გამართული მოლაპარაკებების შეჯამება იყო. უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ტრამპს უკრაინის მიმართ ყურადღების და მშვიდობის მიღწევის პროცესში ჩართულობისთვის. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი საკოორდინაციო დიალოგი, რომელსაც შეუძლია ბევრი რამ შეცვალოს. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და ყველაფერს ვაკეთებთ მის დასაახლოებლად, წერს ზელენსკი. დემოკრატი სენატორები ირანთან მიღწეულ შეთანხმებას აკრიტიკებენ და აცხადებენ, რომ ეს ირანისთვის უფრო მომგებიანია, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. დემოკრატი სენატორების თქმით, არსებული შეთანხმება არ უზრუნველყოფს საკმარის სარგებელს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებისთვის და აჩენს კითხვებს მისი ეფექტიანობის შესახებ. მათი თქმით, დოკუმენტი უფრო მეტად წარმოადგენს მომავალში შეთანხმების მიღწევის ჩარჩოს, ვიდრე კონკრეტულ და დაბალანსებულ შეთანხმებას. ამასთან სენატორები აცხადებენ, რომ მემორანდუმი ირანს არ აძლევს საკმარ სტიმულს საბოლოო პირობებზე რეალური შეთანხმების მისაღწევად და შესაძლოა პროცესის გაჭიანურება შეუწყოს ხელი. ხედავ, როგორ იგებს ირანი ამ მემორანდუმით, მაგრამ ვერ ხედავ, როგორ ეხმარება ეს რომელიმე ამერიკულ ოჯახს. პრეზიდენტ ტრამპს არასდროს აუხსნია, რატომ ჩავერთეთ ამ ომში, მაგრამ ახლა უკვე აშკარაა, რა დიდი იყო მისი ფასი, განაცხადა სენატორმა ელიზაბეთ უორენმა. ამასთან სენატორმა მარკ უორენმა განაცხადა, რომ ამერიკა დღეს ნაკლებად ძლიერია, ვიდრე ომის დაწყებამდე იყო. 60 დღე საბოლოო ვადა არ არის ირანთან დასკვნით შეთანხმება, შესაძლოა მეტი დრო დასჭირდეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა. პარიზში ჩასვლის შემდეგ ჟურნალისტების კითხვაზე, არსებობს თუ არა შეთანხმებისთვის კონკრეტული საბოლოო ვადა, ტრამპმა უპასუხა, რომ ასეთი კონკრეტული ვადა არ არსებობს და მოლაპარაკებები შესაძლოა უფრო დიდხანს გაგრძელდეს. ამჟამად არსებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის მიხედვით, ვაშინგტონი და თეირანი მიზნად ისახავენ, რომ დასკვნით შეთანხმება 60 დღის განმავლობაში შემიაღწიონ. ამასთან ტრამპმა ირანის ბალისტიკური რაკეტების საკითხზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ თუ სხვა ქვეყნებს მსგავსი იარაღი აქვთ, ირანისთვის მისი არ ქონდა, ცოტა უსამართლო იქნებოდა. მისივე თქმით, ბალისტიკური რაკეტები არ არის იგივე საკითხი, რაც ბირთვული იარაღი და აღნიშნა, რომ თუ საუდის არაბეთს და კატარს მსგავსი შესაძლებლობები აქვთ, ირანის შემთხვევაში საკითხი შედარებითი პროპორციით უნდა შეფასდეს. ჟურნალისტებმა ასევე კითხეს, რამდენ ხანს დარჩებიან ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები სპარსეთის ყურის რეგიონში საცლო შეთანხმების შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კი უპასუხა, რომ ისინი იქ ცოტა ხნით დარჩებიან. და ბოლოს, სპორტი. წლის მთავარი მატჩი დალასში გაიმართა. ინგლისი ხორვატიის დაპირისპირებას გულისმო ფავორიტთა სტატუსი თამაშითაც გამართლდა. პირველ ტაიმში 4 გოლი გავიდა, საბოლოო კი მატჩი ინგლისელთა გამარჯვებით ანგარიშით 4-2 დასრულდა. ამ შეხვედრაში აღსანიშნავია ჰარი კეინის მიერ გადანული 2 გოლი, რის შედეგადაც კეინს მსოფლიო ჩემპიონატებზე 10 გოლი მოუგროვდა და ინგლისის ნაკრების ყველა დროის ბომბარდირის მუნდიალებზე გარე ლინეკერს გაუთანაბრდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ბრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოოთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: მანქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1024. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: Reklama Citrus'e.
1: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
2: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
3: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1038. Ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. Fresh შვიდი და სამი.

0: ძლიერი წვიმა ახმეტა შედარებულია საცხოვრებელი სახლის ეზოები და მიწის ნაკვეთები. ელენე ხოშტარიას პატიმრობის გაგრძელება სამარცხვინო ლაქაა საქართველოს მთავრობის საერთაშორისო რეპუტაციისთვის, იან კელის განცხადება. დრონები თავდასხმა მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. პარკეთილში მომხდარ ავარიას ბეიკერი გოგო M სქვერპლა გარდაცვლილია 21 წლის ელენე ექვთიმიშვილი ბაიკერი. როგორც მისი ახლობლები სოციალურ ქსელში წერენ, ავტოსაგზაო შემთხვევა გუშინ მოხდა. ძლიერ მაწვიმა მახმეტის მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა. დაზრალებულია პანკისის ხეობის რამდენიმე სოფელი, მათ შორის ზემო, ქვემო და შუა ხალაწანი, სადაც უხვი ნალექი სანიაღვრე არხებმა ვერ გაატარა და მოვარდნილი ღვარცოფი სოფელში გადავიდა. ძირითადად დატბორილია ეზოები და საკარმიდა მონაკვეთები, ასევე დაზიანებულია სოფელ შუა ხალაწანში საცალფეხო ხიდის ნაწილი. მოსახლეობა ამბობს, რომ შინაური ცხოველები უსაფრთხო ადგილას დროულად გაიყვანეს. ღამე დაახლოებით 10 საათიდან დაიწყო წყალმა მოვარდნა. ეზოებში რამდენიმე მეტრის სიმაღლეზე იყო წყლის დონე. მოვასწარით და ჩვენც და შინაური ცხოველებიც უსაფრთხო ადგილზე შევაფარეთ. თორემ რა იქნებოდა, არ ვიცით. საბედნიეროდ წვიმაც დროულად შეწყდა. ძირითადად სიმინდი, კარტოფილი და ბოსტნეული დაგვეთბორა, ამბობენ ადგილობრივები. ამ დროისთვის მდინარეებში წყლის დონე იკლო. ახმეტის მერია შეაცხადებენ, რომ ადგილზე მუშაობა შესაბამისი ტექნიკა დაიწყებს და დაზიანებულ ინფრასტრუქტურას მოაწესრიგებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი საქართველოში იან კელი ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ხოშტარია თავისი ქვეყნის დაუღალავი პატრიოტია მისი ჯანმრთელობის გაუარესების ფონზე. მისი პატიმრობის გაგრძელება სამარცხვინო ლაქაა საქართველოს მთავრობის საერთაშორისო რეპუტაციისთვის, წერს X-ზე იან კელი. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ელენე ხოშტარიას ადვოკატმა განაცხადა, რომ ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უარესდება. ის გადასაადგილებლად ხელჯოხს იყენებს. შოთა თუთფერიძის საგანგებო მიმართვას პენიტენციური სამსახური გამოეხმაურა. უწყების ინფორმაციით, ხოშტარიას მდგომარეობის პერიოდულ დამძიმებას ქრონიკული დაავადება იწვევს. გაიყინოს ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის აქტივები, დასანქცირდნენ მოსამართლეები, პროკურორები და ოცნების მაღალჩინოსნები. ევროპარლამენტის რეზოლუცია დამტკიცებულია 426-მა ევროპელმა დეპუტატმა, მხარი დაუჭირა პროპაგანდისტული ტელევიზიების მიმართ საგანგებო ზომების გატარებასაც. მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ სანქციების მოთხოვნაში მოხვდნენ მარეგულირებელი კომისიის წევრებიც. ევროპარლამენტის ანგარიში უკვე იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტია. ახლა ევროკომისია ვალდებულია იყოს მითითებებს, რომელსაც ევროპის მთავარი საკანონმდებლო ორგანო აწყებს. და რა შეფასებები კეთდება ამ რეზოლუციასთან დაკავშირებით ოპოზიციასა და მართველ გუნდში? გიგი წერეთელს, თენგო თევზაძეს და ლევან მაჭავარიას მოუსმინოთ.
2: არის ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე მკაცრი რეზოლუცია, მოიცავს ძალიან ბევრ მიმართულებას და ასახავს იმ რთულ და მძიმე ვითარებას, რომელიც არის საქართველოში პოლიტიკური თვალსაზრისით. იმის გამო რომ არ იცვლება ეს ვითარება, არც ტონი იცვლება, არც რიტორიკა იცვლება და მეტომეტ ეს არც ნაბიჯები იტკება იმისთვის, რომ ქვეყანაში არ იყოს პოლიტიკური პატიმრები, მოიხსნას რეპრესიული გარემო და დაიწყოს საუბარი და მსჯელობა იმაზე, როგორ შეוכნა თავისუფალი გარემო თავისუფალი არჩევნებისთვის. ამის მაგივრად ჩვენ ხედავთ კით რაღაცნაირად ისევ კონსოლიდაციას ერთი პარტიის ხელში. საბოლოო შედეგები და სრული პასუხისგებლობა არის ქართულ ოცნებაზე. თუ ეს ამ შემთხვევაში ეხება, იქნება ეკონომიკური სანქციები, ბუნებრივია პერსონალური სანქციები თუ ვიზო მიმოსვლა.
3: კიდევ ერთი მძიმე რეზოლუცია და შეფასება იმისა, რაც საქართველოში ხდება. და არა მხოლოდ პოლიტიკური შეფასების ნაწილი, არამედ პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ დროა უკვე ქმედებაზე გადასვლის და ჩვენც, ჩვენი პარტიაც, კოალიციაც ფიქრობს, რომ უკვე ქმედებების დროა. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ევროკავშირის მხრიდან და პასუხისმგებელი ინსტიტუციების მხრიდან აუცილებლად ექნება შესაბამისი რეაგირება. იმიტომ არიან ქართულ ოცნებაში ესე შეშფოთებულები, ცოტა დაძაბულებიც იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ხედავთ ბოლო ორი დღე იხვეწებიან, რომ მზად არიან საუბრისთვის. და რა არის სასაუბრო? არაერთგზის თქმულა უკვე, თუ რა უნდა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ. მორჩეს რეპრესიებს, გამოუშვას პოლიტპატიმრები და ჩაატაროს ახალი სამართლიანი არჩევნები.
4: ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ესი ნაწილი ძალიან კარგად არჩევს თეთრს და შავს და ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ საქართველო არ არის ყველაზე არადემოკრატიული ქვეყანა, მსუბუქად რო შევაფასოთ, როგორც ეს სამ რეზოლუციებში არის ჩაწერილი. იმასაც კარგად იაზრებენ ჩვენი მოქალაქეები, რომ მიხეილ სააკაშვილი არსად არ უნდა გადავიყვანოთ და არ უნდა გათავისუფლდეს. იმასაც კარგად იაზრებენ ჩვენი მოქალაქეები, რომ ევროპარლამენტარების სურვილია სამწუხაროდ, რომ მხოლოდ ფორმულა და ტევე პირველი ფუნქციონირებდნენ საქართველოს შესაბამისად. ეს არის პირდაპირ შავი თეთრზე დაწერილი ის, რაზეც ქართული ეცნება ამდენ ხნის განმავლობაში ვსაუბრობთ. ევრობიუროკრატებს დღემდე ვერ მოუნელებიათ ის, რომ ჩვენ არ გამოვადგენთ მათ როგორც პროქსი სახელმწიფო, ისევე როგორც უკრაინა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ასე უხეშატერებიან ჩვენში და საქმეებში. ჩაუტარეს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები რადიკალურ ოპოზიციას, მაინც ვერ შეცვალეს ხელისუფლება, დააფინანსეს ხუთი რევოლუცია ჩვენს ქვეყანაში, მაინც ვერ შეცვალეს ხელისუფლება. დროა უკვე, რომ ამ რეალობას თვალი გაუსწორონ და ჩვენთან დაიწყოს საუბარი.
0: საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა ტელეიმედის ეთერში ევროპარლამენტის მიერ საქართველოზე მიღებულ რეზოლუციაზე ისაუბრა. მინისტრის განცხადებით, იმის მიუხედავად, რომ აღნიშნული დოკუმენტები ძალის არ მქონია, ქართული მხარე მათ სრულიად იგნორირებას ვერ მოახდენს, რადგან ამ დოკუმენტები ტყალიბდება გარკვეული ნარატივები, რაც საქართველოს ეროვნული ინტერესების დაზიანებას ისახავს მიზნად, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. რუსეთი იგებს მხოლოდ საქართველოში ხოცური რეჟიმის სახით. ამის შესახებ ილელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ქართული ოცნების პროპაგანდა იმსხვრევა, როდესაც მოლდოვას ვუყურებთ, რადგან მოლდოვაშიც არის ოკუპაცია, რუსეთის შეერაღებული ძალებიც დგანან და უკრაინის მოსაზღვრეცაა, თუმცა ეგ ომი არ არის. მე შეგახსენებთ, რომ ევროპარლამენტმა მიიღო საქართველოს შესახებ რეზოლუცია სწორედ რასა იუკნევიჩიანის მიერ მომზადებული რეზოლუციის პროექტის მიხედვით, რომელშიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი პირების დასანქცირების მოთხოვნაზეც საუბარი. კერძოდ, რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი მკაცრად გმობს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული მედია საშუალებების, მათ შორის იმედის, პოსტივის და რუსთავი ორის როლს, სისტემატური დეზინფორმაციის, ცილის მწამებლური კამპანიების და მტრული პროპაგანდის გავრცელებაში ევროკავშირისა და მენსი ინსტიტუტების და წარმომადგენლების, კერძოდ საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების დიპლომატების წინააღმდეგ. რასა იუკნევიჩიანის ინიციატივები და მისი განცხადებები მკაცრი კრიტიკის საგანია ქართულ ოცნებაში, განსხვავებული შეფასებები კეთდება ოპოზიციურ პარტიებში. გიორგი სოსიაშვილს, ბერდია სიჭინავას და გრიგოლ გეგელიას უნდა მოუსმინოთ რასა იუკნევიჩიანის განცხადებებთან დაკავშირებით.
5: რასა იუკნევიჩიანეს საქართველოზე გადაკიდებულა, ქართველ ხალხზე გადაკიდებულა, რა ვიცი რამ გაამწარა ქართველ ხალხზე ეს ქალი, არ ვიცი. მისი ეს განცხადება არის პირდაპირ დანაშაულის აღიარება, რომ რას უპირებდნენ საქართველოს, უკრაინის მსგავსად რას უპირებდნენ მოლდოვას და საქართველოს, და მთელი ეს სიყალბე რატომ იყო წამოწყებული, არანაირი ევროკავშირში გაწევრიანების აიმე რეალური გეგმა და რეალური ამბავი, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ სატყუარა რასას და მისი მსგავსი ადამიანების ტყუილებზე ჩვენი ხალხი არასოდეს არ წამოეგებს.
6: რას იუკნევიჩიანის რაღაც განცხადები შეიძლება მისაღები იყოს, რაღაც მიუღებელი იყოს, ოცნების გამოხმაურებაც საერთოდ არაადეკვატურია ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. მე ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ევროკავშირი არის მშვიდობის ალიანსი. ამიტომ არანაირი კავშირი ომსა და ევროკავშირის გაფართოებას შორის პირდაპირ არ არსებობს. ეს არის ისტორიული შესაძლებლობა ამ პერიოდში შექმნილი, როდესაც ევროკავშირმა გაიაზრა, რომ მისი გაფართოება მნიშვნელოვანია პოლიტიკური თვალსაზრისით, როგორც ევროკავშირის, ასევე წევრების უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამიტომ შოვანერო ხელგონიერი ხელისუფლება ზუსტად იგებდეს იმ ზამნელებს, რაც ევროკავშირიდან ისმის.
7: 2022 წლის თებერვალში რუსეთის შეჭამ უკრაინაში მართლაც განაპირობა ის, რომ ევროკავშირმა უფრო აქტიურად დაიწყო ფიქრი იმ სახელმწიფოების შემოერთებაზე და დაცვაზე, ვისაც ემუქრება რუსული საფრთხე. ამიტომ ეს არის ფაქტობრივი მოცემულობა, არის სწორი. უკრაინელმა ხალხმა გაიღო ძალიან ძვირი ფასი იმისთვის, რომ ეს პანჯარა გახსნილიყო არა მარტო უკრაინისთვის, არამედ გახსნილიყო ჩვენთვის ყველასთვის. ხო, და ჩვენ ნაცნობ იმის ვიყენებდეთ ამ მომენტს, ხო? და ნაცნობი სოლიდარული ვიყოთ და პირიქით წავიდეთ მშვიდობისკენ და სასწრაფოდ გავასწროთ ამ უბედურებას ახალად რუსეთი, ნაცნობ ამისა ვაკეთებთ იმას, რასაც ვაკეთებთ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონები თავდასხმა განხორციელდა. დილის 7 საათისთვის მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა სოციალური ქსელებით გავრცელა ცნობა, რომ რამდენიმე უპილოტო მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნამდე მიღწევა შეძლო და იღებენ ზომებს შედეგების ლიკვიდაციისთვის. რა შედეგებია სობიანინს არ დაუკონკრეტებია. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით კი ქვეყნის ტერიტორიაზე 555 დრონი ჩამოაგდეს. გასული ღამის განმავლობაში საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა ასტრახანის, ბელგოროდის, ბრიანსკის, ვოლგოგრადის, ვორონეჟის, ვლადიმირის, კალუგის, კურსკის, ლიპეცკის, ორიოლის, სმოლენსკის, ტამბოვის, ტვერის, ტულის, როსტოვის, რიაზანის და მოსკოვის ოლქების თავზე 555 უკრაინული დრონი გაანადგურებს, აცხადებს რუსეთის თავდაცვის უწყება. რუსული მედია კი წერს, რომ გასული ღამის განმავლობაში მოსკოვზე დრონები თავდასხმის მცდელობა ბოლო ორი წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური იყო. მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა განაცხადა, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა მოსკოვთან მიახლოებისას 180 დრონი ჩამოაგდეს. საჰაერო თავდაცვის ოპერაციები გრძელდება, აღნიშნა მოსკოვის მერმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეულ შეთანხმებას მივესალმებით. ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ ირანელ კოლეგასთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის პრეზიდენტების მიერ ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ხელმოწერის შემდეგ ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბას არახჩის უთხრა, რომ მშვიდობის ხანა დადგა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმითვე ჰორმუზის სრუტეში მიმოსვლის საკითხი სათანადოდ და მოკვარტეს. შემდეგი ნაბიჯის განსახორციელებლად თავარია, რომ ნაკისრი ვალდებულებები ყველა მხარემ ნამდვილად შეასრულოს, აღნიშნა ვანიმ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მიღწეული შეთანხმება დადებითად შეაფასა, რომელსაც ხელი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა მოაწერეს. მაკრონმა შეთანხმებას ძალიან კარგი ამბავი უწოდა და თქვა, რომ მას შეუძლია ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის დასრულება შეუწყოს ხელი. და ბოლოს ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფური ეტაპის პირველი ტური უკვე დასრულდა. ბოლო შეხვედრა კოლუმბიასა და ტურნირის დებიუტანტ უზბეკეთს შორის შედგა. მატჩი სამხრეთ ამერიკელებმა ანგარიშით 3-1 მოიგეს. პირველ ტაიმში კოლუმბიამ დანიელ მუნიოსის გოლით გაიმარჯვა. მესამე წუთზე კი ფაიზულაევმა უზბეკეთის ისტორიაში ფეხბურთის მსოფლიო თასზე პირველი გოლი გაიტანა და ანგარიში გაათანაბრა. ამის შემდეგ სამხრეთ ამერიკის წარმომადგენელი უფრო გააქტიურდა. ლუის დიასმა 65 წუთზე უპირატესობა აღადგინა, ხოლო საბოლოო ანგარიში კამპასმა მსაჯის მიერ დამატებულ დროში დააფიქსირა. შედეგად კი ამ ჯგუფში პირველი ტურის შემდეგ ლიდერი კოლუმბიაა 3 ქულით, თითო ქულა აქვთ პორტუგალიას და კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკას უქულოდ არის უზბეკეთი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan-ი და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტად ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. FM 97.3, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: Aminti.
1: გავეცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოცსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაუში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხედარში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი 3 და მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Priusი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: Sometimes I feel like water runs still. The river goes up the hill,

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინების ბიცავს ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის საყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგვხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: ოკუპირებულ აფხაზეთში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გალელ მასწავლებელს 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. პროკურატურამ ტელეკომპანია ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლით დაიწყო. აკამფიდანი ყაზახეთში ვლადიმერ პუტინს შეხვდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გალ პედაგოგს 6 წლით და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. განაჩენი ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ სასამართლოში გამოცხადდა. შალვა ხიზანიშვილს აგენტობის გარდა ცესკსასროლი იარაღის საბრძოლო მასალის და ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონო შეძენა შენახვას და ტარებაშიც ადანაშაულებენ. ეგრეთ წოდებულ საგამოძიებო სამსახურების ვერსიით 39 წლის მამაკაცმა აფხაზეთში დისლოცირებულ ერთ-ერთ რუსულ სასაზღვრო საგუშაგოს გადაუღო ვიდეო, რისთვისაც მას ფული გადაუხადეს და შემდეგ ასაფეთქებელი მოწყობილობაც გადასცეს. ხიზანიშვილი, რომელიც ოკუპირებული გალის რაიონის მკვიდრია, 2025 წლის 1 ოქტომბერს დააკავეს. Прокуратурам телекомпания ფორმულას წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის მუხლით დაიწყო. გვარაკაძის უწყებას კინორეჟისორმა გოგა ხაინდრავამ მიმართა. ის ამტკიცებს, რომ კრიტიკული მედიის წარმომადგენლებმა იცრუეს, როდესაც ტელეკომპანიაში ხაინდრავას მიერ ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზე გააჟღერეს ინფორმაცია. პროკურატურამ გამოძიება ცრუ დასმენის ფაქტზე დაიწყო, ირკვევა, რომ გამოკითხულია თავად ხაინდრავაც. 2026 წლის 16 ივნის თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 373 მუხლის 1 ნაწილით ცრუ დასმენის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო კინორეჟისორ გიორგი გოგახაინდრავას ინტერესების დამცველი ადვოკატების განცხადება ტელეკომპანია ფორმულას მიერ გიორგი გოგახაინდრავას მიმართ დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ფაქტთან დაკავშირებით. საგამოძიებო ორგანოში მოწმის სახით გამოიკითხა კინორეჟისორი გიორგი ხაინდრავა. ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება, რომელთა შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებით მიეწოდება ინფორმაცია, ნათქვამია პროკურატურის ინფორმაციაში. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში პირველ ოპოზიციური ლიდერის პროცესი განახლდა. დახურულ სასამართლოს ხდომას მოსამართლე თამარ მახარობლიძე წარმართავს. როგორც პროკურორმა ანი ხუჯებაშვილმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე განაცხადა, დღევანდელ ხდომაზე ის გამომძიებლები აძლევენ ჩვენებას, რომლებმაც ოპოზიციონერი ლიდერების სახლებში ჩხრეკა ჩაატარეს. ზურაბ ჯაფარიძეს და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
2: Ავდა რაღაც მოწევი მოვლენ და ალბათ რაღაც გასი დაპარაკებენ. ამ ყველაფერს არაფერი საერთო არ აქვს იმ ბრალთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს იქ რო ადამიანი არის ამ შემთხვევაში ბრალდებული, წაყენებული. მათ შორის მასალებში არის სრული გაუგებრობა, კაცს მარიცის რა წყრია იქ 55 ტონია, ვის მიესადაგება ეს ყველაფერი, ვის არ ჩადებული. ამიტომ რამე განსაკუთრებით არ დღეს არ ველი. ნეიტრალური დამკვირვებელი მაგიტო არ არსებობენ და მაგიტო არ ხსნიან ამ სტომას, რომ ადამიანებმა არ დაინახო რა ხდება სტომას და რისი განხილვა არის ინანდილეში. ან ჩვენ წინა სტომაზე და იმის წინაზე მოვითხოვეთ, რომ გახსნან, ვითხეს არა, მე მოვითხოვეთ, რომ გახსნან მარტო მედიისთვის მაინც ვითხეს არა, ბოლოს მოვითხოვეთ, რომ გახსნან თუნდაც მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და გვითხეს არა. არგუმენტი რატომაც გვენი არაო არის ის, რომ შეიძლება დიპკორპუსმა მედიამ დარბაზში დევოში მოაწყოს. ან ეს გვენიდან სერიოზული საქმე.
3: საქართველოს კონსტიტუცია პირდაპირ ამბობს, რომ სასამართლო უნდა იყოს საჯარო, სასამართლოს ხდომები უნდა იყოს საჯარო ქართულმა ოცნებამ. იმის გამო, რომ საზოგადოებისთვის შეეზღუდა ეს კონსტიტუციური უფლება, მიიღო სრულიად არაკონსტიტუციური შეზღუდვები, ჯერ რომ აკრძალა ვიდეო გადაღება და ახლა საერთოდ კონკრეტულ ადამიანებს სეგრეგაციულად არაძლევს უფლებას ასეთი მნიშვნელობის სასამართლო პროცესების დასწრებაზე. ეს არის გაუგონარი რამ. ერთი მხრივ მოაწყვეს შოუ, მთელი ოპოზიცია უნდათ რომ პოდიუმზე გამოიყვანონ, მაგრამ ამავდროულად ეშინიათ თითოეული ჟურნალისტის, თქვენ არ გაძლევენ ამის შესაძლებლობას, რომ საზოგადოებისთვის ასეთი რეზონანსული საქმეების დეტალები იცოდეთ. ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, ეს არის ის, რაც ბიძინა ივანიშვილისგან მოდის, როგორც პირდაპირი დირექტივა და ამ შოუს უნდა თქო მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების პერსპექტივიდან ჰქონდეს გაშუქება. რეალურად საზოგადოებამ ყველაფერი კარგად იცის, ეს არის პოლიტიკური დევნა.
0: მაკ-კეინის ინსტიტუტის გლობალური დემოკრატიის პროგრამების დირექტორი ლორა თორნტონი ციხეში ელენე ხოშტარიას გაურესებულ მდგომარეობას ეხმაურება. თორნტონი ოცნებას ავტორიტარულ პრორუსულ რეჟიმად მოიხსენიებს და აცხადებს, რომ საქართველოში ხალხს ციხეში საკუთარი აზრის გამოხატვის გამოსვამენ. ჩემი მეგობარი ელენე, საქართველოში პოლიტიკური პატი მარია, პრორუსულმა ავტორიტარულმა რეჟიმმა ქართულმა ოცნებამ ადამიანები ციხეში ჩასვა საკუთარი აზრის გამოხატვის მშვიდობიან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის და ოპოზიციაში ყოფნის გამო. ამასთან ციხის პირობები არაჰუმანურია, წერს ლორა თორნტონი. ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე დღეს მისმა ადვოკატმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა შოთა თუთბერიძეს უსმენთ.
4: ბრიფინგის შემდეგ უკვე ციხის ადმინისტრაციამ კეთილინება და შეხვდა ელენესაც, ასევე შეხვდა მას ექიმი და დაჰპირდნენ გარკვეული სამედიცინო პროცედურების განხორციელებას, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად სასიკეთოზე გავლენას მოახდენს ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. მე ვერ ვიტყვი ზუსტად ამ პროცედურების ვერც დასახელებას და ვერც მათ რეალურ შედეგებს ან მოსავლელ შედეგებს, ან სად უნდა ჩატარდეს, არ ვიცი როგორ განხორციელდება, თუმცა ჩემთვის ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, თავარი რომ ადეკვატური და ჯერევანი ნობა გაიწიოს. ფაქტია, რომ ის არის პოლიტიკური ტყვე, ჩაკეტილი ციხეში რუსი ოლიგარქის საამებლად და არის რეჟიმის პოლიტიკური შურისძიების ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო მაგალითი. ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც გადაწყვეტილებები მიიღება არარაიმე სისტემური ლოგიკით, ან არარაიმე ადმინისტრაციული წესების, ან თუნდაც კანონმდებლობის საფუძველზე და დაცვით, არამედ მიიღება კონკრეტული ადამიანების, მათ შორის მთავარი რუსი ოლიგარქის და მისი ხელქვეითების, მისი დაქვემდებარებაში მყოფი დაქირავებული პერსონალის მიერ. ამიტომ რა ხასიათზე იქნება კონკრეტული ადამიანი მიანი, რომელიმე დღეს და გადაწყვეტებას მიიღოს, ბუნებრივია, ჩემთვის არ არის ცნობილი. დიდი ოპტიმიストური მოლოდინები ამასთან დაკავშირებით მე არ მაქვს.
0: ევროსაბჭოს წამების კომიტეტმა ლევან ხაბეიშვილთან ერთად ციხეში ყოფილი თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩო ახალაიაც მოინახულა. მათ ადვოკატებს ლაშა ტყეშელაძეს და ანინა დარეიშვილს მოუსმინოთ.
5: შესულები იყვნენ პენტენციალურ დაწესებულებაში, მოინახულეს ლევან ხაბეიშვილი, სადაც დეტალურად იქნა ახსნილი, რომ მაგათად ლევან ხაბეიშვილი რო აწამეს, ის გაიტაცეს ასევის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე ხო, რომელიც დამოკიდებულ საქართველოს არ ახსოს, რომ პოლიტიკოსი მხოლოდ სიტყვის გამო იყოს. ლევან ხაბეიშვილს პარლამენტის ტრიბუნიდან ძალიან ბევრჯერ აქვს ნათქვამი, თუ ვინ უნდა იყოს დაკავებული, ვინ გაცაბძანება, მაგრამ დღემდე ეს ადამიანები დაკავებულები არ არიან და ძალიან კარგად ვინა საზოგადოება საუბრსა, რომ სანამ ის ადამიანები დაკავებულები არ იქნებიან, რომელიც ლევან ხაბეიშვილი საუბრს არავითარი აზრი არ აქვს ამ გამოძიებას, არავის არ აინტერესებს ეს პირები. მთავარია დაკავებულები იქნენ ის ადამიანები, ვინც ბრძანება გასცა, ვინც შეასრულა და ვინც იყო ორგანიზატორი. და ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ევროპის საბჭოს და მით უმეტეს კომიტეტს ექნება პასუხი.
6: ეს ჩვენთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის ნიშნავს იმას, რომ ამ დიქტატურის პირისპირ ჩვენ მარტო არ დავრჩენილვართ. ჩვენი ევროპელი მეგობრები აქტოვებენ უყურადღებოდ და ისინი არ არიან გულგრილნი ამ პროცესების მიმართ, რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში ხდება. ეს არის ნათელი სიგნალი იმისა, რომ ევროპა გვიყურებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.gr.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები იმოვიხილოთ. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი ყაზანში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდა. შეხვედრის დასაწყისში პუტინმა აღნიშნა, რომ თურქეთთან ურთიერთობები სტაბილურად ვითარდება. ჩვენი კონტაქტები ფორმალურ ჩარჩოებს გასცდა და მეგობრული ხასიათი მიიღო. ეს დიდწილად თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ თაიფ ერდოღანის მიერ ნაჩვენები მიდგომის დამსახურებაა. მსურს ერდოღანს ჩვენი საუკეთესო სურვილები გადასცეთ, ჩვენ ყოველთვის სიამოვნებით ვუმასპინძლებთ მას ჩვენ ქვეყანაში, განაცხადა პუტინმა. თავის მხრივ ფიდანმა პუტინს თურქეთის პრეზიდენტის მისალ მება გადასცა და აღნიშნა, რომ რეგიონსა და მსოფლიოში ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია განსახილველი. ჩვენ რეგიონსა და მსოფლიოში ძალიან დატვირთული დღის წესრიგია, ამ საკითხებში თქვენი გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი საკითხია, რომელთა განხილვაც გჭირდება, განაცხადა ფიდანმა. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კი რამშტაინის ფორმატით შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებს განუცხადა. დღევანდელი სესია უკრაინის თავდაცვის საკითხებზე საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრით დასრულდა. მასში მონაწილეობას მიიღებს ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელსაც მეგუში ღამით უმასპინძლე, განაცხადა რუტემ. მისივე თქმით, უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრაზე უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების საკითხი განიხილა. Putinsan da Zelenskis omis dasrulebas ut, magram aritsian rokor. Amis shesakheb Amerikis Shertebuli Shtatebis prezidentma Donald Trumpma didi shvideulis samitis shemdeg gamartul preskonferentsiaze ganatskhada. Man aghnishna rom satelefono saubari gamarta Rusetis prezidenttan da amis shemdeg maleve piradat esaubra Ukrainis prezidents. Didi shvideulis parklebshi. Zalian kargi saubari khonda prezident Putintan da zalian kargi saubari khonda prezident Zelenskistan. Fikrob orive sursamis gaketeba ubralot aritsian rokor gaake Тонес суд, маграм убралот арциан рокор, ганацхада рамма. Америкის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებები კი 19 ივნის შვეიცარიაში გამართება. ინფორმაციას როიტერსი შვეიცარიის საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ მხარეებს შორის მოლაპარაკებების დაწყება პარასკევს შვეიცარიის კურორტ ბიურგენშტოკშია დაგეგმილი. არსებული გეგმის თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანი ასევე შუამავლები პაკისტანიდან არიდან და სხვა მონაწილე ქვეყნებიდან ხალ ბიურგენშტოკში შეხვდებიან შეთანხმების განხორციელების შესახებ წინასწარი მოლაპარაკებებისთვის თათქმია შვეიცარიის საგარეო უწყების განცხადებაში. Табало спорти 20 ივნის ლაშა გურული პროფესიონალურ კრივში მორიგორთა ბრძოლას ჩაატარებს. ის საუთჰემპტონში, სეთ მერის სტადიონზე ინგლისელ ლიამ დილონს შეერკინება. 30 წლის დილონს პროფესიონალთა შორის 22 ბრძოლა აქვს გამართული, საიდანაც 16 მოიგო. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქართველი მოკრივისთვის ეს კარიერაში რიგით მეხუთე პროფესიონალური მატჩი იქნება. აქამდე გამართული 4-ვე დაპირისპირება გურულის გამარჯვები დასრულდა. 29 წლის გურული რიოს ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორია. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. Მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენ.

0: Reklama.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და ირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

გავეცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნავარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაგოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე-ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? Autosales ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის რეკლამო სამსახური 577-50-1038. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
3: ციტრუსი.
2: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. Radio Citrus FM 97.3.

FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Reklama.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლავე გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული. გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათი ივლის, შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: დააკავეს რუსი ოპოზიციონერი მხატვრის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი, რომელიც საქართველოს პასპორტს იყენებდა. ნანოკა ჩემი თხოვნით უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს მიხეილ სააკაშვილის გზავნილი ციხიდან. რობერტ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიხუთნიშვილი გაგაცნობთ. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ რუსი ოპოზიციონერი მხატვრის სემიონ სკრეპიცკის მკვლელობა შეჭმიტანილია დაკავებული, რომელიც საქართველოს პასპორტს იყენებდა. ამის შესახებ ტუსკმა სოციალურ ქსელში დაწერა. Lublinis politsiam da Polonetis ushishroebis samsakhurma daakaves Biala Podolskashi Rusetis mokhalakis mqvelobashi ejmitanelia daakavebuli romelits sakartvelos pasports iqenebda. Samartaldamtsavebi mqvelobis organizatoris dadgenaze mushaoben tsers Polonetis premier ministri. Rusi opozitsioneri mkhatvari Semion Skrepetski 15 ivnis Polonetshi mokles. 44 tsqlis Skrepetski Rusetis politikur khamtsvanelobas mtsvave da kritikebda mas Biala Podolskashi 5 jer esroles. მანამდე მკვლელობასთან დაკავშირებით დააკავეს ბელარუსის ორი მოქალაქე, თუმცა მოგვიადებით ისინი გაათავისუფლეს. ნიკა გვარამიას თქმით, მოსამართლე თამარ მახარობლიძე ელენე ხოშტარიას მდგომარეობით არ დაინტერესდა და კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომელიც პროცესში მონაწილე პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლას შეეხებოდა. ამის შემდეგ გვარამიამ სასამართლო პროცესი დატოვა, სადაც რვა პოლიტიკოსის საქმის განხილვა მიმდინარეობდა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, მე მოსამართლემ აღნიშნულ საკითხზე შეკითხვაც კი არ დასვა. ამ თემაზე ნიკა გვარამიას და ეკა გიგაურს მოუსმინოთ.
2: მოსამართლეს აქვს პოზიტიური ვალდებულება, როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელს, რომელიც უფლებას უნდა იცავდეს ბრალდებულისას, არამხოლოდ მის გასამართლებას ისმენდეს, რომ შეამოწმოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც კი ეჭვი აღიძრება. ადამიანი არის უკიდურეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი არის უკიდურესი და შეუძლებელია მისი გამოსწორება სათანადო მკურნალობის გარეშე. ამაში გვინდოდა მოსამართლის ჩარევა, დღევანდელი სისტემის გადადებასაც კი არ ვითხოვდით. Და უმოქმედობა სრული პენტენციური დაწესებულების მხრიდან გაგრძელდა მოსამართლის უმოქმედობით. არამ აქვს არანაირი წინაპირობა, რომ ეს ადამიანურობით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები. ადამიანი არის სულ და კლავი მეორე.
3: ედინა ივანიშვილი ელენე ხოშტარიას უბრალოდ კლავს ციხეში. ოთხი შვილის დედას, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის პატრიოტი და რომლის ერთ-ერთი დანაშაული არის ის, რომ იგი იბრძვის თავისი შვილების და სხვისი შვილების ევროპული მომავლისთვის. ივანიშვილმა ის აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ დაიჭირა და შემდეგ აკეთებს ყველაფერს, რომ ფიზიკურად გაანადგუროს. რა თქმა უნდა, ელენე ვერ განადგურდება ამ რუსული მეთოდებით და იგი არაფერს არ სწოს რეჟიმს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან აშკარა და ყველაფერი, რაც შეიძლება მის ფიზიკურ მდგომარეობას შეეხოს, ეს არის ივანიშვილის პასუხისგებლობა. ეს არ არის ქართული მეთოდები, როდესაც შენს ხელთ არსებულ სადამსჯელო სისტემას იყენებ ოთხი შვილის დედის წინააღმდეგ. ეს ნამდვილად არ არის ქართული, ეს არ არის ქართული ტრადიცია და ეს არის შიშარა კაცების მიერ სისტემის სათავისოდ გამოყენება. დღეს ივანიშვილი ცდილობს, რომ მსგავსი საქართველო ააშენოს, სადაც ადამიანებს ერთმანეთი არ უყვართ, სადაც ადამიანები ერთმანეთს არ ეხმარებიან, სადაც არ არის თანაგრძნობა. ზუსტად ამიტომაც ყველაფერთან ერთად ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის რუსული რეჟიმი.
0: ეს არის ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკის პირდაპირი განხორციელება ყველაზე არაადამიანური სახით და არის წამება. ასე ხმაურება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციას. როგორც სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს, ელენე ხოშტარიამ 2021 წელს იშიმშილა, როდესაც ის კლინიკაში არ გადახავდა და ამის ჯანმრთელობა დაიზიანა. პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია კი რუსთავის ქალთა ციხიდან ახალ მიმართვას გავრცელებს. მისი ვეთქმით პასუხს აგებს ყველა სიტყვაზე, რომელიც მისმა ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ ბრიფინგზე თქვა. ამასთან ხოშტარიას განცხადებით, ბრიფინგის შემდეგ მასთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადაგმულა, არც მკურნალ ეკიმთან ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დამპირდნენ, რომ იქნება, როგორც კი მკურნალობის რეალური გეგმა შედგება, რა თქმა უნდა საზოგადოებას ვაცნობებ დაწერა დროას ლიდერმა. ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. როგორც მან პროცესის დაწყებამდე მედიასთან განაცხადა, აუცილებელია, რომ დევნის საქმეს პასუხი ერთიანობით და სიმშვიდით გაეცეს. ბადრი ჯაფარიძე ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს და საქმის პროკურორს ანი ხუბეჯაშვილს მოუსმინოთ.
4: ვფიქრობ, რომ ამ უსამართლობას და ზეწოლას უნდა უპასუხოთ სიმშვიდით, ერთიანობით, რწმენით და ეს უნდა იყოს ჩვენი პასუხი აი ამ დევნაზე და ამ უსამართლობაზე, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით. არავითარ შემთხვევაში ამან არ უნდა გამოიწვიოს ჩვენი წონასწორობის დაკარგვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, ამიტომ მას ჩვენ უნდა შევეგებოთ და უნდა დაუპირისპიროთ, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვავ, სიმშვიდე, რწმენა და საზოგადოებას აუცილებელია მოუწოდოთ ერთიანობისკენ, გადალახვისკენ, წინააღმდეგობების განსხვავების და ეს არის ჩემი აზრით გამოსავალი ამ ძალიან რთულ ვითარებაში.
5: ასალებში არის სრული გაუგებრობა, კაცს მარიცის რა წყრია, 45 ტონია, ვინ ვის მიესადაგება ეს ყველაფერი, ვის არ ჩადებული. ამიტომ რამე განსაკუთრებას არ დღეს არ ვლი. მე იტალი დამკვირვებელი მაგიტო არ არსებობენ და მაგიტო არ ხსნიან ამ სტომას, რომ ადამიანებმა არ დაინახო რა ხდება სტომას და რისი განხილვა არის ინამდვილეში. ანუ ჩვენ წინა სტომაზე და იმის წინაზე მოვითხოვეთ, რომ გახსნან, ვითხეს არაო, მერე მოვითხოვეთ, რომ გახსნან მარტო მედიისთვის, მაინც ვითხეს არაო, ბოლოს მოვითხოვეთ, რომ გახსნან თუნდაც მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და ვითხეს არაო. არგუმენტი რატომაც გენ არაო, არის ის, რომ შევა დიპკორპუს ამედიან დარბაში დევოში მოაწყოს. ამას გეუბნება სერიოზული საქმე.
6: ხავანოს სხომაზე დაიკითხება 7 პირი. ერთ-ერთი მათგანი იქნება პარლამენტის წარმომადგენელი, რომელიც დეტალურად მოგვაწყვის ინფორმაციას პარლამენტის ფუნქციონირების შეწყვეტასთან დაკავშირებით და ასევე მიყენებულებთან დაკავშირებით. ასევე დაიკითხება გამომძიებელი საგამოძიებო მოქმედების უშუალოდ პარტიების ოფისების ჩხრეკასთან დაკავშირებით და ასევე დაიკითხებიან გამომძიებლები, რომლებიც იმყოფებოდნენ თანაშაულის ადგილზე და ფლობენ ინფორმაციას საქმეზე ბრალდებული პირების ძალადობრივი ქმედებებისკენ მოწოდებების შესახებ.
0: საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ცნობი ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს. შესაბამის ფოტოს მიხელ სააკაშვილი ფეისბუქის პირად გვერდზე ავრცელებს. როგორც ის წერს, თინა ბოკუჩავაც რჩება პარტიაში, როგორც ერთ-ერთი ლიდერი. ნანუკა ჩემი თხოვნით უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს, ეს არის ვეტერანების და ახალი თაობის ნამდვილი თანავარსკვლავედი. თინა ბოკუჩავაც, რა თქმა უნდა, რჩება პარტიაში, როგორც ერთ-ერთი ლიდერი, უმაგრესი გამოცდილებით და დიდი პოტენციალით, წერს სააკაშვილი. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის მებაჟე ოფიცრებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. როგორც ირკვევა, თურქეთის მოქალაქეს კოკაინი ტანსაცმლის ჯიბეში ჰქონდა განთავსებული. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლაკი მსოფლიოს ახალი ამბები. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას დათანხმდა. ამის შესახებ ქოჩარიანის ადვოკატმა არამ ორბელიანმა განაცხადა. რაცის მხარის ინფორმაციით ბრალდება 2004-2009 წლებში განვითარებულ მოვლენებს ეხება და დაკავშირებულია საგანმანათლებლო დაწესებულების ქონების გასყვისებასთან დაკავშირებით. გამოძიება ამტკიცებს, რომ რამდენიმე მილიარდი დრამის ღირებულების ქონება 12 მილიონ დრამად გაიყიდა, ხოლო მოგვიანებით ქოჩარიანის ოჯახის წევრის საკუთრებაში გადავიდა. ქოჩარიანის ადვოკატმა გამოძიების ბრალდება უარყო. მისი თქმით, ქონების გასხვისების გადაწყვეტილება მთავრობამ მიიღო, რომლის შემადგენლობაშიც ქოჩარიანი არ შედიოდა. სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ბრალდებას ნაწილობრივ უარყოფს, თუმცა ადვოკატის თქმით, კომისიას სამართლებრივი არგუმენტები არ განუხილავს და საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯერ არ შეუფასებია. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვი აცხადებს, რომ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი და სიჯე ჯარედ კუშნერი უახლოეს პერიოდში რუსეთს ეწვევიან. ამის შესახებ უშაკოვმა რუსულ მედიასთან განაცხადა. უშაკოვს უოტკოფის და კუშნერის რუსეთში ვიზიტის კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. Moskovis olkze dronebit ganxortsielebuli tavdasqmis dros randomime dronma navtop gadamamushavebel karxanas miagtsia. Informatsias amis shesakheb rusuli media artseleps. Saqaero tavdatsvis zalebi agzeleben mashtaburi tavdasqmis mogeriebas randomime dronma muakherkha Moskovis navtop gadamamushavebel karxnamde miqtseva ganatsqada Moskovis merma Sergei Sobyaninma. Germania Hormuzis ruteshi shesazlo samkhedro misiistvis or gems agzavnis. Amis shesakheb Germaniis tavdatsvis ministrma Boris Pistoriusma Brusselshi NATO's tavdatsvis ministrebis shekhodris tsin ganatskhada. Pistoriusis satkmitve gemebi Hormuzis ruteshi naghmebis gatsmendis shesazlo operatsiashi miigeben monatsileobas. Pistoriusis ganatskhadebit operatsiamde Iranis da Omanis takhmoba ikneba saqiro da nebismieri samkhedro operatsia Washingtonsa da Teherans shoris molaparakebebis gagrdzelebasia. Double sports Yara show business is a club service outrept Amjerat, Sotachnis Tinkate Blanchetti, Oxfordis Universitatis, Ahal Mitzel, Professor at the Sahelda. Sahio Buretas Otstax, Otretas Otstashit, Sas Alotris, Gamalobashit, Minda Ekaterines College, Chitanamedrovet, Heatris, Shesaheb Kurskouts Weber. Nixauli Professoris Tatus, Chemtuis, Mitzolimo, Professoris Tatus, Chemtuis, Armaptor, Vanabelishan Sieda, Shesas Rablobas, Matslevs, Mkondes, Pirda Piridact, Urishemokmedebiti Dialogi. Მოაზროვნეთა და შემოქმედთა მომავალ თაობასთან განაცხადა ბლანშეტმა. შეგახსენებთ, რომ ბლანშეტს ორი ოსკარი აქვს მოპოვებული. პირველი ოსკარი ფილმში ავიატორი კეთრინ ჰებბერის გასახიერებისთვის მიიღო, მეორე კი ვუდი ალენის ფილმში ბლუ ჟასმინისთვის შესრულებული როლისთვის. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

0: Reklama. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში და აირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

გავეცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმოჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობროლაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: მაქანის ყიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღიურად განახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Реклама.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 217 ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გლდანულაში და დაიწყე მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო Citrus-ი FM 97.3 ბათუმში.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3
2: თბილისის დროით 22 საათია ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე

0: დააკავეს რუსი ოპოზიციონერი მხატვრის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი, რომელიც საქართველოს პასპორტს იყენებდა. ნანოკა ჩემითხოვნით უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს მიხეილ სააკაშვილის გზავნილი ციხიდან. რობერტ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიხუთნიშვილი გაგაცნობთ. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ რუსი ოპოზიციონერი მხატვრის სემიონ სკრეპიცკის მკვლელობა შეჭმიტანილია დაკავებული, რომელიც საქართველოს პასპორტს იყენებდა. ამის შესახებ ტუსკმა სოციალურ ქსელში დაწერა. ლუბლინის პოლიციამ და პოლონეთის უშიშროების სამსახურმა დააკავეს ბიალა პოდალსკაში რუსეთის მოქალაქის მკვლელობაში ეჭმიტანილია დაკავებული, რომელიც საქართველოს პასპორტს იყენებდა. სამართალდამცავები მკვლელობის ორგანიზატორის დადგენაზე მუშაობენ, წერს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი. რუსი ოპოზიციონერი მხატვარი სემიონ სკრეპეცკი 15 ივნის პოლონეთში მოკლეს. 44 წლის სკრეპეცკი რუსეთის პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას მწვავე დაკრიტიკებდა, მას ბიალა პოდალსკაში 5 ჯერ ესროლეს. მანამდე მკვლელობასთან დაკავშირებით დააკავეს ბელარუსის ორი მოქალაქე, თუმცა მოგვიადებით ისინი გაათავისუფლეს. ნიკა გვარამიას თქმით, მოსამართლე თამარ მახარობლიძე ელენე ხოშტარიას მდგომარეობით არ დაინტერესდა და კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერის შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა, რომელიც პროცესში მონაწილე პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესწავლას შეეხებოდა. ამის შემდეგ გვარამიამ სასამართლო პროცესი დატოვა, სადაც 8 პოლიტიკოსის საქმის განხილვა მიმდინარეობდა. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თქმით, მე მოსამართლე აღნიშნულ საკითხზე შეკითხვაც კი არ დასო. ამ თემაზე ნიკა გვარამიას და ეკა გიგაურს მოუსმინოთ.
2: მოსამართლესა პოზიტიური ვალდებულება, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენელს, რომელიც უფლებას უნდა იცავდეს ბრალდებულისას, არამხოლოდ მის გასამართლებას ისმენდეს, რომ შეამოწმოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც კი ეჭვი აღიძრება. ადამიანი არის უკიდურეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი არის უკიდურესი და შეუძლებელია მისი გამოსწორება სათანადო მკურნალობის გარეშე. ამაში გვინდოდა მოსამართლის ჩარევა, დღევანდელი სისტემის გადადებასაც კი არ ვითხოვდით. და უმოქმედობა სრული პენტენციური დაწესებულების მხრიდან გაგრძელდა მოსამართლის უმოქმედობა. არამაქ არანაირი წინაპირობა, რომ ეს ადამიანურობით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები. ადამიანი არის ცუდად, კლავი მეორე.
3: ეძინა ივანიშვილი ელენე ხოშტარიას უბრალოდ კლავს ციხეში. ოთხი შვილის დედას, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის პატრიოტი და რომლის ერთ-ერთი დანაშაული არის ის, რომ იგი იბრძვის თავისი შვილების და სხვისი შვილების ევროპული მომავლისთვის. ივანიშვილმა ის აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ დაიჭირა და შემდეგ აკეთებს ყველაფერს, რომ ფიზიკურად გაანადგუროს. რა თქმა უნდა, ელენე ვერ განადგურდება ამ რუსული მეთოდებით და იგი არაფერს არ სწოს რეჟიმს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან აშკარა და ყველაფერი, რაც შეიძლება მის ფიზიკურ მდგომარეობას შეეხოს, ეს არის ივანიშვილის პასუხისგებლობა. ეს არ არის ქართული მეთოდები, როდესაც შენს ხელთ არსებულ სადამსჯელო სისტემას იყენებ ოთხი შვილის დედის წინააღმდეგ. ეს ნამდვილად არ არის ქართული, ეს არ არის ქართული ტრადიცია და ეს არის შიშარა კაცების მიერ სისტემის სათავისოდ გამოყენება. დღეს ივანიშვილი ცდილობს, რომ მსგავსი საქართველო ააშენოს, სადაც ადამიანებს ერთმანეთი არ უყვართ, სადაც ადამიანები ერთმანეთს არ ეხმარებიან, სადაც არ არის თანაგრძნობა. ზუსტად ამიტომაც ყველაფერთან ერთად ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის რუსული რეჟიმი.
0: ეს არის ნულოვანი თანაგრძნობის პოლიტიკის პირდაპირი განხორციელება ყველაზე არაადამიანური სახით და არის წამება. ასე ხმაურება საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით ინფორმაციას. როგორც სააკაშვილი ფეისბუქის გვერდზე წერს, ელენე ხოშტარიამ 2021 წელს იშიმშილა, როდესაც ის კლინიკაში არ გადახავდა და ამით ჯანმრთელობა დაიზიანა. პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია კი რუსთავის ქალთა ციხიდან ახალ მიმართვას ავრცელებს. მისი ვერკმით პასუხსაგებს ყველა სიტყვაზე, რომელიც მისმა ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ ბრიფინგზე თქვა. ამასთან ხოშტარიას განცხადებით, ბრიფინგის შემდეგ მასთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა, არც მკურნალ ეკიმთან ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დამპირდნენ, რომ იქნება, როგორც კი მკურნალობის რეალური გეგმა შედგება, რა თქმა უნდა საზოგადოებას ვაცნობებ, დაწერა დროას ლიდერმა. ელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. როგორც მან პროცესის დაწყებამდე მედიასთან განაცხადა, აუცილებელია, რომ დევნის საქმეს პასუხი ერთიანობით და სიმშვიდით გაეცეს. ბადრი ჯაფარიძე ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს და საქმის პროკურორს ანი ხუბეჯაშვილს მოუსმინოთ.
4: ვფიქრობ, რომ ამ უსამართლობას და ზეწოლას უნდა უპასუხოთ სიმშვიდით, ერთიანობით, რწმენით და ეს უნდა იყოს ჩვენი პასუხი აი ამ დევნაზე და ამ უსამართლობაზე, რომელსაც ჩვენ ვაკვირდებით. არავითარ შემთხვევაში ამან არ უნდა გამოიწვიოს ჩვენი წონასწორობის დაკარგვა, იმიტომ ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე, ამიტომ მას ჩვენ უნდა შევეგებოთ და უნდა დაუპირისპიროთ, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ, სიმშვიდე, რწმენა და საზოგადოებას აუცილებელია მოუწოდოთ ერთიანობისკენ, გადალახვისკენ, წინააღმდეგობების განსხვავების, და ეს არის ჩემი აზრით გამოსავალი ამ ძალიან რთულ ვითარებაში.
5: მასალებში არის სრული გაუგებრობა, კაც მარიცის რა წყრია, 45 ტონია, ვინ ვის მიესადაგება ეს ყველაფერი, ვის არ ჩადებული. ამიტომ რამე განსაკუთრებით არ დღეს არ ვერდი. ნეიტალური დამკვირვებელი მაგიტო არ არსებობენ და მაგიტო არ ხსნიან ამ სტომას, რომ ადამიანებმა არ დაინახო რა ხდება სტომაზე და რისი განხილვა არის ინამდვილეში. ანუ ჩვენ წინა სტომაზე და იმის წინაზე მოვითხოვეთ, რომ გახსნან, ვითხეს არაო, მერე მოვითხოვეთ, რომ გახსნან მარტო მედიისთვის, მაინც ვითხეს არაო, ბოლოს მოვითხოვეთ, რომ გახსნან თუნდაც მარტო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებისთვის და ვითხეს არაო. არგუმენტი რატომაც გენვა არაო, არის ის, რომ შევა დიპკორპუსს ამედიან დარბაში დევოში მოაწყობს. ამას გონებდა სერიოზული საქმე.
6: თავდაპირველად სტომას გაიკითხება 7 პირი. ერთ-ერთი მათგანი იქნა პარლამენტის წარმომადგენელი, რომელიც დეტალურად მოგვაწყვის ინფორმაციას პარლამენტის ფუნქციონირების შეწყვეტასთან დაკავშირებით და ასევე მიყენებულთან დაკავშირებით. ასევე დაიკითხება გამომძიებელი საგამოძიებო მოქმედების უშუალოდ პარტიების ოფისების ჩხრეკასთან დაკავშირებით და ასევე დაიკითხებიან გამომძიებლები, რომლებიც იმყოფებოდნენ დანაშაულის ადგილზე და ფლობენ ინფორმაციას საქმე ბრალდებული პირების ძალადობრივი ქმედებებისკენ მოწოდებების შესახებ.
0: საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ცნობი ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს. შესაბამის ფოტოს მიხელ სააკაშვილი ფეისბუქის პირად გვერდზე ავრცელებს. როგორც ის წერს, თინა ბოგუჩავაც რჩება პარტიაში, როგორც ერთ-ერთი ლიდერი. ნანუკა ჩემი თხოვნით უკვე ხვდება პარტიულ ორგანიზაციებს, ეს არის ვეტერანების და ახალი თაობის ნამდვილი თანავარსკვლავედი. თინა ბოგუჩავაც, რა თქმა უნდა, რჩება პარტიაში, როგორც ერთ-ერთი ლიდერი, უმაგრესი გამოცდილებით და დიდი პოტენციალით, წერს სააკაშვილი. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის მებაჟე ოფიცრებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი აღმოაჩინეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. როგორც ირკვევა, თურქეთის მოქალაქეს კოკაინი ტანსაცმლის ჯიბეში ჰქონდა განთავსებული. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. სომხეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისია ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის რობერტ ქოჩარიანის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას დათანხმდა. ამის შესახებ ქოჩარიანის ადვოკატმა არამ ორბელიანმა განაცხადა. რაცის მხარის ინფორმაციით ბრალდება 2004-2009 წლებში განვითარებულ მოვლენებს ეხება და დაკავშირებულია საგანმანათლებლო დაწესებულების ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით. გამოძიება ამტკიცებს, რომ რამდენიმე მილიარდი დრამის ღირებულების ქონება 12 მილიონ დრამად გაიყიდა, ხოლო მოგვიანებით ქოჩარიანის ოჯახის წევრის საკუთრებაში გადავიდა. ქოჩარიანის ადვოკატმა გამოძიების ბრალდება უარყო. მისი თქმით, ქონების გასხვისების გადაწყვეტილება მთავრობამ მიიღო, რომლის შემადგენლობაშიც ქოჩარიანი არ შედიოდა. სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი ბრალდებას ნაწილობრივ უარყოფს, თუმცა ადვოკატის თქმით, კომისიას სამართლებრივი არგუმენტები არ განუხილავს და საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯერ არ შეუფასებია. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვი აცხადებს, რომ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უოტკოფი და სიჯე ჯარედ კუშნერი უახლოეს პერიოდში რუსეთს ეწვევიან. ამის შესახებ უშაკოვმა რუსულ მედიასთან განაცხადა. უშაკოვს უოტკოფის და კუშნერის რუსეთში ვიზიტის კონკრეტული თარიღი არ დაუსახელებია. Moskovis olkze dronebit ganxortsielebuli tavdasqmis dros ramdenime dronma navtob gadamamushavebel karxanas miagtsia. Informatsia samis shesakheb rusuli media artseleps. Saqairo tavdatsvis zalebi agzeleben mashtaburi tavdasqmis mogeriebas ramdenime dronma moakherkha Moskovis navtob gadamamushavebel karxanamde miagtseva ganatsqada Moskovis merma Sergei Sobyaninma. Germania Hormuzis ruteshi shesadzlo samkhedro misiistvis or gems agzavnis. Amis shesakheb Germaniis tavdatsvis ministrma Boris Pistoriusma Brusselshi NATO's tavdatsvis ministrebis shekhodres in ganatskhada. Pistoriusis satkmitve gemebi Hormuzis ruteshi naghmebis gatsmendis shesadzlo operatsiashi miigeben monatsileobas. Pistoriusis ganatskhadebit operatsiamde Iranis da Omanis takmoba ikneba saqiro da nebismieri samkhedro operatsia Washingtonsa da Tehran shoris molaparakebebis gagrdzelebasia. Double sports Yara show business is a club service operator Amjerat, Sotahnis Tinkate Blanchetti, Oxford's University is Ahal Mitsu, Professor at the Sahelda. Sahio Buretas Otstakes, Uretas Otsta Shits, Sasalotsis, Kamalubashits, Minda Ekaterines College, Chitana Medrove, Theatris, Shesaheb Kurska Utsweba. Nixoli Professor Status, HM Twis, Mitsolimo, Professor Status, HM Twis, Armaptor, Juana Belishan Sieda, Shesas Rablobas, Matslevs, Mkondes, Pirda Piridakti, Urishemokmedebiti, Dialogi, მოაზროვნეთა და შემოქმედთა მომავალ თაობასთან განაცხადა ბლანშეტმა. შეგახსენებთ, რომ ბლანშეტს ორი ოსკარი აქვს მოპოვებული. პირველი ოსკარი ფილმში ავიატორი კეთრინ ჰებერის გასახიერებისთვის მიიღო, მეორე კი ვუდი ალენის ფილმში ბლუ ჟასმინისთვის შესრულებული როლისთვის. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. Მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეგუთმიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.

0: Реклама.
1: ეძებ ეკონომიურ ავტომობილს ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზარულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ხუმენ.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაგოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200 მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 დაზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: რეკლამა.
1: გინდა მანქანა ტაქსისთვის ან ყოველდღიური შემოსავლისთვის? ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Toyota Camry, Hyundai Elantra, Hyundai Sonata და Volkswagen Jetta. ფასები იწყება 3700 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გდანულაში და დაიწყებ მუშაობა საკუთარი მანქანით დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნება სჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტატიული შეუძლებელსაც შეძლებ. თავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: ციტრუს FM წერტილი live.
2: I'm trying to...

0: გაუშვეს თუ არა საბავშვო ბაღის დირექტორი სამსახურიდან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო. ელენე ხოშტარიას წერილი ციხიდან. ფინეთმა ბირთულ იარაღზე აკრძალვა გააუქმა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცნობთ. ძლიერ ბაწვიმამ პანკისის ხეობის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. სანიაღვრე არხებმა უხვინალი ქიბერ გაატარა, რამაც როგორც საცხოვრებელი სახლების ეზოები, ასევე საკარმიდამო ნაკვეთები დატბორა. სოფელ შუა ხალაწანში ხიდია დაზიანებული. ამ დროისთვის ხეობაში აღარ წვიმს და შესაბამისად მდინარეებში წყლის დონე იკლო. დასახლებულ პუნქტებში დატბორვის განმეორების საფრთხე აღარ არსებობს. ადგილობრივ მცხოვრებლებს და ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: ესეთი ადდებული წყალი არც გვინახია, просто ეზოში შემოგვივარ და წყალი დაზიანებით არაფერი არ დაუზიანებია, მაგრამ თო შესაძლებელი ხიდი დაგვიზიანა.
3: ერთი ისეთ უბედური ხვაური იყო, ადიდებული სახლებში შევიდა წყალი. ჩვენი ваши ჩვენი რავის დახვარებით აი ეს ბოგი რო გააკეთოთ და რო გავიდეს დიდი ბასა წყალი.
4: მთელი ეგ დაყოლება არის, ქვემო ხალაწანში მიდის ეგ დაყოლება. ეს რო არა ყოფილიყო რა თელ ქვემო ხალაწანს აიღებ და წუხელ.
5: ძალიან ძლიერი წვიმა წამოვიდა, ძალიან ის არის გრძელი ხევია და ზემოდან დიდდება ეს წყალი და ყოველთვის პრობლემა არის აი ეს ხიდი. ადრეც იყო ადიდებული, გადმოვიდა ამათი ეზო მაშინას დაიპორა, დაიტბორა თვითონ ეს ეზო. სიმინდი, კარტოფილი, იონჯა და ის ხიანი ყოფილა დათბორი.
6: ნატანი წამოიღო ხევმა. ის შედეგადაც ხიდბოგირების გაიხით ბოგირები გაჟი გაიჭედა, ამ ყარატარებდა წყლისთანაც, გადმოვიდა გზაზე და მოსახლეობას დაეთბორა ეზოები. წუხელი ადგილზე ვიმყოფებოდი ხიდბოგირებზე, მისასვლელი გზები დაზიანებული, რასაც მობილიზებულია ჩვენი შესაბამის სამსახურები.
0: კახეთიდან სამეგრელოში გადავიდა ცლოდ ზუგდიდის სოფელ ინგირის საბავშვო ბაღის ყოფილი დირექტორის ხათუნა გოგუას განცხადებით სამსახურიდან საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო გაუშვეს. გოგუას ქმითვე მას სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზად აუდიტის დასკვნა დაუსახელეს, თუმცა მისი განმარტები დასკვნაში იმდენად მიზერული დანაკლისი იყო, რომ ეს მიზეზი ვერ იქნებოდა. ხათუნა გოგუას და ბაღის სხვა თანამშრომლებს მოუსმინოთ.
7: ვიდექი 2000 ანუ არჩევნებიდან მეორე რამდენიმე დღეში რა, ერთი კვირის მერე, ერთი 10 დღის მერე. აი როგორც კი თბილისში დაიწყო ახალგაზრდების დევნაცემა, ტყეპა, გეტყვით გულწრფელად, მე არანაირ არც ერთ პარტიასთან არ ვარ კოლაბორაციაში, არც პოზიციასთან და არც ოპოზიციასთან. თუმცა რა თქმა უნდა, გამაჩნია ჩემი პოზიცია აღნიშნულ მოვლენებთან, მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და მე ხა 22-23 წელს შულები მყავს და ჩემი ტოლა და ჩემ არა მნიშვნელობა რომ წარიყვნენ ჩემი შულები ამ ხელა გოგობიჭი რო არ მყავდეს და პატარები რო მყავდეს მაინც დავდგებოდი. იმიტომ რომ არ მომწონს ისეთ საქართველოში ცხოვრება და არ მომწონს ისეთ საქართველო, სადაც აქციაზე გამოსვლის გამო ცემდნენ ბავშვებს. რამდენიმე ადამიანმა დაწერა რომ ანუ რატომო რა გამოავლინაო აუდიტმაო და ბარემ ამასაც ვიტყვი. 60 მილიგრამამდე მარილი დამაკლდა და 400 გრამამდე კარაქი დამაკლდა მთელი წლის მანძილზე. ეგ შეიძლება თვითონ ამოღების დროს ყუთთან დარჩეს ეგ რაღაცნაირად ანუ დისტრიბუცია რომ მოგიტანს მაშინ შეიძლება ანუ რავისის დაგივარდეს საწოლზე როცა წონი. ანუ 400 გრამი მთელი წლის მანძილზე და 60 გრამამდე კარაქის დანაკლისი მაქვს. მეტი გარღვევა არასოდეს არ მქონია. გუშინ რა გადაწყვეტილებაც იქნა ხათუნას წინააღმდეგ მიღებული, ეს არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ, ეს დაიწყო ერთი წლის უკან, როდესაც მოკლევადიანი ხელშეკრულება მოუვიდა, მოგვივიდა ცხრა თანამშრომელს მთელ ზუგდიდში და ერთ-ერთი იყო ქალბატონი ხათუნა. აქედან გამომდინარე ეს იყო პირდაპირ იყო დაკავშირებული აქციაზე დგომასთან. ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური დევნა ერთი რიგითი დევნილი ქალის.
8: ამის გამო არ უნდა უშვებდეთ იმ ადამიანებს სამსახურიდან. თავისუფალნება მე შეიძლება თქვენ რაღაც სხვა მოსაზრებები გქონდეთ გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით, მე შეიძლება სხვა ამისთვის არ უნდა იშვებოდნენ ადამიანები.
0: პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია რუსთავის ქალთა ციხიდან ახალ მიმართვას ავრცელებს. მისი თქმით პასუხს აგებს ყველა სიტყვაზე, რომელიც მისმა ადვოკატმა შოთა დუდბერიძემ ბრიფინგზე თქვა. ძალიან მწუხვა, რომ ჩემს გამოსღირსეული ადვოკატი ჩვენთვის ყველასთვის აამაყო ადამიანი შოთა დუდბერიძე მორიგ ჯერზე სრულიად უსამართლოდ გახდა რეჟიმის თავდასხმის მსხვერპლი. რა თქმა უნდა, ახალი არ არის ამ რეჟიმის პირობებში, როდესაც სიმართლის მთქმელ ადამიანს თავს ესხმიან, მაგრამ მაინც გასაოცარია, თუ რა ადვილად იტყუება ადამიანი, როდესაც თავის დაცვენას ცდილობს. საცოდავი საყურებელია. ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ პასუხს ვაგებ ყველა სიტყვაზე, რომელიც შოთამ ბრიფინგზე თქვა. რეჟიმთან რაიმე დისკუსიაში შესვლის კი არანაირი სურვილი არ მაქვს და ბოლოს მეგობრებო, როგორც გუშინ შეგატყობინეთ, ბრიფინგის შემდეგ ჩემთან იყო კომუნიკაცია ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან. ჯერ არანაირი კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა, არც მკურნალებთან ყოფილა შეხვედრა, მაგრამ დამპირდნენ, რომ იქნება. როგორც კი მკურნალობის რეალური გეგმა შედგება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას ვაცნობებ რუსთავის ქალთა ციხე, წერს ხოშტარია. ეს განახლდა გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლო პროცესი კოლ-ცენტრების საქმეზე. ახლა მოვისმენოთ, რა განაცხადა სუსის ყოფილი უფროსის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ ამ საქმეზე.
9: არცერთ მამ მოწმემ, რომელიც ამდრომდე დაიკითხა და არცერთი მოწმე, რომელიც მეწილეთ სახელდება კოლ-ცენტრის თემებში, არ და ვერ დაასახელა ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილთან ამ საკითხთან მიმართებაში კომუნიკაცია, ვერც საინფორმაციო და ინფორმატიული მიმართულებით და ვერც ფინანსური კუთხით რაიმე თანხის გადაცემასთან მიმართებით. ბრალდების მხარეს საუბრობს, რომ ვიღაც შუამავლის მეშვეობით მიეწოდება ფულადი თანხა ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს. არც ერთ ეპიზოდთან დაკავშირებით ესეთი შუამავალი დღემდე დაკითხული არ არის, არ არსებობს. აქედან გამომდინარე ჰიპოთეტური თქმაა, რომ ვიღაცის ხელით სადღაც ვიღაცას რაღაც მიეწოდება, ეს არის არა იურიდიული მსჯელობა. ფიქრები, ვარაუდები, ჭორები მტკიცებულებას არ წარმოადგენს.
0: კუბურად 120850 ლარის თაღლითურად დაუკლების ფაქტზე ოპლის ბრალდება წარუდგინეს. ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა ავრცელებს. უწყება ბრალდებულებისთვის აკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ რუსთავში ბრალდებულებმა დაზარალებული მოატყუეს თითქოს და აშენებულ და დასრულებულ საცხოვრებელ კორპუსში არსებულ ბინას ყიდიდნენ. უფრო მეტი დამაჯერებლობისთვის კი გაუგზავნეს სხვა საცხოვრებელი ბინის სურათები და დაარწმუნეს თითქოს და სწორედ აღნიშნულ ბინას ყიდნენ. რეალურად კი მიყიდეს დაუსრულებელ კორპუსში არსებული საცხოვრებელი ბინა. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებულები თაღლითურად დაეუფლნენ დაზარალებულის კუთვნილ დიდი ოდენობით 120850 ლარს. დანაშაული სასჯელის სახე და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, წერია გავრცელებულ განცხადებაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ფინეთმა ბირთულ იარაღზე დაწესებული აკრძალვა გააუქმა. პარლამენტმა 125 ხმით 61-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა ბირთული ენერგიის კანონში ცვლილებას. ამიერიდან ქვეყანაში დასაშვები გახდება ბირთული შეიარაღების მიღება, ტრანსპორტირება და სხვა ღონისძიებები, რაც ფინეთის და ნატოს უსაფრთხოების გაძლიერებას ისახავს მიზნად. თავდაცვის მინისტრის ანთი ჰაკანენის განმარტებით, ქვეყანა ფინეთის ტერიტორიაზე ბირთული შეიარაღების მუდმივად განლაგებას არ გეგმავს, მაგრამ ბირთულ იარაღთან დაკავშირებით 1980 წლიდან მოქმედი შეზღუდვა ფინეთის როგორც ნატოს წევრი ქვეყნის გეოპოლიტიკურ რეალობას აღარ შეესაბამება. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდეონ საარი აცხადებს, რომ წყვეც ყველანაირ კავშირს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელთან კაია კალასთან, რომელმაც ღაზის სექტორში პალესტინელების მიმართ ისრაელის დამოკიდებულება აპარტეიდ შეადარა. საარი სოციალურ ქსელში წერს, რომ კაია კალასი ისრაელის მიმართ აკრიატებულად და უსამართლოდ მოქმედებდა. მისივე თქმით, კალას არ უარყვია და არც განუმარტავს გაკეთებული განცხადება. შესაბამისად, როგორც ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მე სხვა არჩევანი არ მაქვს. ქალბატონ კალასთან ყველანაირი კავშირების გაწყვეტის გარდა წერს საარი. კაია კალას ისრაელის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ამ განცხადებაზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. მე კი შეგახსენებთ, რომ ევრაქტივის ცნობით ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში კაია კალასმა მექსიკაში ვიზიტის დროს გამართულ შეხვედრებზე ღაზის სექტორში პალესტინელების მიმართ ისრაელის დამოკიდებულება აპარტეიდის პოლიტიკას შეადარა. თუ უკრაინა დაიწება, მოსკოვიც დაიწება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ჟურნალისტებთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. ზელენსკის თქმით, მას შემდეგ რაც რუსეთმა კიევის ისტორიულ ლავრას დაარტყა, მოსკოვის წინააღმდეგ უკრაინის საპასუხო იერიში სრულად გამართლებულია. პირველ რიგში, რაც შეეხება მოსკოვის წინააღმდეგ ჩვენს პასუხს, რომელიც სრულად გამართლებულია, როგორც ხედავთ საჰაერო თავდაცვის სამი შრის მიუხედავად, რომელიც მოსკოვს აქვს, ჩვენ თქვით, რომ მათ მიუწვდებოდით. Თუ პუტინს არ სურს ამის დამთავრება და გაგრძელება, უნდა ჩვენ ჩუმად არ დავსხდებით და პასუხს გავცემთ. პასუხი უნდა იყოს ძლიერი და სამართლიანი. მათ ლავრას დაარტყეს ჟურნალისტებთან იქ ჩვენი შეხვედრის დროს, როცა ჩვენ ლავრაში ვიყავით. მე სრულად გურცხელა ვთქვი, რომ ჩვენ პასუხს მოვამზადებდით და თქვენ ამას იხილავდით. ვფიქრობ, თქვენ ახლა ამას ხედავთ. ჩვენის ომი არ გვინდა, არც არასდროს გვინდოდა და ეს ყველა მიცის. მათ შორის პარტნიორებმაც და ნამდვილად არ გსურს, რომ ტრის გამო უკრაინა დაიწვას. მაგრამ თუ უკრაინა დაიწვება, მოსკოვიც დაიწვება. მაშასადამე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამთ, რომ აგრესიის დასრულების დროა, ომის დასრულების დრო, განაცხადა ზელენსკი. შურიანი, ცუდი ხალხი ან სულელები, ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერდა იმ ადამიანებს ეხმაურება, რომლებიც ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთგაგების მემორანდუმს აკრიტიკებენ. ეს სულელები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ირანის მიმართ საკმარისად მკაცრი არ ვიყავი, მაშინ როდესაც საფონდო ბირჟა რეკორდულ ნიშნულს მიაღწია და ნავთობის ფასები ეცემა შურთ, ან ცუდი ხალხი არიან, ან სულელები, წერს დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში. Та було спорті, амжарат картули пехкурті. Ქუთაისის ტორპედო ეროვნული ლიგის მეორე წრის ბოლო შეხვედრაში საკუთარ მოედანზე ბათუმის დინამოსთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა და მეტოქე სამეულში ადგილი დაუთმო. 18 ტურის შემდეგ ბათუმის დინამომ 27 ქულით მესამე ადგილზე გადაიდაცვა. ქუთაისის ტორპედო კი 26 ქულით, რომელიც ზედიზედ მესამე დამარცხდა, მეოთხე ადგილზე დაქვეითდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ით თბილისი FM და შემოგვიერთდით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Реклама Citrus-ზე. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ოჯახისთვის გამძლე და კომფორტული მანქანა გჭირდება? ავტოსელის ავტოსადგომზე დაგხვდება. Toyota Camry, Ford Fusion, Hyundai Sonata, Kia Optima და Volkswagen Passat. ფასები იწყება 6000 ლარიდან და აღწევს 25000 ლარამდე. 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. მოდი გდანულაში დაირჩიე შენი მომავალი ავტომობილი დღესვე.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. ახალი რადიო Citrusi FM 97.3 Batumshi

0: Pum pum girl.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: a mentir.
1: გავაცნოთ 19 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მიაღწევს. სოხუმში 27 გრადუსია, ბათუმში, ფოთსა და ურეკში 26, გონიოში 25, ოზურგეთსა და შეკოთელში 29, ხულოში 23, ხელმაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 25, ცხინვალში 24, ობრულაურში 27 გრადუსია, გორში 30, გუდაურში 15, ბაკურიანში 20, მესტიაში 23, 22 გრადუსი იქნება დედოფლის წყაროში, სიღნაღში 23, ლაბოდეხში 24, თელავსა და გურჯაანში ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 27 გრადუსია, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი დღე-ველოდება, ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 23, პარიზში 25, თელავივში 30, რომში 35 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, ბაქოში 27, ერევანში 26, სტამბულში 29, კიევში 25, 28 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 19 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ეძებ ეკონომიურ ატომობის ქალაქისთვის, ავტოსეილის ავტოსადგომზე დაგხვდება Toyota Prius-ი, Honda Fit-ი, Nissan Note-ი, Nissan Titan და Ford Focus-ი. ეკონომიური, პრაქტიკული და ხელმისაწვდომი ავტომობილები ყოველდღიური გადაადგილებისთვის. ფასები იწყება მხოლოდ 2700 ლარიდან. 200-ზე მეტი ავტომობილი ყოველდღიურად განახლებადი არჩევანი. მოდი გზანულაში და წადი მანქანით დღესვე.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusy.

0: Reklama.
1: Მაქანის ხიდვა გინდა და ისევ ვერაფერი ნახე? მოდი გლდანულაში ავტოსეილის ავტოსადგომზე. ყოველდღე ურადგანახლებადი 200-ზე მეტი ავტომობილი ერთ სივრცეში. აირჩიე, შეამოწმე, დაჯექი საჭესთან და გაიყვანე მანქანა 1000 ლარად. მოდი გლდანულაში და წადი შენი მანქანი დღესვე.
2: გამარჯობა, მე ილია თოფურია ვარ. შენ ახლა ალბათ გზაში ხარ, რომელიც შეიძლება იყოს რთული, გრძელი, შეიძლება საცობში აღმოჩნდე, შეიძლება იფიქრო, რომ უკან დაბრუნებას ჯობს. ცხოვრების გზაც ასეთია, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამ გზაზე თუ ჯიუტათიულის შეუძლებელსაც შეძლებ. მთავარია გჯეროდეს.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 51 10 28.

0: ფერადი კვამლის გაშობის გამო აქტივისტებს ისხლის სამართლის მუხლით ასამართლებენ. რა თქმა უნდა, რჩები ნაციონალურ მოძრაობაში თინა ბოკუჩავას განცხადება. ვოლოდიმირ ზელენსკი ამბობს, რომ უკრაინა ცეცხლის ალში თუ გაეხვება, მაშინ ცეცხლის ალში გაეხვება მოსკოვიც.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ფერადი კვამლის გაშობის გამო აქტივისტებს სისხლის სამართლის მუხლით ასამართლებენ. უწყვეტ პროტესტში მონაწილე მოქალაქეები სასამართლოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაის გამართულ მსვლელობაზე ფერადი კვამლის გაშობის გამო დაიბარეს. როგორც აქტივისტი ნიკოლოს დარსანია მედიას უყვება, მის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება დაახლოებით ერთი კვირის წინ დაიწყო, თუმცა მოსამართლე კობა ჩაგუნავა მზეპირი განხილვის გარეშე სისხლის სამართალზე გადააკვალიფიცირა. აქტივისტის თქმით, საქმის მასალებში წერია, რომ ფერადი კვამლი პიროტექნიკაში გადის. აქტივისტებს მოუსმინათ.
2: დაახლოებით ერთი კვირის წინ ჩემ წინააღმდეგ აღეძა ახალი ადმინისტრაციული საქმე 26 მაისის აქციაზე ფერადი კვამლის გაშვების გამო, თუმცა ეს მოსამართლე წოდებულმა კობა ჩაგუნავამ ზეპირი განხილვის გარეშე სისხლის სამართალზე გადააკვალიფიცირა. ჩემ შემთხვევაში ეს არის მეორე საქმე, რომელიც კობა ჩაგუნავამ სისხლზე გადამიკვალიფიცირა. საქმის მასალებში წერია, რომ მე მექანიკური ზემოქმედების შედეგად მოვახდინე პიროტექნიკის გამოყენება და ეს არის შეკრება მანიფესტაციის კანონების დარღვევა და ამის გამო გადამიკვალიფიცირა სისხლის სამართალზე. ჩემი აზრით ეს ემსახურება არამხოლოდ აქტიურ მოქალაქეების დაშინებას, არამედ საზოგადოებაში შიშის და განხეთქილების დათესვას, რომ ვერან ვერგაბედოთ რეჟიმის წინააღმდეგ ქმის ამოღება.
3: ფერად კვამს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პიროტექნიკა თვლის და ეს არის
2: მიზეზი. ბატონო, მასე დაწერეს, რომ პიროტექნიკაში გადის, იგივე მუხლი არის, რაც გზის გადაკეტვის და ამის გამო გადააკვეთვის სისხლი და არ მგონი ეს იყოს სისხლის სამართლის დანაშაული, ან ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა. რადგან ჩვენ ხშირად ვთქვათ ფეგურთის მარშების დროს როგორ იყენებენ ამ კვამსან, როცა ბავშვი უჩდება ოჯახს, როგორ იყენებენ ამ კვამს გენდერის გასაგებად.
4: წინ კანონმდებლობის რა საფრთხეს უქმნის ფერადი კვამის გაშვება? არ ვიცი, მოქალაქე იქნება ეს, რაღაცა დაწესებულება იქნება, თუ რაღაცა საზოგადოებრივი წესი იგი ირღვევა ამით, მართლა ვერ ხვდები რას ემსახურება. არის ამბავი ის, რომ ქართული ოცნების რაღაცა რიგითი ახალგაზრდული ფრთის წევრები, როდესაც თავიანთ ღონისძიებებს მართავენ და მილიონობით ასეთ კვამს უშვებენ, მათთვის არანაირი კანონი არ მოქმედებს და ჩვენ შემთხვევაში, არ ვიცი, გაუგონარი კანონები ისევ და ისევ შეაქვთ ძალაში, იმიტომ რომ აქამდე, რა ვიცი, ძალიან ბევრ მარშზე თუ საპროტესტო აქციაზე ვარ ნამყოფი, სადაც ფერადი კვამლი არასდროს არ ყოფილა პრობლემა.
0: ევროპული ლიბერალური და დემოკრატიული პარტიების გაერთიანება კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას ეხმაურება. გაერთიანება განცხადებაში წერს, რომ ქართულმა ოცნებამ ახლავე უნდა იმოქმედოს და უზრუნველყოს, რომ ელენე ხოშტარია მიიღოს სასწრაფოდ საჭირო მკურნალობა. ლიბერალები მოითხოვთ გაეწიოს სასწრაფო სამედიცინო დახმარება პარტია დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას. თითქმის 10 თვის განმავლობაში უკანონოდ დაპატიმრებული ჯანმრთელობა სწრაფად უარესდება, რადგან მას სათანადო სამედიცინო მკურნალობაზე უარი ეთქვა. მკურნალობის გარეშე მას ჯანმრთელობის შეუქცევადი დაზიანება ემუქრება, რამაც შეიძლება სიარულის უნარი შეუზღუდოს. ქართულმა ოცნებამ ახლავე უნდა იმოქმედოს და უზრუნველყოს, რომ ელენე ხოშტარია მიიღოს სასწრაფოდ საჭირო მკურნალობა, წერს ევროპული ლიბერალური და დემოკრატიული პარტიების გაერთიანება. ქართულ ოცნებაში კი ამბობენ, რომ ხოშტარია საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობას პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებს. განცხადება პარლამენტში გია ვოლსკიმ გააკეთა. მან ხოშტარიაზე საუბრისას არაერთხელ ახსენა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. აშკარაა სააკაშვილის ჩანაცვლება ელენე ხოშტარიათი, ამბობს ქართული ოცნების დეპუტატი. თენგი შარმანაშვილი კი აცხადებს, რომ ელენე ხოშტარიას ჯანმრთელობის მდგომარეობით ახლობლებზე და მის პარტიაზე მეტად ხელისუფლებაა დაინტერესებული. ხოშტარიას რომ რამე დაემართოს, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამხელა კრახი იქნება ეს ხელისუფლებისთვის, ამბობს შარმანაშვილი. ივანიშვილის გუნდის წევრი ირწმუნება, რომ დროას დაპატიმრებულ ლიდერს არაფერს დააკლებენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა კიდევ ერთ საჯარო განმარტებას აკეთებს და ხაზგასმით აცხადებს, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება. ჟურნალისტების ზარებიდან გამომდინარე საჭირო ჩავთვალე კიდევ ერთხელ მკაფიოდ განმარტო ის, რაც გუშინდელი ბრიფინგის დასასრულს თქვი. რა თქმა უნდა, რჩები ნაციონალურ მოძრაობაში და რა თქმა უნდა, ვიბრძოლებ ბოლომდე. საქართველო გაიმარჯვებს, წერს თინა ბოკუჩავა. მანამდე შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ ნანუკა ჟორჟულიანი დაასახელა. პატიმრობაში მყოფი სააკაშვილი წერს, რომ აუცილებელია თავმჯდომარის არჩევნები იმ ფორმატით, რომელიც რეჟიმის მხრიდან ჩარევას გამორიცხავს. სააკაშვილის ამ სტატუსის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე წუთში პარტიის მოქმედმა თავმჯდომარემ თინა ბოკუჩავამ, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ორწლიანი ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ეწურება, განაცხადა, რომ ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანამიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. თინა ბოკუჩავას ეს განცხადებაც მოვისმინოთ.
5: ამგვარმა იმპულსურმა და არა თანამიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, სადაც ვართ. 6 დღის წინ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დაწერა პოსტი სოციალური ქსელით, მისი ოფიციალური გვერდის გამოყენებით, რომ ის მხარს მიჭერდა მე როგორც პარტიის თავმჯდომარეს. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ის პოსტი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ მე ბრიფინგზე გზად წავიკითხე, მოულოდნელი იყო.
0: რა შეფასებები მოჰყვა თინა ბოკუჩავას ამ განცხადებას და ზოგადად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე ცვლილებებს ოპოზიციასა და ქართულ ოცნებაში? ლაშა ფარულავას, თამარ კეკენაძეს, გურამ მაჭარაშვილს და თენგი შარმანაშვილს უსმენთ.
6: როდესაც არის საუბარი იმაზე, რომ პარტიაში უნდა მოხდეს სტრუქტურული გარდაქმნა და ამ გარდაქმნას სჭირდება კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მათ შორის ისეთი გამოცდილება, რომ პარტიას იყოს უფრო გამჭვირვალე და იყოს შესაძლებლობა იმ რეპრესიისა და ტერორის პირობებში მოვიზიდოთ ფინანსური რესურსები ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. ამ საქმეში ყველაზე ეფექტიანი არის ნანუკა ჟორჟოლიანი და ჩვენ მივესალმებით მის შემოერთებას, მის გამოკვეთილ როლს, რომ პარტიაში ხელი შეუწყოთ პროცესს, რომ ინსტიტუციურად გაძლიერდეს ნაციონალური მოძრაობა და დაიბრუნოს ის მთავარი მახასიათებელი და კონტური, რომელიც მუდმივად ჰქონდა ჩვენ პარტიას, გულისხმობ მოძრაობას, ეფექტიანობას და ბრძოლას. მნიშვნელოვანი საქმიანობა გასცია თინათი ბოკუჩავა და მადლობას უხდი მას ამ საქმიანობისთვის. ის, რომ მისი საქმიანობა არის ეფექტური და იყო ეფექტიანი, ამის კონკრეტული მაგალითი შეგიძლიათ იხილოთ იმედისა და პოზიტივის სანქციები და გასაგებია საიდან მოდის ეს. მე თინათი ბოკუჩავას ყველაფერში ვეთანხმები, რაც საგარეო ასპარეზზე ჩვენ პოზიციას უკავშირდება, თუმცა მისი განცხადება მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით პირადად ჩემთვის არის მიუღებელი.
7: ჩვენთვის არ არის საინტერესო, რა ხდება ნაციონალურ მოძრაობაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის კორუმპირებული ოპოზიციის ნაწილი. მეტი მაქვს, რომ თვითონ ნაციონალური მოძრაობის ამ მრჩევლები, რომლებიც გულწრფელად იგრძვიან ამ ქვეყნის დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის და იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი ჩამოშორდეს ამ ქვეყანას, დაინახავენ, რომ ამ მიზანს არ ემსახურება ნაციონალური მოძრაობა და კიდევ ერთხელ ნახავენ, რომ ბოიკოტი არჩევნების იყო შეცდომა.
8: საინტერესოა ქალბატონ ბოკუჩავას პოზიცია, რომ ის არის არჩეული მათივე პარტიის წესდების შესაბამისად, კანონმდებლობის შესაბამისად თავმჯდომარედ. და რატომ აქვს მისთვის მნიშვნელობა, მაგალითად თან გადამწყვეტი არანაირად ოფიციალურად დაკავშირებულ პირს, ამ შემთხვევაში სააკაშვილს? რა ბელადომანია მათ პარტიაში? არც წესებს ეკონდებარება ნაცმოძრაობა და მისი ფილიალები, არც წესდებას, არამედ ეკონდებარებიან უცხო ურძალებს და ამ შემთხვევაში მათ ბელადს სააკაშვილს.
9: 48 საათის წინ რომ მეთქვეს თინა ბოკუჩავა რას მისაუბრა, წარმოგიდგენიათ, რომ სააკაშვილი იღებს არათანმიმდევრულ იმპულსურ გადაწყვეტილებებს? ეს რომ მეთქვა მე 48 საათის წინ გამოვიდოდა და იტყოდა, რომ ეს არის პროპაგანდისტი მიხეილ სააკაშვილის და მისი პარტიაც და მთელი ის პროცესი კოლექტიური ნაცმოძრაობის აბსოლუტურად არის დამოკიდებული იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელსაც იღებენ უცხოეთში. ეგრე ჟორჟოლიანმაც განაცხადა რამდენიმე დღის წინ, რომ თავმჯდომარეობას არ აპირებდა, მაგრამ სამ დღეში ხომ შეცვალა და თქვა, რომ თუ საჭიროა, კი ბატონო, ამას ყველაფერს უზავ. თუ ნანოკა ჟორჟოლიანი არის განახლების სიმბოლო, ღმერთმა სიკეთეში მოახმაროთ. აღარაფერი ჩვენი კომენტარი არ ჭირდება, უბრალოდ უნდა დაჯდე, უყურო და მათზე უფრო კარგად, მათზე ანტი რამეს ვერ იტყვი.
0: მარტულში 90 წლამდე ბებოს 30 ლარიანი სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში სალომე წულაია წერს. მოქალაქის თქმით, მოხუცი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს და ფული ელემენტარულ საჭიროებებზე არ ყოფნის. თუ კი არაფრის გეშინიათ იმ თვალების და შემლების გეშინოდოთ, რომელიც ახლა ამ წუთას ბებოს ჩამოსდის სახეზე, წერს წულაია და ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავს.
1: Მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelensky აცხადებს, რომ Putin-ზე ზეწოლას არა მხოლოდ უკრაინელები, არამედ ამერიკელები, ევროპელები და თავად რუსებიც უნდა ახორციელებდნენ. რაც შეეხება მოსკოვზე მიტანილ იერიშებს, Zelensky მას სავსებით სამართლიანს უწოდებს და აღნიშნავს, რომ ეს არის რუსების მიერ კიევ-პეჩერის ლავრაზე თავდასხმაზე პასუხი. Უკრაინა ცეცხლის ალში თუ გაეხვევა, მაშინ ცეცხლის ალში გაეხვევა მოსკოვიც. Putin-ს თუ არ სურს ამის დასრულება, სურს მისი გაგრძელება, ჩვენ არ დავსხდებით მშვიდად, ჩვენ ვუპასუხებთ, აღნიშნა Zelensky. Ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი აცხადებს, რომ ევროკავშირი ისრაელთან კონსტრუქციული ურთიერთობის მიმართ ერთგულია. აღნიშნული განცხადება კალასმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ კალასთან კონტაქტს წყვეტს. ძირფასო გიდეონ, როგორც იცი, ევროკავშირსა და ისრაელს ბევრი რამ გვაკავშირებს, ვაფასებ ჩვენ დიალოგს და ურთიერთობას და მზადვარეს შევინარჩუნოთ პატივისცემით და კონსტრუქციულად. დიალოგი დიპლომატიის საფუძველია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თანხმობა წარმოიშვება. ევროკავშირი ყოველთვის ერთგულია ისრაელთან კონსტრუქციული ურთიერთობის წერს კალასის სოციალურ ქსელში. საარის ბრალდებაზე, რომ კაია კალასი ისრაელის მიმართ აკვიატებულად და უსამართლოდ მოქმედებდა, კალასმა ევროკავშირის პოზიცია გაიმეორა. ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დასამყარებლად ორი სახელმწიფოს გადაწყვეტა ერთადერთ სიცოცხლის უნარიან გზად რჩება. ევროკავშირმა დაგმო დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის უკანონო დასახლებები, რაც ამ მიზნის მიღწევას სულ უფრო ართულებს. ეს არის ევროკავშირის პოზიცია, აღნიშნავს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი. ამ შეთანხმებას სხვებისგან რაც გამოარჩევს არის ის, რომ ძალის შედეგად გაჩნდა, ამერიკის ქმედებების შედეგად. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ჰიტ ჰექსეტმა ირანის და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთგაგების მემორანდუმთან დაკავშირებით განაცხადა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ კი ირანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ხელმოწერილი ეს შეთანხმება დადებითად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ის ჰორმუზის სრუტეში ნავიგაციის თავისუფლებას აღადგენს. Და ბოლოს, ანაცვლებს თუ არა ხელოვნური ინტელექტი სამუშაო ადგილებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურ სექტორში გათავისუფლებები 66%-ით გაიზარდა. Wall Street Journal-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების ტექნოლოგიურ სექტორში გათავისუფლებების რაოდენობა 2026 წლის დასაწყისიდან გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 66%-ით გაიზარდა. საერთო ჯამში კი უკვე 123,000-ზე მეტმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური. კომპანიების ნაწილი ამ პროცესს ხელოვნური ინტელექტის დანერგვას და ბიზნესის AI-ზე გადაწყობას უკავშირებს. Cisco-მ დაახლოებით 4000 თანამშრომელი გაათავისუფლა, ხოლო Coinbase-მა მენეჯერული პოზიციების ნაწილი შეამცირა. მაისში კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამსახური დაახლოებით 97,000 ადამიანმა დაკარგა, რაც ამ თვისთვის 2020 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. סרט שווידי דזמי.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Хвенусмент Радио Ситрус FM от Хмъцта чуйдмети да сами.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Batumi, usmen Citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია.
0: Citrusi.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.